83. žalm. O Bože, nedopraj si pokoja. Nemlč ani odpočívaj, ó Pane. Lebo hľa zúria tvoji nepriatelia, nenávistníci hlavy dvíhajú. Lesť vymýšľajú proti tvojmu ľudu. Radia sa proti tvojim chránencom. Hovoria, poďme, vyhubíme národ. Nech nepočuť viac meno Izrael. Sú jednou mysľou. Vo spolok sa radia a proti tebe majú úmluvu. Stan Edomu a Izmaelské stany. Stany Moábu a Hagarci, Gebal, Ammón a Amálek, Filištínci a Týrčania. Aj Asýria pridala sa k ním a podoprela synov Lótových. Tak urob s nimi, ako s Midianom. A s tými dvoma pri potoku Kišon. So Síserom a Jábínom, keď pri Endore telá ich vojov pohnojili zem. Urob ich kniežatám, čo urobil si Orébovi a Zébovi a Zabachovi spolu s Calmunnou. Všetkým ich kniežatám to vykonaj. Urob to všetkým, ktorí hovorili, zaberme pre nás Božie príbytky. Ako hrst buriny, vypej ich, Pane. Rozfúkni, ako plevu vo vetre. Tak ako oheň vypaľuje lesy a plameň horu zožíha, prenasleduj ich búrkou svojou, predes ich svojou výchricou. A potupou ich udri po tvári. Nech začnú hľadať tvoje meno, Pane. Nech boja sa ťa veky večité, nech hanbia sa a zahynú. Nech spoznajú, že ty si Hospodin, ty jediný, že vládneš nad zemou.

84. žalm. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Pane, Bože zástupov. Žiadostivý som, duša mi túži po sieňach Hospodinových, srdce i telo mi spieva v ústrety Bohu živému. Vtáčatá majú domovy a lastovice hniezda, do ktorých potomstvo kladú. Oltáre tvoje, Pane zástupov, kráľ môj a Bože môj. Blahoslavení, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože takí naveky ťa chvália. Šťastný je človek, čo v tebe silu nachodí, v pamäti drží cesty chrámové. Takí, keď idú suchým údolím, na pramienok ho premenia, jesenný dážď im požehnáva. Idú a cestou síl im pribúda, tebe sa, Bože, idú ukázať. O Pane, Bože zástupov, vypočuj moju modlitbu, počúvaj dobre, Bože Jákobov. Dívaj sa, Bože, ty náš štít, prizri sa svojmu pomazanému, lebo je lepší jeden deň v sieni tvojej, než inde na tisíce dní. Lepšie je stáť na prahu tvojho domu, než sedieť v stane hriešnosti. Pretože Pán Boh slncom je i štítom, milosť a slávu rozosieva a neodoprie dobro tým, čo bez úhony chodia. Ó Pane, Bože zástupov, šťastný je človek, ktorý v teba dúfa.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes si vypočujte prvú časť Pýcha a pokora.
1: Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké pozbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás aj na dnešných bohoslúžbách. Mojou túžbou vždy, keď kážem, je, aby tá kázeň, Božie slovo alebo posolstvo menilo naše srdcia. V prvom rade, aby to menilo moje srdce, a to sa deje počas toho, keď si pripravujem kázeň, keď študujem biblický text a Boh mi tam zjavuje určité veci. A potom je moja túžba, aby to menilo aj vaše srdcia, aby menilo váš charakter. Túžim tiež tak ako apoštol Pavol, aby sme boli jedna duša, jedna myseľ, a aby sme vedeli slúžiť druhým. Aby sme boli ako Pán Ježiš, ktorý prišiel na zem, ktorý sa pokoril a seba nepovyšoval a druhých neponižoval. Preto sa aj modlím, aby sme nasledovali jeho príklad v tomto všetkom. A tak je aj moja modlitba, aby aj dnes Božie slovo pôsobilo v nás, aj skrze túto kázeň, dnešné bohoslúžby, aby sme sa tak viacej pripodobňovali nášmu Pánovi. Ďakujeme ti, drahý Pane, že aj dnes môžeme počuť tvoje slovo. Tak sa modlím a prosím ťa o to, aby si toto ty použil na premenu nás samých. A nielen na premenu našich skutkov, ale na premenu našich srdc. Pretože to, čo je v srdci, to potom vychádza aj von a je to viditeľné. Tak nech tvoj Duch Svätý dnes pôsobí, nech si použije toto všetko, čo je pred nami a nech zasiahne a zmení srdce tam, kde je to potrebné. Tak nech z tohto všetkého, Pane, si ty oslavený a nech je tebe vzdávaná chvála a česť. Amen. Dnešnou kázňou začnem novú sériu, ktorá má názov 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. Táto séria bude obsahovať 7 kázni, v ktorých sa budem zaoberať najprv jedným smrteľným hriechom a potom príslušnou cnosťou. Protestantská cirkev sa témou smrteľných hriechov až tak nezaoberá, pretože sa to týka skôr katolíckej teológie o ľahkých a ťažkých hriechoch, o očistci a o odpustkoch. Preto niektoré definície a odkazy, ktoré použijem v mojich kázniach, budú väčšinou preberané z katolíckeho prostredia. Zoznam 7 cností a neskôr aj 7 smrteľných hriechov zostavil už v roku 600 pápež Gregor I. Veľký. Poďme sa najprv teda pozrieť na definíciu smrteľných hriechov a cností. Do zoznamu 7 smrteľných hriechov patria pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Určite sa nedá poprieť, že tieto veci sú hriechmi, ale nikde v Biblii nemáme rozpísané alebo napísané, že toto je zoznam 7 smrteľných hriechov. Tento zoznam hriechov sa pôvodne používal už v ranom kresťanskom učení. Mal vyučovať ľudí o ich náklonnosti ku konaniu hriechov. Iné pomenovanie je kardinálny hriech. Vychádza to z latinského slova cardo, čo znamená pánt. Teda prenesenie ide o niečo, okolo čoho sa všetko otáča. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie. Smrteľnými alebo tiež hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo z nich vychádzajú ďalšie hriechy. Každý iný hriech by sme tak vedeli vložiť pod jednu z týchto 7 kategórií. Teda smrteľný hriech nie je viac závažnejší ako iné hriechy, pretože Boh nerozdeľuje veľký a malý hriech a všetky hriechy prinášajú smrť. Tak ako písal apoštol Pavol, odmenou za hriech je smrť. A čo sú cnosti? V tomto zozname sú teda protipóly siedmých smrteľných hriechov. A tam patrí pokora, štiedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, súdnosť, striedmosť a činorodosť. Rovnako aj tento zoznam nie je nikde v Biblii napísaný, ale už keď pozorne čítame Bibliu, tak môžeme vidieť, že Biblia nás vyzýva k týmto cnostiam. A podľa Wikipédie je cnosť vypestovaný a navyklý sklon k dobrému konaniu. A katechizmus katolíckej cirkvi to má takto. Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Cieľom čnostného života je stať sa podobným Bohu. Takže cnosti sú skutky, ktoré nahradzujú hriešne konanie a prinášajú dobro. A dnes by som sa chcel s vami pozrieť na prvé veci v týchto zoznamoch, a to na pýchu a pokor. Kázňový text, na ktorý budem kázať, sa nachádza v liste Jakuba v 4. kapitole v 6. verši a tam je napísané: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dvaja chlapci vyšli na pole a jeden hovorí: pozri sa, aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné. A aké škaredé sú tie stebla, ktoré sa ohýnajú takmer v zemi. Ty blázon, povedal ten druhý, tie klasy sú bez úrody a preto sa vypínajú ponad všetky ostatné. A toto je obraz pyšného človeka, ktorý sa vyvyšuje a povyšuje nad druhých a zároveň obraz pokorného človeka, ktorý sa znižuje a prináša ovocie a slúži druhým. Katolícka cirkev považuje pýchu za jeden z najhorších smrteľných hriechov. Je základom iných hriechov a preto ju kladie na zozname na prvé miesto. My, evanjelikáli, vnímame tiež pýchu ako vážny hriech, ale nie ako najsmrteľnejší hriech, pretože iné hriechy môžu mať aj iný základ. Nemusia vychádzať primárne z pýchy. V gréckom texte nášho verša je použité slovo hyperphanos, ktoré je zložené z dvoch slov. Prvé slovo je hyper, čo môžeme preložiť ako nad, ponad alebo viac. A z druhého slova fajné, čo môžeme preložiť ako zdať sa, vyzerať alebo javiť sa. Takže pýcha je niečo, čo človeka prezentuje lepšieho, aký v skutočnosti je. Pýcha je nadutá, je povýšenecká, pohrdavá, arogantná, chvastavá a spútna. Ona odmieta uznať pravú skutočnosť a ponúka falošný obraz. A takto sa asi niekedy správame počas prvého rande, kedy chceme zaujať na toho druhého a chceme sa ukázať ako lepší, aký naozaj sme, a k našim vlastnostiam pridávame ešte niečo viac a tak nadhodnocujeme naše vlastnosti. A neskôr ten človek môže zistiť, že to nie je úplne pravda a môže nás odmietnúť. Pokora je cnosť, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi nenosí alebo je taká odmietaná, pretože svet ju považuje za slabosť. A človek sa na druhú stranu chce vyvýšiť v očiach druhých ľudí, a chce pracovať a žiť tak, aby bol uznávaný. A už od rája chcel byť človek nad vecou, pánom nad všetkým a všetko riadiť sám. Táto snaha o povýšenie vedie k tomu, že u Boha bude ponížený. V jednej kázni som počul, že pokora je bezútešná cnosť. Teda mali by sme ju mať, ale nie je to až taká zábava. Zároveň, ak by nám niekto povedal, počuj kamarát, ty sa vôbec nesprávaš nejako pokorne. Ty si dosť pyšný. A toto by nás ranilo. My máme sklon byť pyšný a správame sa tak, je to naša prirodzenosť, ale ak nám na ňu niekto poukáže, tak nás to urazí a sa nahneváme. A možno začneme aj namietať, že ale veď ja nie som pyšný, ja som celkom pokorný, no ale aj toto je zase pýcha. Pokorný človek je ale schopný priznať si, keď je pyšný. Jeden katolický kňaz povedal o pýche a pokore toto. Pokora nie je nič iné ako pravda a pýcha nie je nič iné ako lož. Pokora vedie človeka k tomu, že o sebe hovorí pravdivo. Teda, že sa ani nepovyšuje, ale ani sa neznižuje. Ak pokorný človek získa Nobelovú cenu, alebo ak vyhrá nejaký ťažký zápas, tak je prirodzené, že o tejto skutočnosti bude informovať svojich známych a svojich priateľov a najmä svoju rodinu. A nijako sa to nesnaží tajiť, ale ani sa zbytočne nebude vychváľovať všade naokolo. Pýcha naopak prekračuje prach pravdy a ide ešte ďalej a ide ešte vyššie. Tomáš Akvinský, filozof a teológ z 13. storočia, tiež ponúka definíciu toho, čo je byť pyšný. Teda, kto totiž chce prekročiť to, čo je, je pyšný. Ak si dobre všimneme, tak tu môžeme vidieť prítomnosť klamstva. Pýcha totiž klame ostatných, že dotyčný človek je lepší, aký je v skutočnosti. Predstavte si, že by vás niekto pochválil za to, že ste vyriešili nejaký ťažký, závažný problém. Strávili ste nad ním niekoľko hodín, možno niekoľko dní a potom, keď ste ho vyriešili, tak ste prišli za vašim priateľom a povedali ste mu, že už to mám hotové, už som prišiel na výsledok alebo na riešenie. A on vás pochválil, wow, ďakujem, že si super, si úžasný. Aj budete nejako namietať, že ale nie, nechvál ma, to bolo ľahké, dal som to ľavo zadno. On bude ďalej pokračovať, ale nie, naozaj vidím, aký si šikovný, ako rastieš a normálne ťa až obdivujem. Ale vy znova poviete, nie, nehovor takéto veci. Toto je ale falošná pokora. Takýto človek si vlastne vyžaduje viac a viac pochvály od iných. A tým, že sa naoko ponižuje, tak túži, aby ho ostatní ešte viac chválili a nejako možno až oslavovali. Vieme sa správať pokorne, ale to nie je isté ako byť pokornými. Táto falošná pokora v nás vzbudzuje len ďalšiu pýchu. Známy spisovateľ C.S. Lewis hovorí o pokore toto. Podstatou pokory v evanjeliu totiž nie je myslieť si o sebe viac alebo myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. C.S. Lewis dokonca hovorí, že vôbec nemáme myslieť na seba. Pokorný človek je paradoxne sebavedomý. Má vedomie vlastnej hodnoty a vlastnej veľkosti, ani na okamih o nej nepochybuje, a preto si nepotrebuje sebe ani svetu nič dokazovať. Kresťan sa nezaoberá sebou v tom zmysle, že mu nezáleží na tom, čo si druhý o ňom myslia alebo čo o ňom hovoria. Kresťanovou túžbou je poukazovať v prvom rade na Krista a nie na seba. Tak ako Ján Krstiteľ hovoril, on musí rásť a ja sa umenšovať. Existuje dokonca aj pyšnosť na svoju pokoru. Keď máme pocit, že už sme pokorní, tak nás znova naplní hrdosť a znova sme pyšní. Ak niekomu povieme, že sme pokorní, tak sme vlastne pyšní. A to je žiaľ taká pasca tohto všetkého. Ak zároveň disponujeme cnosťami, ktoré Biblia opisuje, aj oni nás môžu často viesť k pýche. Ale preto potrebujeme sa viesť Duchom Svätým, aby nás upozornil na to, kedy sme pyšní, a aby nás potom trošku tak potľapkal po hlave a ponížil nás. Je nám známe príslovie pýcha predchádza pád. A potvrdenie tohto príslovia vidíme aj u niektorých postav v Biblii. Pýchu môžeme dobre vidieť už pred stvorením sveta u Satana. Biblia ho opisuje ako krásneho cherubína alebo aniela, ktorý mal veľkú moc a bol nosičom svetla, preto sa volá aj Lucifer, a Boh mu dal veľmi vysokú pozíciu. A potom čítame v Izaiášovi 14.14, že Satan chcel ísť ešte vyššie. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu, ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. A Ezechiel 28.17 hovorí, že ho k tomuto viedla pýcha. Tvoje srdce spišnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. A pýcha viedla Satana k tomu, že si myslel, že už nepotrebuje Boha, že môže prísť na jeho miesto a že on sám sa stane Bohom. Mal pocit, že je už niečo viac, no nakoniec bol ponížený. Bol tak vysoko, že si myslel, že môže ísť ešte vyššie. A nakoniec táto pýcha, toto povýšenie ho viedlo k pádu. Podobnú situáciu vidíme aj u kráľa Uziu, o ktorom čítame v 2. Kronickým, 26. kapitole, kde čítame o jeho mocenskom raste, sláve a neskôr o páde. Boh mu pomáhal v bojoch proti nepriateľom. Kráľ Uzia opevnil Jeruzalém, mal veľmi veľké vojsko a povesť o ňom sa šírila veľmi ďaleko. No v 16. verši vidíme, čo sa ďalej stalo. Ale keď zmocnil, spíšnelo mu srdce k záhube. Previnil sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu, keď vošiel do chrámu Hospodinovho kadiť na kadidlovom oltári. A myslel si, že už môže všetko. Myslel si, že dokonca môže nahradiť prácu kňazov, že môže prevziať jeho úlohu. No táto pýcha ho nakoniec tiež viedla k pádu. Keď sa toto stalo v chráme, tak sa mu objavilo na čele malomocenstvo a v 21. verši čítame, že bol malomocný až do svojej smrti. Býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu Hospodinovho. Biblický verš z prísloví 16.18 túto pýchu s pádom dobre vystihuje. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred... Biblický verš z prísloví 16.18 túto pýchu s pádom dobre vystihuje. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Dajme si pozor na to, keď budeme povýšení možno v našom zamestnaní, keď získame nejaký vysoký titul alebo športový úspech, či povýšenie na riaditeľa v práci. Z tohto vrcholu sú len dve cesty. Jedna je cesta pýchy a druhá je cesta pokory. Prísloví 11.2 čítame, že ďalším následkom pýchy je hanba. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. A tú hanbu sme mohli vidieť aj u Satana, keď bol zhodený a ostatným bol ako divadlo. Bol na posmech. Uzia zase dostal malomocenstvo. Niektorí sa z neho mohli vysmievať. Myslel si, že môže v chráme kadiť? Veď toto je iba úloha kňazov, synov Áronových. Veď on o tom nevedel? O pyšnom človeku sa niekedy hovorí, že je to človek, ktorý všetko vie, všade bol, každého poznal. Samozrejme, to nie je pravda, len takýto človek sa takto prezentuje pred ostatnými a nie je schopný uznať si svoju obmedzenosť. Žiadny človek nevie všetko, veď nikto nie je ako Boh. Takto ten človek len odmieta poznať pravdu a nakoniec vyjde ako hlupák. Naopak ten, kto je pokorný, uznáva, že jeho poznanie je obmedzené, že možno aj vo svojich názoroch sa mýli, takže taký skôr môže dôjsť k poznaniu pravdy. Pokorný človek dosahuje múdrosť. Pýchu môžeme dosť dobre vidieť aj na sociálnych sieťach, v komentároch. Každý je tam najmúdrejší, každý vie, prečo vznikla táto pandémia koronavírusu, ako ovplyvňuje 5G sieť na ľudský organizmus a sú presvedčení, že jedna tajná organizácia vládne tomuto svetu alebo riadi tento svet. A že už ničom inom sa nemôžu mýliť a všetko vedia. Takáto pýcha je ostatným na posmech, pretože človek nehľadá objektívnu pravdu a múdrosť je u nich na kilometre vzdialená. Takto zatvrdeného pyšného človeka potom ani okolie neberie dosť vážne, pretože nie je schopný kriticky premýšľať. A potom v tých komentároch alebo aj v reálnych diskusiách to vyzerá ako na bojovom poli. A ďalšie príslovie tomu nasvedčuje. Príslovie 13.10. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Ak je toto aktuálne v tejto dobe, keď vidíme všade naokolo v úvodzovkách odborníkov na všetko. My potrebujeme pokorných ľudí, ktorí vedia prijať kritiku, vedia sa z nej poučiť a aj zmeniť názor. Takíto ľudia prinášajú pokoj a múdrosť do spoločnosti. Takže pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Aký je to paradox? Pyšný človek sa snaží výjsť vyššie, ale nakoniec táto pýcha ho dovedie k pádu. Satanov pád je výsledkom toho, že odmietal autoritu. Satan ju odmietal a videli sme, ako to dopadlo. Bol ponížený. Pyšný človek si myslí, že nepotrebuje žiadnu autoritu a vie sa zaobísť aj bez nej. Podobne to bolo v príbehu Adama a Evy. Satan ich pokúšal, že ak budú jesť ovoci zo stromu, že budú ako Boh. Satan ich oklamal, že môžu žiť bez Boha, že oni sami sa môžu stať Bohom. Nepotrebujú nikoho nad sebou a žiadnu autoritu. Táto pýcha ich tiež viedla k pádu. Nakoniec boli vyhnaní z raja. Pyšný človek
nemôže byť spasený, pretože neuznáva

nikoho nad sebou a nie je to ešte Boha. V našom texte Jakubovi 4.6 je napísané, Boh sa pyšným protiví. Ja sa skôr prikláňam ku katolíckému prekladu, kde je to preložené, Boh pyšným odporuje. Teda, že Boh odmieta, sa vzpiera, stavia sa na odpor, vzdoruje takýmto pyšným ľuďom. Odmieta ich, lebo takíto ľudia sú mu protivní. Pyšný človek je presvedčený o svojej múdrosti, o šikovnosti, o moci a nehľadá pomoc u Boha. Má pocit, že všetko vie zvládnuť sám, že všetko má pod kontrolou a nie je ochotný uznať neschopnosť v akejkoľvek oblasti. Pýcha teda bráni človeku, aby dosiahol spásu. Pýcha nie je kompatibilná so spasením. Taký človek nemôže byť spasený, lebo pýcha odmieta pokánie. A tam, kde nie je pokánie, tam nie je ani odpustenie. A tam, kde nie je odpustenie, tam nie je ani spasenie. Naopak, pokora je tá, ktorá vedie k pokániu. Pokorný človek vie, že sám nedokáže zvíťaziť nad hriechom, preto hľadá pomoc u niekoho vyššieho. Najlepšie je, keď to hľadá u toho najvyššieho, u kresťanského Boha. V pokore uzná Boha väčšieho ako seba, tak môže získať večný život, pretože Boh pokorným dáva milosť. No ako teda môžeme byť pokornými? Korinský zbor bol veľmi pyšný na svoje duchovné dary a na svoj duchovný stav, ale apoštol Pavol ich uzemňuje. Píše im v 1. liste Korinským 4.7. Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Základom pokory je poznanie vlastného nedostatku. Pokora uznáva, že všetko, čo mám, všetky vedomosti, schopnosti, sila, všetko, čo som dostal, to, na akej pozícii som, je milostivým darom od Boha. A to nás v tom prirodzene vedie k jeho chvále. Že on je tým darcom. Pýcha vedie ku samochvále, ale pokora vedie k oslave Boha. Ježiš je nám dokonalým príkladom toho, ako byť pokorným, pretože ani sám sebou sa nechválil, nevystatoval, ale ani druhých neponižoval. Vo liste Filipským 2. kapitole 5. až 8. verši čítame, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Každý, kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Ak chce byť človek pokorný, je nevyhnutné, aby sa prestal porovnávať s ostatnými ľuďmi, ale aby sa začal porovnávať s Ježišom. Takto predídeme pýche, pretože nikto z nás nie je lepší, múdrejší, mocnejší či milujúcejší ako Ježiš. Marek 8.34. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť samého seba znamená nestáť na svojich presvedčeniach, múdrosti, sile, ale vierou ich za Ježišom, uznať ho ako autoritu a nasledovať ho. A Ježiš sám hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Byť pokorným nie je vôbec ľahká vec. Veď pýcha drieme v každom z nás. A kresťanstvo je o tom, že učí človeka,
ako byť pokorným na príklade pána Ježiša. Prečo Ježiš bol pokorným? Pretože miloval. Nakoniec teda láska nás prirodzene bude viesť k pokore. Ak milujeme druhých, nebudeme ich ponižovať, nebudeme sa nad nimi vyvyšovať. Ak milujeme, nebudeme tvrdiť, že sme najmúdrejší, najšikovnejší, ale budeme schopní uznať a prijať aj ich pohľad na vec. Ak milujeme, budeme sa vedieť za druhých aj obetovať, lebo nebudeme si myslieť, že my sme tí najdôležitejší. Láska, ktorú prejavil Ježiš na kríži, bola najväčším prejavom pokory. Byť pokorný znamená prijať pravdu, že nie ja som dôležitý, ale že ten, ktorý stvoril vesmír, zem, prírodu, mňa alebo teba, že ten je hodný chvály a úcty. A že on stojí za všetkými mojimi úspechmi. A vedomie toho, že som Božím dieťaťom, je dostatočný dôvod, aby som sa nemusel vyvyšovať či ponižovať. Toto je realita. Moja hodnota je v Kristovi. A chváľme ho za to našimi skutkami, našimi slovami, našimi myšlienkami a všetkým, čím sme. Amen. Drahý Pane, tak ty vidíš, že nás drieme pýcha, že nás je to prirodzené, pretože sme hriešní ľudia a nevieme z vlastnej sily byť pokornými. Preto sa modlím, aby sme vedeli na základe Pána Ježiša a skrze Ducha Svätého byť pokornými. A nielen správať sa pokorne, ale naozaj byť pokornými. Aby sme o sebe nehovorili viac, ale ani menej, ale aby sme vedeli hovoriť pravdu o nás. A vieme, že aj táto pravda sa ukrýva v Tvojom slove a tam vidíme aj našu hodnotu, aký sme. Ak sme Tvojimi deťmi, tak to je najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť. A preto sa nemusíme ani vyvyšovať, ani ponižovať, lebo sme Tvojimi deťmi a patríme Tebe. Tak za to Ti ďakujeme, Pane, a prosím Ťa, aby si nás viedol, aby si nás učil Tvojmu slovu na každom kroku a v každej oblasti a na každom mieste. Nech je z našich životov zdávaná Tebe chvála. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to činte. A Boh pokoja bude s vami. Amen.

Vypočuli ste si prvú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, pýcha a pokora. Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Žalm 85. Omilostil si, Pane, svoju krajinu. Zajatých synov Jákobových láskavo si vrátil. Odpustil vinu svojmu ľudu. Milostivo si prikryl jeho hriech. Svoju prchkosť si ukrotil a plameň svojho hnevu stiahol si. Obnov nás, Bože našej spásy, a odním od nás svoju nevôľu. A zda sa budeš navždy hnevať na nás, aj na potomstvo svoj hnev predlžíš. Vary nás nikdy neoživíš, aby sa tvoj ľud v tebe radoval. Preukáž, Pane, svoju milosť a svoju spásu udeľ nám. Chcem počúvať, čo Pán môj hovorí, pretože pokoj ohlasuje zbožným, aby sa nevrátili k bláznovstvu. Približuje sa jeho spása ku všetkým, ktorí sa ho boja. A sláva usadí sa v našej krajine. Milosrdenstvo s vernosťou sa stretne a spravodlivosť poboská sa spokojom. Vyklíči vernosť zo zeme a spravodlivosť uvidí ju z neba. Daruje nám Boh všetko, čo je dobré, a naša zem dá z toho úžitok. Tak spravodlivosť pred ním bude kráčať a spása pôjde v jeho šľapajach.

Prvý list Tesalonickým, 3. kapitola, 12. verš, ekumenický preklad. A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, ako máme my k vám. Jedným z narastajúcich psychologických problémov, ktorému v dnešnej dobe ľudia čelia, je samota. A preto má veľký význam služba, ochota počúvať iných, byť dobrý poslucháč. Mnoho ľudí netúži len po tom, aby boli milovaní, ale aj po tom, aby mali niekoho, kto ich bude počúvať. Keď milujeme Boha z celého svojho srdca, potom dokážeme milovať svojho blížneho. To, čo dnešní ľudia najviac potrebujú, nie je viac vedy, technologického rozvoja, vyučovania, vedomostí, moci, dokonca ani viac kázania. Najväčšou potrebou, akú dnes vo svete máme, je láska. A jediným zdrojom lásky je nadprirodzené konanie Ducha Svätého, ktorý premieňa životy. Láska, ktorú dáva Boh, nie je obyčajná láska. Láska k našim blížnym nevychádza z nás. Je to Boh, ktorý miluje cez nás. Ak sme ochotní milovať svojich blížnych, Boh nás obdarí svojou láskou. Modlitba dňa. Milujem ťa, Ježiš. Ako často beriem tvoj nesmierny skutok lásky pre mňa na kríži za samozrejmosť. Pomôž mi udržiavať môj zrak upretý na teba, aby som sa cez tvoj dokonalý príklad mohol priblížiť k svojim blížnym.

86. žalm. Môj Bože, pozorne ma vypočuj, pretože biedny som a úbohý. Ochraňuj dušu svojho zbožného, spas svojho sluhu, ktorý v teba dúfa. Ty predsa si môj Boh. Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Bez prestania sa k tebe modlím. Rozvesel dušu svojmu sluhovi, ktorý ju večne dvíha za tebou. Veď ty si dobrý, Pane, a rád odpúšťaš ku všetkým svojim štedrý vzľutovaní. Vypočuj, Hospodine, moju modlitbu. Vypočuj si môj úpenlivý hlas. V deň trápenia sa k tebe modlím, lebo si Boh, čo svojim vyhovie. Niet medzi Bohmi tebe rovného. Nad tvoje skutky nieto skutkov, Pane. Národy všetky, čo si vytvoril, prídu a klaňať sa ti budú. A tvoje meno budú uctievať. Lebo si veľký a veľké skutky konáš. Lebo si Boh a jediný. Ukáž mi, Pane, svoju cestu. Nech s tvojou pravdou chodievam. Vyučuj ma a sústreď moju myseľ tak, aby som sa tvojho mena bál. Z celého srdca ti za to zaďakujem. Oslávim tvoje meno, Bože môj. Veľká je tvoja láska voči mne. Až z najhlbšieho zásvetia vyviedol si mi dušu. Pyšní sa zdvihli proti mne, húf násilníkov hrá mi o život a na teba sa nikto neohliada. Ale ty, Pane, si ľútostivým Bohom, zhovievavý a štedrý vernosťou. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj. A svojou silou obdaruj si sluhu a syna služobníčky svojej chráň. Daj znamenie, že pri mne stojíš, Pane. Nech hanbí sa môj nepriateľ a uvidí, že ty mi, dobrý Bože, pomáhaš a potešuješ ma.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 30. kapitola.
1: Beda odbojným synom, znie výrok Hospodinov, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech. Ktorí dávajú sa na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali, aby hľadali útočište v ochrane faraónovej a utiekali sa do tvône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočište v tvôni Egypta na potupu. Hoci sú jeho kniežatá v Coane a jeho poslovia sa dostali až po Chánes, každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží. Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže. Preto som ho pomenoval Rahabom, donúteným k nečinnosti. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať na učenie Hospodinovo a hovoria vidcom: nevidte. A prorokom: nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preľudné veci. Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Preto takto vraví svätý Izraela: keďže vy pohrdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina, vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. Roztrepujú, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabranie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže. Lebo takto vraví Pán, Hospodin, svätý Izraela: v obrátení

0: a upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste, nie, na koňoch chceme utekať, preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť, preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Lebo Hospodin je Bohom práva, blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa. Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj učiteľ sa neschová a tvoje oči uzrú tvojho učiteľa. A tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta. Choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliadkov. Rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im preč. A on dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. Voli a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečištia pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho breme. Jeho pery sú plné prchkosti a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňou opatril úzdou, čo zvádza nás cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobytia. Ašúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí Hospodin. bojovať bude proti ním v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva. Ohňa i dreva je mnoho. Dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.
1: Izaiáš, 30. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Dobrý deň, volám sa Anglika Mačiková. Chcela by som povedať svedectvo, ako sa Pán Ježiš oslavil v mojom živote. Už keď som bola malá, tak mamina mi vyprávala o Pánovi Ježišovi, aký je dobrý, že ak ma miluje. A ako malá som si to zobrala strašne k srdcu a začala som Pána Ježiša vzývať, chváliť ho a modlila som sa k nemu. A vždy som verila, že je pri mne i keď sa diali nejaké iné veci v môjom živote, tak vždy bol so mnou. Mala som asi 10-11 rokov, keď mamina hovorila o Pánu Ježišovi a stále som tak, keď aj čítavala mi o ňom, tak som tak rada počúvala, ako rozprával o ňom, aký je dobrý, že ak ma môže milovať, aj keď ho nevidím, že je tu. Viera vo mne ostala vždy, že Pán Ježiš so mnou je a žili sme v rodinnom dome, bola moja mamina, jej môj ocino. A ocino dostal rakovinu pankrácu a bolo to dosť také ťažké, lebo otec nechcel, aby som ja bola doma, aby som videla, ako on trpí, tak mamina ma posielala viac menej ku kamarátom, aby som sa nepozerala na to, aby zakrýli predo mnou tie veci, čo sa dejú doma. Tak som hľadala spoločnosť kamarátov u spolužiakov. Našla som si spolužiačku kamarátku. Bola o rok a pol mladšia odo mňa. A stretli sme sa v 4. ročníku v škole. No a vtedy už sa to začalo v mojom živote tak lámať, že som si povedala, že keď sa o mňa nestarajú doma, tak ja si budem viesť svoj život proste sama, že proste že nebudem sa pozerať na to, čo oni chcú, ale čo iba ja chcem. A začala som chodiť von s partiami. Mala som 12 rokov, chodila som von s pankačmi, 25-ročnými. Tam začal alkohol, marihuana. Začala som sa stretávať s gangmi. Chodila som z jednej partie do druhej. A keď otec zomrel, tak vtedy to bol už úplný prelom. Už som nevidela žiadnu rodinu, nič. Už som videla len seba. Ja potrebujem pre seba urobiť čo najlepšie, nie pre druhých. A tak som hľadala nové partie, stále alkohol, drogy do toho, marihuana. A furt len z jednej partie do druhej, z ktorej som išla z horšia do horšie. Hľadala som vo svete to, čo mi svet nedal, čo som hľadala lásku a prišli do môjho života chlapci, začala som s nimi spávať. Išla, robila som, behla som s nimi po koncertoch a začala som i vyhľadávať čo viac a viac. Snažila som sa uspokojiť svoje vnútro, svoje kričanie o pomoc novými chlapcami. Nevedela som si upevniť vzťah u nikoho. Vlastne som len blúdila k ovca, hľadala som každého jedného, aby mi dal niečo, aj keď mi to nevedel dať. Nevedela som sa uspokojiť, nevedela som priznať to, čo mi je, čo v mojom živote je. Keď som išla týmito smer, že chlapci a začala som hľadať to, aby som uspokojila svoje vnútro, tak som stretla kamaráta, ktorý predával pervitín. A jediné, čo bolo mojou túžbou, byť mať nejakého blízkeho človeka, ktorý bude proste mi rozumieť, ktorý ma vypočuje, ktorý proste bude ma chápať v každej jednej situácii, lebo od matky a otec zomrel, od matky to nebolo, našla si priateľa a tam bol mec, že ona bola u neho, ja som bola sama doma. Takže ja som dostala voľnú ruku na to, aby som si robila, čo som chcela, nechodila som do školy. A keď sme sa odsťahovali z toho rodinného domu do toho ubytovne, tak tam som našla toho kamaráta, ktorý používal pervitín, ktorý ho predával a bol tým predajcom. Ja som mu povedala, že, že mne to nevadí, že bere pervitín, že je taký, aký ja som ho brala proste za človeka, že ho mám rada a že mi rozumie v niektorých veciach. Ale povedala som si, že ja si to nikdy nedám, že ja to nechcem, že proste, že dostať sa do niečoho. No, potom prišiel zlom sekundy a videla som, ak sa to používa, ako sa to predáva, ako sa to dávkuje, tak prišlo do môjho srdca, že ja dala by som si, tak vtedy som si dala prvýkrát pervitín a vtedy to bolo, že som cítila, že som urobila niečo zlé, ale popri tom mi to dávalo nejakú eufóriu, to, že wow, aký som ja človek a proste ako ma to naplňa. Najprv je z toho nádherný svet, akože môžem povedať, že nádherný, vidíte v tom všetko, ale postupne vás to začne ničiť, či duchovne, alebo telesne. Ako som behala v tomto všetkom, v tých drogách, tak vždy som sa modlila k Pánu Ježišovi. Vždy bola tá viera, i keď som bola v alkohole, alebo spomenul sa meno Ježiš, vždy som si ho zastala, vždy som išla za ním, že proste je a nikto mi ho nevyrozprával, že nie je. Je a vždy bude na veky. A ako som bola v tom pervitine, tak toto postupne išlo. Ja som to začala predávať, ja som sa začala postupovať v tých väčších predajcoch, chodili ku mne domov. Všetko sa u mňa nosilo, tam sme to predávali. A takto som začala brať väčšie dávky. Začala som viac a viac milniť. Bolo mi to jedno s kým, čo sa stane, proste išla som aj cez mŕtvoly, bolo mi to jedno. A začalo sa prejavovať vo mne také svedomie, že pozri sa na tých ľudí, ako žijú, ale ty môžeš inak žiť. A tento hlas vo mne stále bol, že vidím, ak ma tá droga ničí, vidím, ako žijem, ale aj tak to chcem. A keď som sa stretávala viac s tými ľuďmi, tak som sa kúkala stále okolo nich a pozerala na nich, že ničí nás to, sme otroctve, ale stále to chceme viac a viac potom ísť a bola som kos a koža, ako každý jeden, nejedla som nič celé dni, celé 2 mesiace som iba pila vodu a bola na tom. A keď mama bola doma, tak ja som sa musela prinútiť, aby som zaspala na tej droge. A tá droga je taká, že chcete všetko robiť na svete, len nemôžete spať. I keď prinútite svoju myseľ, svoju dušu, tak proste telo furt reaguje a aj myseľ. Tak ja som sa vždy musela prinútiť, aby som zaspala, aby moja matka nezistila, že som na droge. Začali vo mne byť väčšie závislosti. Ja som a viac potrebovala túto drogu, ale už som videla, že ma to ničí, že ja už proste nechcem takto žiť, ale nevedela som urobiť ten krok dopredu, že čo mám urobiť, aby som sa už dostala z toho. Ak som si vždy sľubovala, že a nebudem brať drogu a toto nebude dobre, tak ešte viac som do toho padla, ešte viac som tú drogu musela mať. A ak som spávala s tými chlapcami, tak bolo to neskutočne, ja som bola posadnutá. Strašne démonmi, ak ma večer budili, aby som išla za niekým a uspokojila tú túžbu alebo niečo, bolo to niečo otrasné a ohavné. A na to som ostala chora. Hlavne som ostala chora. A začalo prehovárať svedomne vo mne, že ako budem žiť, že teraz, že som chora. Berem pervitín, nevidím žiadny smer, cieľ života. Každý deň som sa zobudila s tým, že zase budem mať to isté, zase tí noví ľudia. A tak som sa, si pamätám, tak som sa večer modlila a v hlase, v mysli mi bolo, nemodli sa, nemodli sa, nemodli sa. Ale som sa modlila, že Pane Ježišu, prosím ťa, aby si toto zobralo do mňa a že už nechcem byť v tých drogách. 2 roky som bola závislá a z jedného dňa na druhý deň som netužila po tej droge. Vážne, Pán Ježiš tak zasiahol ma, že to zobral z jedného dňa na druhý deň zo mňa. A stretávala som sa stále s tými ľuďmi, stále chodili ku mne s tým pervitínom a so všetkým, ale proste nedala som si. Pán to odo mňa zobral a nebola tam žiadna túžba, že vidím to a nebola tam túžba zobrať si to. A potom sa začal taký vzťah viac s pánom, lebo ja som sa začala s ním, k nemu viac modliť, prihovárať. I keď som stále činila zlé veci, ako marihuanu a tak, tak som, keď som ostala chorá a bola som vyliečená z toho, tak som chodila na liečenie, aby ma z toho vyliečili a bola som uzdravená vďaka pánovi z tej pohlavnej choroby a pán postupne takto, pán bol stále so mnou, keď som od malička až doteraz je stále so mnou a pán postupne bral odo mňa, či to bolo smilstvo alebo marihuana, tak postupne to takto išlo, ale videla som, že i keď už nedrogujem, nepijem, nebehám po diskotekách, neberem marihuanu, nepredávam to, tak som sa pozrela stále okolo toho života, že no možno to nerobím už, už to nie je, ale stále som necítila to uistenie, stále som hľadala tú pomoc v mojom srdci, že potrebujem vážne život, potrebujem lásku a je niečo bolo, tak som hľadala len tých veciach a Pán Ježiš, ak bol v mojom živote a ak všetko zobralo do mňa, tak som si našla priateľa, ktorého som vážne chcela ľúbiť a chcela som ho ľúbiť z celého srdca i celou mysľou i dušou, že vážne ani po tom intimnom o nič mi nešlo, aby som proste mala niekoho, ktorý ma bude milovať. I na to, aká som bola špinavá, hnusná. A pán začal tak hovoriť ku mne, že už som išla na kolena a začala som kričať na Boha, že nech mi pomôže, lebo som sa bála, že i keď som uzdravená od tých intimných vecí, aby som ho nenakazila. A proste stále boli nejaké pochybnosti u mňa. Ale pán videl na mne, že nechcem nič telesné, že chcem len lásku a to bol on a klakla som na kolena a začala som kričať na pána, aby mi pomohol, aby mi pomohol vážne zobrať si ma do svojich rúk, ale nevedela som, ako mám bližšie prísť k nemu. A čo je Milanko Koša, tak moja teta, ako aj s maminou, oni boli veriace dosť dlho a teta sa stretla s Milankou Košom. A ona mi vravila o ňom, že je veriaci, že má dar Ducha Svätého, že je Boží muž. A mňa to fascinovalo, počúva, že je vážne, že Boží ľudia sú vážne, že Boh je živý a stály. A tak v mojom srdci bol zaznený hlas, že zavolaj Miňovi. A ja som zavolala tete, aby mi dala číslo na Milanka. A ja som mu zavolala, na druhý deň sme sa stretli a bola som pripravená odozdať svoj život pánovi. Bolo mi jedno, čo všetko je predo mnou, za mnou. Ja som chcela proste len lásku a vedela som, že mi ho môže dať iba Pán Ježiš. A sme sa s Milankom rozprávali a odtedy som odozdala svoj život pánovi, ale bolo to niečo úžasné, ako pán zobral všetky, celú tú špinu, čo som vliekla celý život za sebou, tak všetko to zobral a oslavoval sa postupne v mojom živote. A takisto sa oslavuje aj teraz. Tak.
1: Ja by som možno nakrátko doplnil to svedectvo. Angelika nám je veľmi vzácna v zbore. Taký nový vietor pán cez ňu dal. A asi krátko, možno 3-4 dní predtým, ako mi Angelika zavolala, tak som išiel domov z práce. Hovorím, páne, už tak dávno som k tebe nepriviedol nejakú dušu, tak by som chcel niekomu svedčiť o tebe. A zrazu mi zazvonil telefón a Už mám 16 rokov, som Angelika, chcem sa s tebou stretnúť. A že čo to je za habaďúru, že to je nejaké divné, že možno nejaká pubertačka pobláznená. Ale nemal som pokoj. Ku páne, tak budem sa za ňu modliť. No chce sa rozprávať o Bohu, tak musím za ňou ísť. To bola taká škola od pána, tak ma pokoril. Stretli sme sa v Handlovej a Angelika mala tak pripravené srdiečko, tak zlomená nad svojim životom, ja som jej nemusel hovoriť, že ty potrebuješ spasenie. Ona proste mi hovorila, ja potrebujem Boha, ja som v tom. A ja som sa len pozeral, čo pán Ježiš robil, ako to ona odovzdala všetko Bohu. Ja som tam nebol ani potrebný, ja som tam bol potrebný len na to, aby priviedol do Božej rodiny medzi kresťanov. A tešíme sa s teba, Angelika. Vytrvaj na Božej ceste, chrán sa od hriechu a pán si ťa ešte použije. Môžem sa za ňu pomodliť, veľmi rád. Pane Ježišu, tak sa zjednocujeme. V tvojom mene, a ty si povedal, že o čokoľvek budete prosiť, v mojom mene ty to vykonáš, Pane. A ti ďakujem, že keď je niekto v Kristovi, je novým stvorením a staré veci pomenuli a všetko je nové. Pane, a tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnoží milosť a my to prehlasujeme nad Angelikyným životom. Vyvyšujeme tvoje meno Ježiš nad ňou. Pane, tam, kde ju opustili rodičia, tam, kde stroskotala jej výchova, ty vidíš jej pozadie staré. Ďakujeme ti, Pane, že ty robíš teraz nové veci a my jej žehnáme plnosť Ducha Svätého, aby rástla vo viere, v poznaní teba, aby rástla v láske. Dáva jej súcitné srdce, ktoré bude mať, bude plné milosrdenstva k stráteným, aby nikdy nezabudla, čo si jej odpustil. Pane, žehnáme jej, aby si jej dal manžela podľa tvojho srdca, ktorý bude verný tebe, ktorý bude ťahať za tebou. Ty si videl tú potrebu lásky, Otče. Ja ti ďakujem, že ty vypočuješ aj túto modlitbu a že si ešte Angeliku použiješ v tvojom kráľovstve. Amen.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho, Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 8. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Tajomný kufor. Tak nás teda naozaj opustíš o ráno? Spýtal sa strýko Krus jedného marcového dňa. Áno, sestra povedala, že keď mám 11 rokov, musím sa vážne pripraviť na svoju budúcnosť. Dobre, dobre, ale kde ideš a čo tam budeš robiť? Posielajú ma do Alžíra, do školy pre nevidiacich. Nuž, tak potom je koniec vychádzkam, rozhovorom a skrývačkám, keď som na teba pískal. Všetkému tomu je teraz koniec. Nie, nemá to koniec, strýko Krus. Do školy budem chodiť len 9 mesiacov. Potom nasledujú 3 mesiace prázdnin. Keď sa vrátim, budem mať potom toho veľa na rozprávanie. Teraz mi prišlo na myseľ, že som videl nemocničného stolára. Pílil, klincoval a skrutkoval. A potil sa. Hovoril, že robí pre teba kufor. Čo je to kufor? Skrinka z dreva, do ktorej si zabalíš svoje veci. Aké veci? Však nemám nič. Ale preca, píšťalka a... A? Nie, to nejde. Myslel som na staré harmónium. Škoda, že ho treba nechať tu a nik nebude na ňom hrať. Ale povedzte, strýko Krus, čo dám do toho kufra? Vôbec sa o to nestaraj, maličký. Už sa o teba starajú. Deň pred odcestovaním stolár priniesol kufor. Poď, Orano, dotkni sa. Počkaj, daj sem ruku. Zmestí sa tam veľa všeličoho. Ale prichystal som ti ešte aj jednu malú skrinku s dvomi priehradkami na pamiatku. Na spodok si dáš potreby na čistenie topánok a do vrchnej umývacie potreby. Veľmi pekne ďakujem, strýko stolár. Tak, tvoj kufor je hotový, hovorí sestra po večeri. Šaty, bielizeň, všetko spolu. Aby nepovedali v Alžíri, že sme ťa pustili s prázdnou rukou. Vyspí sa dobre v túto poslednú noc. Orano nikdy nezabudne na túto noc. V spálni je všade ticho, ale srdce chlapca silno bije. Teraz som už dosť čakal, hovorí v sebe malý priateľ. Každý spí, začnem prieskum. Opatrne vstal. Kufor stál pri konci postele. Orano pohľadil pekne vyleštené drevo. Tiché zavrznutie, vrchnák sa otvoril. Prsty malého chlapca sa prehrabávajú skúmavo v obsahu kufra. 1, 2, 3 košele a nie je zaplátané. Ďalej ponožky, spodná bielizeň, jeden pulóver, jedny nohavice, s tými nad nimi spolu dvoje.

nikdy toľko všetkého nemal. Oranovi prišla náhle na myseľ aj skrinka veda. Aj tu otvoril. O, akú dobrú vôňu má tento malý balíček. To je mydlo. Vedľa neho je jedno malé púzdro, v ňom zubná kefka. Orano len, že nezatlieskal od radosti. Náhle sa mu krabica krému skotúľala na zem. Orano sa ju pokúšal chytiť, ale v tom sa podkol o kufor, ktorý sa prevrátil a celý obsah sa vysypal na dlážku. Sestra, ktorá mala dozor, zapálila lampu a uvidela Orana, ako zmetený stojí nad rozsypanými vecami. I hneď choď do postele, povedala a dala mu facku. Potom nahádzala všetko späť do kufra. Chlapec sa však nezaoberal poslednou pamiatkou na sestru Akiz. Myslel len na to, že zajtra ráno odíde a prvý raz v živote bude bohatý, veľmi bohatý, s pekným kufrom, ktorý je plný pokladov.

Ústrety neznámej budúcnosti. Dnes cestujem. To bola Oranova prvá myšlienka, keď sa prebudil. Rýchlo sa vytiahol z postele a už aj kľačal pri novom kufri a skrinke. S láskou hladká drevo. Orano sa raduje, že bude cestovať. Iste to bude veľmi zaujímavé. Bude ho sprevádzať sestra Alžbeta, ale zo sirotinca odídu až neskoro večer, lebo pocestujú nočným vlakom. Posledný deň je nekonečne dlhý. Orano sa túla z jednej miestnosti do druhej. Najmenej trikrát sa už rozlúčil so strýkom Kruzom. Aj 10-krát skontroluje, či má ešte kufor. To je teraz jeho najvernejší priateľ. Konečne prišiel večer. Kamaráti sa umývajú a idú do postele. Orano je hrdý, že on môže byť hore ako veľký. Strýko Kruz pripraví motýľa, starého nemocničného priateľa. Sestra Alžbeta si sadne do voza s chlapcom a s batožinou. Nášmu malému priateľovi by sa asi nikdy ani neprisnilo, že motýľ a verný kočiš mu raz urobia takúto službu. Železničiari nikdy nespia? Spýtal sa, keď došli na stanicu. Zovšadiaľ prichádzajú k nemu neobvyklé zvuky a podnecujú fantáziu. Jedna lokomotíva syčí a vyľaká ho. Sestra Alžbeta ho mimovoľne hladká, keď sa približuje železná obluda. Okolo nich prejde obrovský stroj s ohlušujúcim rachotom. Kolesa škrípu, brzdy sa trú. Orana ovalí vlna horúceho vzduchu. Staničný hlásateľ prehluší aj hluk vozíkov na batožinu a krik cestujúcich. Ale ani slovo z toho nemožno rozumieť v tomto hluku. Dvere sa otvárajú a zatvárajú. Sestra s Oranom nastúpili do jedného vozňa a usadili sa na vyhradenom mieste. Aký predivný nový svet. Je to tu ako v nejakom dome, volá udivený Orano. Polnoc. Jedno zapísknutie, trhnutie a vlak sa dal do pohybu. Sedím na pohovke? Pýta sa Orano a pohľadil čalúnené sedadlo. A toto je čo? Ťahá k sebe a drží okennú záclonu. Teraz vzbudila jeho záujem zase malá, kovová, hranatá krabička vedľa ich sedadla. To nechytaj, Orano, to je popolník. Na čo je to? Má to aj vrchnák. Čo s tým robia? Hovorila som ti už, aby si to nechal. Čo to je tak, ktoré je stále rýchlejšie? Je to klopanie kolies o koľajnice tam, kde sú spojené. Orano dlho počúva monotónnu hudbu. Tak. A každý zvuk sprevádza náraz. V tom strapatá hlavička oťažie, ruky už nehmatajú po neznámych veciach. Orano zaspal. Či ozaj vie, že teraz sa obrátil jeden list jeho života? Zanechal za sebou Oran, rodné mesto, ktoré nikdy nevidel, ale ktorému vďačí za svoje meno. Každá minúta ho unáša ďalej od otca, matky, ktorí nechceli o ňom vedieť, od bratov, ktorí nie sú nevidiaci a preto ich nevyložili na ulicu. Klopkajúci vlak nesie Orana, 11-ročného chlapca, ktorý je nevidiaci, dieťa nikoho, preč do neznáma. Tak.

Vypočuli ste si 8. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 9. časť príbehu v dvoch častiach Nová škola a Jedny smutné Vianoce v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

88. žalm. O Bože, vo dne o pomoc ti volám a v noci opäť stojím pred tebou. Nech príde k tebe moja modlitba a k tvojmu uchu doletí môj nárek. Síta je moja duša trápenia, môj život sa už do zásvetia blíži. K umierajúcim zapísali ma, som ako bez sily a medzi mŕtvych vsotený. Podobný zabitým, čo ležia v hroboch, na ktorých ani ty už nespomenieš, pretože odviaty sú od teba. Do najspodnejšej jamy si ma položil, do temnoty a do hlbín. Tvoj hnev, hľa, na mňa dolieha a tvoje vlnobytie zmietlo ma. Mojich známych si odohnal, zošklivil si ma pred nimi, zavretý som a odísť nemôžem. Pre vlastnú úbohosť mi hasne zrak. O Bože, každý deň ťa vyvolávam, vystieram dlane za tebou. Či svoje divy konáš pre mŕtvych, či vstanú tiene a Boha chváliť budú, či hovorí kto pod zemou o tvojom zľutovaní, v krajine zásvetnej o tvojej milosti, a zda sú známe v otmách tvoje divy a tvoje právo tam, kde pamäť zlyháva. Lenže ja zaživa ti volám o pomoc a moja modlitba hneď z rána stojí pred tebou. Prečo mi dušu odmietaš, o Bože? A prečo ukrývaš predo mnou svoju tvár? Úbohý som a od mladosti zmieram. Som bezmocný a tvoje hrôzy prenášam. Až jara tvojho hnevu prešla cezo mňa a tvoje strašné údery ma ničia. Obklopujú ma ako vody celý deň, načisto obkľučujú ma. Vzdialil si odo mňa i priateľov, i blízkych, a temnoty sú mojím údelom.

0: poslucháči Rádia Pokoj. So slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Evanjelium Matúša, 11. kapitola, 29. verš. Aká je naša túžba? Manželka istého misionára si vzala do starostlivosti malého černoška, ktorý bol úplnou sirotou. Snažila sa, aby mu nič nechybalo, aby nemal nedostatok. Zvlášť dbala a hovorila mu o Bohu a o Pánovi Ježišovi. Každý deň sa spolu s ním modlievala, učila ho modliť sa. Keď mal chlapec 12 rokov, poprosila ho, aby si sám premyslel modlitbu. Po krátkom premyšľaní zložil ruky a začal sa modliť. Pane Ježišu, ja ťa veľmi prosím, urob ma takým, aký si bol ty, keď si mal 12 rokov. Úprimná a veľmi vzácna túžba. Poznáme príbeh, keď Mária a Jozef hľadali pána Ježiša a našli ho medzi učiteľmi v chráme, ako ich počúva a kladie im otázky. Dieťa, čo si nám to urobil? My sme ťa s bolesťou hľadali. Pán Ježiš im odpovedá, či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Modliaci chlapec mal túžbu byť podobný pánovi Ježišovi, prebývať v Božej prítomnosti. Aká je naša túžba? Básnik to vyjadril týmito slovami. Žiť ako pán môj túžbu mám v tom svete hriechu zla. Mať cnosti, ktoré vlastnil pán a vždy mu verne v službe stať a celkom sa len jemu podobať. Sme v službe svojho spasiteľa, pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, za naše viny, za naše hriechy, vysedil svoju krv drahocenú, vykúpil, vyslobodil nás otroctva hriechu, satana. Prešli sme zo smrti do života. Následujme svojho spasiteľa a učme sa od neho. Túžme sa jemu podobať. On je pre nás dokonalým príkladom. V piesni spievame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého.

0: aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

89. žalm. Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a na veky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo, po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anjelov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, Ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom. Láska a vernosť idú pred tebou. Šťastný je ľud, čo pozná radosť v tebe, veď tvoja tvár mu svieti na cestu a celé dni sa teší z tvojho mena. Spravodlivosti tvojej teší sa. Si našej moci ozdobou a do ruky nám dávaš meč i štít. Náš štít je Pánov štít a jemu patrí. Svätému Izraela náleží náš kráľ. Keď hovoril si vo videní svetom, pobožným svojím, tak si zvestoval. Ja pomohol som hrdinovi, ja vybral som ho z ľudu, povýšil. Našiel som sluhu svojho Dávida a pomazal ho svätým olejom. A moja ruka stále bude pri ňom a podoprie ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ, ničomník nad ním nezvíťazí. Rozmetám pred ním jeho odporcov, nenávistníkov pokorím. Moja vernosť a priazeň budú s ním a v mojom mene bude jeho moc. A ruku na more mu položím a na veľrieky jeho pravicu. A bude volať na mňa, Otče môj, môj Boh a skala mojej spásy. Spravím ho v rode prvorodeným, nad kráľov zeme, kráľom najvyšším. Na veky zadržím mu priazeň, moja zmluva mu verná ostane. Potomstvo jeho navždy zachovám, do konca nebies pretrvá jeho trón. Ak deti jeho porušia môj zákon a v mojom práve chodiť nebudú,
ak spravodlivosť moju zneúctia a nedodržia moje príkazy, ja prútom navštívim ich hriech, ich previnenie ranami. No svoju priazeň od nich neodvrátim a svoju vernosť nezruším. A nepoškvrním zmluvu svoju a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Na svoju svetosť prisahal som, že neopustím Dávida, že bude trvať jeho potomstvo, trón jeho ako slnko predo mnou a ako mesiac navždy bude stáť. A svedok v oblakoch je verný prísahe, Hospodine, a predsa si ho odvrhol. Rozhneval si sa veľmi na neho. Zrušil si úmluvu so svojím sluhom. Až po zem zneúctil si jeho korunu. Zbúral si všetky jeho múry, z pevností jeho sa stali zrúcaniny. Drancovali ho okolití, bol na potupu svojim susedom. Držal si ruku jeho protivníkom a jeho nepriateľom radosť urobil. Tak obrátil si ostrie jeho meča, aby v tom boji neobstál. Vážnosti si ho pozbavil, na zem si zrazil jeho trón. Dni jeho mladosti si skrátil a hanbou si ho priodel. Dokiaľ sa ešte budeš skrývať, Pane? Vždy bude blčať hnev tvoj ohnivý. Ach, len si spomeň, čo je ľudský vek, na akú márnosť človeka si stvoril. Kto žije tak, že smrti nedožije a vlastnú dušu z hrobu vyniesie? O, kde sú tvoje dávne skutky, Pane, v ktorých si Dávidovi vernosť prisahal? Spomeň, že, Pane, na hanbu svojich sluhov, na to, že nosím v prsiach potupu, že ponižujú tvoji nepriatelia kročaje tvojho sluhu, Bože môj. Na veky nech je požehnaný Hospodin.

uprednostníme vonkajší život, náš vnútorný život bude temný a desivý. Nebudeme vedieť, čo si počať so samotou. Sebaskúmanie bude pre nás hlboko nepríjemné a budeme mať čoraz kratší rozsah pozornosti pre akýkoľvek druh reflexie. Ešte vážnejšie je, že našim životom bude chýbať integrita. Navonok budeme musieť prejavovať sebadôveru, duchovné a emocionálne zdravie a celistvosť, zatiaľ čo vo vnútri môžeme byť naplnení pochybnosťami, úzkosťou, sebaľútosťou a dávnou nevraživosťou. Napriek tomu nebudeme vedieť, ako vojsť do vnútorných miestností srdca, vidieť jasne, čo tam je a vyrovnať sa s tým. Stručne povedané, pokiaľ nespravíme náš vnútorný život prioritou, zmeníme sa na pokrytcov. Anglický teológ 17. storočia John Owen napísal varovanie populárnym a úspešným pastorom. Pastor môže naplniť kostolné lavice, zoznamy členov zboru, ústa verejnosti, ale tento služobník je tým, kým je v tajnosti na kolenách pred všemohúcim Bohom a ničím viac. Ak chceš objaviť svoje skutočné ja, pozri sa na to, nad čím rozmýšľaš, keď sa nikto nepozerá, keď ťa nič nenúti myslieť na čokoľvek konkrétne. Smerujú v takýchto chvíľach tvoje myšlienky k Bohu? Možno chceš vyzerať ako pokorný, nenáročný človek, ale preberáš iniciatívu a vyznávaš svoje hriechy pred Bohom? Chceš byť vnímaný ako pozitívny, radostný človek, ale ďakuješ zvyčajne Bohu za všetko, čo máš a chváliš ho ako toho, kým je? Môžeš hovoriť mnoho o tom, akým požehnaním je tvoja viera a ako skutočne miluješ Pána. Ale ak sa nemodlíš, je to naozaj pravda? Ak nie si radosný, pokorný a verný o samote pred Bohom, potom sa to, ako chceš vyzerať zvonku, nebude zhodovať s tým, kým skutočne si. Tesne predtým, ako dal svojim učeníkom modlitbu Pánovu, Ježiš ponúka niekoľko úvodných myšlienok vrátane tejto. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 5. až 6. verš. Neomylný test duchovnej integrity, hovorí Ježiš, je tvoj súkromný modlitebný život. Mnoho ľudí sa bude modliť, keď to od nich vyžadujú kultúrne a spoločenské očakávania alebo kvôli úzkosti spôsobenej znepokojujúcimi okolnostiami. Ty, so skutočným, živým vzťahom s Bohom ako otcom, sa však vnútorne budú chcieť modliť a preto sa budú modliť, aj keď ich k tomu nič vonkajšie netlačí. Budú sa o to usilovať dokonca aj v časoch duchovného sucha, keď neexistuje žiadna sociálna alebo skúsenostná odmena. Priorizovať vnútorný život neznamená žiť individualisticky. O samote nemôžeme dosiahnuť lepšie poznanie Boha Biblie. Zahŕňa to spoločenstvo cirkvi, účasť na spoločnom uctievaní, rovnako ako súkromnú pobožnosť, biblické vyučovanie aj tichú meditáciu. V srdci rôznych spôsobov, ako poznať Boha, je verejná aj súkromná modlitba.

90. žalm. Býval si, Pane, naším príbytkom od pokolení pradávnych. Skôr, ako hory narodili sa, skôr, ako bola zem a celý svet, Ty, Boh náš, od vekov si jestvoval. Ty prachu vraciaš človeka hovoriac, poďte domov, ľudskí synovia. Lebo je v tvojich očiach tisíc ročí, ako deň včerajší, čo práve pominul, a jedna nočná stráž. Odplavuješ nás, sme ako krátky spánok, ako tráva, čo klíči za rána. Za rána klíči, cez deň zakvitá a vedne za súmraku. Pretože hynieme od tvojho hnevu a tvoja prchkosť desí nás. Pred tebou stoja naše viny a naše hriechy vo svetle tvojej tváre. Pre tvoj hnev končia naše dni a naše roky ako vzdychnutie. Čas nášho žitia je ich 70 i 80 rokov, akže požehnáš. A čo je v nich? Len starosť, námaha. Ich pýcha pominie a odletíme. Ale kto pozná silu tvojho hnevu a tvoju prchkosť, ako úcta káže? Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu na

slovo, ktoré napísal apoštol Pavol v liste Rímským, 12. kapitole, prvé dva verše. A myslím, že vy mnohí, ktorí ste písmaci a ktorí si čítate Bibliu, ktorí poznáte Bibliu na spameť a mnohé texty ovládate, tak aj viete, čo je tam napísané. A tie slova zniejú takto. Podľa ekumenického prekladu. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Je to slovo, ktoré hovorí o obeti. Keď povieme toto slovo obeť, tak čo nám príde na mysel? Je to pojem, ktorý je zahrnutý do takého kresťanského alebo náboženského slovníka. Nie len kresťania, ale vôbec všetci, ktorí nejakým spôsobom slúžia, žijú duchovne, tak vedia, čo to je obeť. Obeť býva podstatnou časťou bohoslužby. Niekedy to bývali zvieratá, niekedy to boli nejaké plody zeme, niekedy dokonca v niektorých náboženstvách to boli aj samotní ľudia, ktorí boli súčasťou obete a obetovali sa a boli obetovaní. Čiže keď Pavol písal tieto slova, keď hovoril a pripomínal, že máme prinášať obeť, tak vedel, že títo ľudia, ktorým písal tento text, dobre ovládajú tento slovník a dobre vedia, čo to znamená. Sú obrazom, tieto slova sú obrazom, ktorý mi vlastne Pavol chce ukázať, ako má vyzerať správny kresťanský život. Zvláštnosťou pri tom, čo Pavol hovorí a čo tu píše, je, že hovorí, že máme prinášať živú obeť. To je niečo, čo je veľmi zvláštne v porovnaní s inými náboženstvami, pretože vždy, keď sa prinášala nejaká obeť a keď tá obeť bola spalovaná, tak to zvieratko muselo zomrieť. A tu zrazu Pavol hovorí o živej obeti. A je tu vlastne taký ako keby protiklad toho, ako môže byť nejaká obeť a pritom živá, ak obeť zhorí, dokonca aj tie rastlinky, alebo ovocie, alebo plody zeme, tak vlastne všetko sa premení na prach. Už to nemá v sebe žiadny život. A preto Pavol taký dobrý, dômyselný výraz používa, keď hovorí o živej obeti, pretože hovorí, že to nie je obeť, ktorá sa má udiať raz a dosť. Možno raz do roka zabiť nejaké zvieratko a položiť ho na oltár a spáliť, ale že je to obeť, ktorá má byť ustavične dávaná Pánu Bohu,

Inými slovami, ak to hovorí nám, do nášho života, tak máme byť neustále k dispozícii Pánu Bohu. Máme byť živou obeťou, to znamená, máme byť nažive a máme byť naplno odovzdaný Pánu Bohu. A tu si uvedomujeme to, že tento text a toto slovo sa nás veľmi bytostne dotýka, lebo veľa vecí vieme, veľa vecí poznáme z písma, vieme citovať písmo, vieme mnohé veršíky na spameť, ale toto slovo a tento text nám ukazuje to, že my máme byť v službe Pánu Bohu 365 dní v roku, 24 hodín denne. Nielen 52 krát v roku, v nedeľu do poludnia, na hodinu a pol, na dve hodinky, ak to zoberieme s cestou, tak možno niekde 3-4 hodinky. Ale pripomína nám, že Pán Boh nám chce cez apoštola Pavla pripomenúť, že to je neustavičná, stála obeť, ktorú máme my prinášať Pánu Bohu. Inými slovami, máme byť stále k dispozícii Bohu. V tých pohanských náboženstvách, ktoré som spomínal v úvode, tak tam to fungovalo tak, že ľudia dávali nejakú obeť, zabili teda nejaké zvieratko, dajme tomu tú ovečku, a hovorili, tak Bože, ja ti dávam toto zvieratko, obetujem ho pre teba, ja očakávam, že ty buď teraz urobíš niečo pre mňa. Mňa to zvieratko stálo nejaké možno finančné prostriedky, očakávam, čo mi ty dáš. Kresťanský život ako obeť nie je teda takouto obeťou v tom zmysle toho pohanského náboženstva, pretože tá kresťanská kresťanský život ako obeť je vlastne prejav vďaky. To je prejav vďaky za to, čo sme dostali. Pán Boh nám dal veľký dar. Dostali sme veľké bohatstvo. To v nás ešte doznieva z toho obdobia Vianoc, keď sme si vlastne pripomínali dar, Boží dar, ktorý nám Pán Boh dal, Božieho Syna. Celý náš život, nielen nedeľa do poludnia, alebo možno v streda, ešte podvečer niektorý, je tou našou odpoveďou a našou obeťou Pánu Bohu, ale celý náš život od rána do večera, od večera do rána a každý deň v týždni. To je niečo, čo sa musíme učiť žiť, čo aj dlhoroční kresťania poznávame, že ten náš nepriateľ Satan nás mnohokrát chytí tam, kde by sme to možno najmenej čakali, a prehrávame, zlyhávame. Táto obeť, o ktorej tu hovorí apoštol Pavol, okrem toho, že to je neustála obeť, tak to musí byť naozaj radikálna obeť, lebo viete, v tých pohanských náboženstvách priniesli nejaké zvieratko, ale tu sa očakáva a žiada od nás, že my priniesieme nie nejaký dar, desiatok. V starej zmluve sa hovorí o tom, že máme prinášať desiatky, tak to hovorí prorok a potom hovorí, tak skúste ma, že či ja nevylejem hojne požehnania. Ak ľudia v zbore, v cirkvi sú verní v tom, že dávajú desiatky, Pán Boh ich požehnáva. Ale keď hovoríme o novej zmluve, tak si uvedomujeme, že nová zmluva ide ďaleko, ďaleko nad starú zmluvu. Tie požiadavky novej zmluvy sú o mnoho prísnejšie a Pán Boh hovorí, nie desiatky ja chcem všetko.
celého teba chcem, aby si bol môj, aby si mne patril, patril. A v týmto vlastne súvisí aj to, že sme nie len ten sviatok, ale sme v dispozícii Pánu Bohu každý deň. Kresťan je ten, ktorý sa nepripodobňuje tomuto svetu. A v tejto vete, keď čítame to, čo hovorí Pavol, ja vás teda chcem, bratia, povzbudiť pre to Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. A v tom originálnom texte v gréckom je taký zvláštny jeden výraz, keď to slovo, čo tu máme preložené ako svet, tak je slovo, ktoré skôr znamená vek. Nepripodobňujte sa a neprispôsobujte sa tomuto veku. Neberte si príklad od ľudí, ktorí žijú v tomto čase. Neberte si príklad z tej doby, v ktorej sme. Neberte si tie modely, schémy, myslenia, správania ľudí, ktorí majú v tomto čase a to, čo vlastne je normálne a to, čo je štandardné, vy to neprevezmite, ale držte sa Božieho slova. Ak pozeráme na tento svet, tak si uvedomujeme, že život v ňom je naplnený len sebectvom a egoizmom. My sme vedení k tomu, aby sme boli charakterizovaní ako ľudia lásky. Ako ľudia, ktorí majú záujem o druhých, majú záujem o blížneho, sú priateľsky naklonení. Tento svet je svet, kde ľudia si vypomáhajú klamstvom. Lož je bežná pracovná metóda. To aj v nedávnej minulosti naši vrcholní predstavitelia toto hlásali. Ale kresťan je ten, ktorý sa vyznačuje pravdou. Hovorí pravdu. A to, keď hovoríme, to musíme aj potom myslieť. Pravda má byť v nás. Nedávno zosnulý československý prezident Václav Havel bol známy tým svojim výrokom: pravda a láska musia víťaziť nad lžou a nenávisťou. Ak to si zobral niekresťan ako svoje moto, o čo viac to pre nás, pre veriacich ľudí, má byť tá biblická cesta, aby pravda a láska víťazili v našom živote. Pravda a láska, to je niečo, čo musí ísť ruka v ruke spojené. Apoštol Pavol ukazuje, kde je to riešenie tejto ťažkej úlohy, keď hovorí: premeňte sa obnovením mysle. Človek, ktorý sa má stať živou obeťou Pánu Bohu, sa má premeniť. A je to vlastne veľmi výstižne vyjadrený taký veľký dosah tejto požiadavky. V tých podstatných bodoch života má dôjsť k zásadnej zmene. A to sú zmeny, ktoré nie sú povrchné, len také kozmetické,
že človek je špinavý, ale zobere si čisté oblečenie, tak to veľmi rýchle zistíme, že ten človek sa neumýva, že smrdí, že síce je pekne oblečený, ale to je len to vonkajšie. To, čo je pod tými šatami, je rovnako dôležité. Pri tých povrchných zmenách človek sa stáva takým hercom. Hrá akúsi k úlohu, akúsi k rolu. Ja nechcem hovoriť, že divadla nie sú dobré a že herci sú všetci zlí a falošní, len my si potrebujeme uvedomovať to, že divadlo, to, čo je na javisku, to je umenie. Ale divadlo, ak ho hráme v živote, tak to je pokrytectvo. Pokiaľ je to v divadle, nech herci hrajú, ale to, čo je v reálnom živote, my nemôžeme sa stať hercami, pretože to naozaj je veľkým pokrytectvom. Apoštol Pavol tu hovorí o dôslednosti v tom, že my potrebujeme veľkú zmenu, potrebujeme premenu, skutočnú zmenu. A tá skutočná zmena je nie v tom, že my prikryjeme nejakú špinu niečím pekným, čistým, ale tá zmena začína v našom myslení. To si uvedomujeme, že ľudia v tej dnešnej dobe sa líšia od iných a môžeme mať rôzne kritéria. Niektorí to porovnávajú majetkom, koľko má, aké majetky, koľko domov, koľko aut. Možno je to niekedy spoločenské postavenie, možno sú to úspechy. U niekoho je veľmi dominantná fyzická krása. Možno niekto si buduje svoj imidž na sile. To sú rozdiely, keď sa porovnávame s inými ľuďmi, ale tie podstatné rozdiely sú v tom, že ako títo ľudia myslia. Aké je naše myslenie? Čo je v našom vnútri? Vieme, že môžeme vidieť primitívneho človeka, ktorý žije v bohatstve, ktorý žije v prepichu a môže sa dostať aj do televízie a mnohí ho vidia, celé Slovensko ho sleduje, ale všetci vieme, že to je veľmi nízke, že to je niečo, čo nemá žiadnu cenu, žiadnu hodnotu. A na druhej strane niekedy sa objavia ľudia, ktorí sú veľmi taký tichý, skromný, pokorný, možno niekedy žijú ako keby takom nejakom zabudnutí, možno aj biede, ale v ich živote vidíme fantastickú hĺbku aj výšku súčasne ich myslenia. Myslenie človeka je tým rozhodujúcim ukazovateľom úrovne, jeho úrovne. A preto Pavol hovorí, premeňte sa obnovením mysle. Treba pracovať na svojich myšlienkach. Neviem, či to niekedy robíme a či ste si niekedy dali za naozaj je taký cieľ, že budem pracovať na tom, ako myslím. Lebo viete, keď si zobereme kázeň na hore, kázeň pána Ježiša, tak si uvedomujeme, že aj tých 10 Božích prikázaní, ktoré bolo dané, že pán Ježiš zrazu posúva do úplne inej roviny, nielen do roviny vykonaného skutku, ale posúva to do roviny myslenia, do roviny mysle. Ako myslíme? Ako máme teda premeniť naše mysle? Ako máme pracovať na tom, aby naše myslenie bolo obnovené? Čo môžeme preto urobiť, aby naše myšlienky boli tými najlepšími? Čo by ste, keby ste mne vy teraz poradili? Čo by som teraz tu mal do tohoto bodu vsunúť? Aké máte nápady?

0: Ako máme premeniť naše mysle? Ako ich priniesť na úplne inú úroveň? Čo môžeme preto urobiť? Keby ste stretli nejakého človeka na ulici a budete sa s ním rozprávať, budete s ním cestovať, pôjdete vo vlaku, čo by ste takému človeku povedali? Vieš, nie je dôležité to vonkajšie, ale to, ako myslíš. A ako sa môže meniť naša mysel? Budeme študovať vysokú školu? To nám pomôže? Urobíme si doktoráty? Docentúru? Možno niekto profesúru? Zmení to naše myslenie? Ja verím, že vy všetci viete, kde je správna odpoveď. Správna odpoveď je v tom, že máme naše mysle, naše myšlienky postaviť do prúdu Božích myšlienok. A tie Božie myšlienky sú zapísané v Božom slove. Evanjelium je tou najčistejšou formou, kedy vlastne môžeme poznávať život a myslenie Pána Ježiša Krista. A potom aj ostatné časti Biblie, Božieho slova. Každý deň máme svoje myslenie vnoriť do toho prúdu Božích slov, ktoré idú k nám. Máme každý deň taký čas, že si otvoríme písmo a čítame si ho a premýšľame nad ním. Aspoň toľko času venujeme písmu, ako venujeme svojmu zovňajšku. Niektoré ženy vraj vedia pred zrkadlom aj stráviť aj pol hodinku. Možno niektoré viac, ja neviem. Ja s tým nemám skúsenosti, to vy viete, sestry, ako to je. Ale vieme, muži zase sa musia holiť a niektoré iné veci robia, ale vieme naozaj investovať svoj čas do toho, že si Božie slovo otvoríme a že si ho čítame. Viete, v Amerike vzniklo jedno veľké hnutie a také požehnané hnutie, keď si muži povedali, že miesto toho, keď idú do práce autom, aby si pustili rádio, tak ten čas sa modlia. A niekedy to je aj pol hodinka. Určite je treba dávať aj pozor na cestu a byť pozorný, ale sám som to vyskúšal, že keď som využil cestu autom a celý ten čas som sa modlil, vnímal som to, že Pán Boh zvláštnym spôsobom začal ku mne hovoriť. Pán Boh chce obnovovať našu mysel. A Pán Boh chce, my môžeme mať taký tvorivý prístup k tomu, ako si čítať Bibliu, ako sa modliť, lebo ja som stretol jedného človeka, veľmi úprimného, horlivého človeka, trošku duchovne by som povedal, bol uletený, ale to nie je možno teraz podstatné, ale on využíval čas, vždy keď išiel do autom, mal tam CDčko a na tom CDčku mal nahratú Bibliu a nejaký hlas, ktorý tam bol, mužský, ženský, čítal a on celý ten čas počúval Božie slovo. Možno niekedy si povieme, no ja nemám toľko času, ja, brat kazateľ, ty to nevieš, o čom je reálny život, ja o 6 už musím byť v robote. Ale možno 15 minút ideme autom, alebo v autobuse, mnohí z nás používame mobily a máme slúchatka, do mobilu sa dajú dať. Tých možností je naozaj veľmi veľa, ako sa môžeme vnoriť do toho prúdu Božích myšlienok, kedy Pán Boh chce hovoriť k nám. A to pozitívne potom sa prejaví aj v tom vonkajšku, že keď sme pod vplyvom Božieho slova, tak zrazu si uvedomujeme, že naše nohy pôjdu po Božích cestách. Nájdu si cestu do modlitebne, nájdu si cestu k tomu, aby sme navštívili svojho brata alebo sestru, ľudí, ktorí potrebujú možno našu pomoc, možno nie sú ani našimi bratmi a sestrami, ale potrebujú počuť nejaké dobré slovo. Pán Boh si použije naše pery a budeme hovoriť pravdu v láske. Budeme šíriť evanjelium. Pán Boh si môže použiť náš jazyk, keď budeme pod prúdom Božieho slova a ten jazyk bude hovoriť slova, ktoré budú prinášať uzdravenie. Lebo tým istým jazykom dokážeme aj veľmi zraniť človeka. Ale keď sme pod tým Božím vplyvom, Pán Boh chce, aby náš jazyk hovoril to, čo prináša požehnanie. A keď budeme naplnení Božím duchom a on nás povedie, tak aj naše ruky budú dvíhať tých, ktorí padnú a pritom budú robiť aj bežné veci, ako je poriadok a varenie, nakupovanie a písanie, kreslenie a všetko to, čo súvisí s našim životom. Naša náruč bude otvorená pre ľudí, ktorí sú nemilovaní, ktorí sú osamotení. Naše oči budú trpezlivo vyzerať Pána, kedy príde. Naše uši budú načúvať volaniu tých, ktorí sú utláčaní alebo sú všelijako skúšaní v svojom živote. A keď sa my postavíme a vnoríme do toho prúdu, Božieho slova, tak si uvedomíme, že my nebudeme musieť sa strážiť na to, ako sa oddeliť od tohoto sveta a byť premenený a byť v tej neustálej obeti, pretože Boh nás vtiahne do tohoto celého procesu a bude hýbať celým našim telom, našimi rukami, našimi nohami, všetkým, čo máme a čo je v nás. Premena mysle, to sa deje vždy tam a vtedy, keď sme veľmi blízko Pánu Bohu.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

91. žalm. Kto v skrýši najvyššieho zotrváš a odpočívaš v tieni Pánovom, tak hovor svojmu Bohu. Záštita moja a môj útulok, môj Boh, v ktorého dúfam. Lebo On vytrhne ťa z pasce levovej i z moru ničiaceho. Peruťou svojou zakrie ťa a pod krídlom ťa prichýli a jeho vernosť ti bude dobrým štítom. Po strachov nočných nemusíš sa báť, lež ani strely, ktorá vodne lieta, ani moru, čo pustoší, nákazy, ktorá poludním sa vlečie. Po tvojom boku nech ich padne 1000, 10 000 po tvojej pravici, neboj sa, ku tebe to nepríde. Očami pozrieš, uvidíš, ako Boh spláca ničomníkom. No tvojou záštitou je Pán a pri ňom je tvoj útulok. Nič zlého sa ti teda nepridá, nepriblíži sa úder k tvojmu stanu. Lebo dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých cestách. A oni na rukách ťa prenesú, ak by ti nohu poraniť mal kameň. Po levoch budeš kráčať, po zmijach prišliapneš levíča i draka. Ale čo povie Hospodin? Vyslobodím ho, lebo sa ma drží. Ochránim ho, že pozná moje meno. Bude ma volať, vyslyším ho a pomôžem mu v trápení. Vyslobodím a slávu dám. A obdarím ho dlhým životom a Božiu spásu uvidí.

prvej kapitole sme povedali, že Habakuka vzhľadom na vnútornú a vonkajšiu situáciu v Judsku trápili myšlienky o Božej suverénnosti, jeho dobrote a svetosti. Ako sa môže Boh dívať na bezbožnosť? Ako môže tolerovať zlo? Ako dovolí, aby zlého trestal horší? Prečo zlí žijú na úkor bezúhonných? Prečo sú pravda a spravodlivosť len abstraktné pojmy? Je vôbec Boh suverénny? Kde je koniec ľudskej zlosti? Má ľudský egoizmus vôbec hranice? Môže sa zasýtiť človekov hlad po dominácii, diktatúre a terore? V druhej kapitole Habakuk opisuje, ako vyčkával Božiu odpoveď a čo mu Boh odpovedal. Bol presvedčený, že Boh vzal do ohľadu jeho stiažnosť a že mu odpovie. Preto hovorí: na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnúť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Prorok Habakuk chcel za každú cenu dostať odpoveď. Všetku pozornosť usmernil na Hospodina a jeho odpoveď. Rozhodol sa strážiť, bdieť, byť triezvy a pozorovať všetko okolo seba. Ešte sa aj na baštu postavil a tam striehol na to, čo mu bude hovoriť Boh. Každý vinohrad v judskej zemi mal baštu, vyvýšené miesto, z ktorého mal strážnik dobrý výhľad na celý vinohrad a okolie. Habakukovou baštou bola viera, ktorá mu dala jasný pohľad na Boha a jeho činnosť, ako v jeho živote, tak v jeho národe, vo svete i v celých dejinách. Habakuk otvoril svoje srdce i svoje zmysly pre Božie slovo a Boh mu odpovedal. Ba rozkázal mu, aby písomne zaznačil odpoveď. Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Božia odpoveď mala byť zapísaná, čo malo poistiť presnosť prenosu zvesti. Prorok ju mal napísať zreteľne na dosky, aby ju čitateľ ľahko mohol prečítať a porozumieť. Teda zvesť či videnie malo byť predstavené širokej verejnosti. Každý, kto sa dostal do podobnej dilemy ako Habakuk, mal byť oboznámený s týmto videním. Božia odpoveď mala byť napísaná aj preto, aby svedčila ako dokument toho, čo Boh hovoril. Sám Boh zaručil, že sa zvesť istotne nezmení a obsah splní. Keby aj okolnosti hovorili proti obsahu zvesti, slová tohoto proroctva mali stáť ako hodnoverný dokument. Hospodin povedal Habakukovi: videnie sa splní svojím časom. Speje ku koncu a nesklame, lebo určite sa splní, nebude meškať. Nasledovalo riešenie intelektuálnej otázky s praktickým uplatnením. A aké bolo vyriešenie jeho duchovnej dilemy? Barz neodhalil veľké tajomstvo o Božej suverénnosti, odhalil dve paralelné skutočnosti, ktoré podnietili vzrast jeho dôvery v Boha a priniesli mu do srdca pokoj a šťastie. Habakuk odhalil, že hriech nezostane bez trestu a spravodlivosť býva odmenená. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Habakuk 2:4. Habakuk pochopil, že hriech neprináša do života človeka pokoj a radosť. Za sebou vždy vlečie nepokoj, nešťastie a Boží trest. Spravodlivosť však vždy býva odmenená. Aj keď sa nám často zdá, že spravodlivým sa vedie zle a bezbožným dobre, spravodlivý má odmenu vo svojej viere. Ona budí dôveru v Boha a dôvera pridonáša pokoj do srdca. Pokoj v srdci je šťastím spravodlivého. Nasledovná stať Habakukovho proroctva je pomenovaná ako 5 beda. Tieto 5 beda sa nevzťahujú len na Nabuchodonozora, jeho kráľovstvo, jeho armádu a jeho bohov.
Je to 5 univerzálnych beda, ktoré sa vzťahujú na všetky veky a generácie, na každého, kto páše zlo pod slnkom. Sú to univerzálne princípy dejín. Prvé beda sa vzťahuje na toho, kto hromadí, čo mu nepatrí. V tomto prípade je to Nabuchodonozor, ktorý si podmaňoval národy a zajacov zbieral ako piesok. Bol násilníkom a opovážlivcom, ktorého žiadostivosť bola ako ríša mŕtvych. Ako čo sa smrť nenasíti, tak nenasýtny bol on čo do slávy, bohatstva a rozširovania teritórie. Hospodinovo beda znelo: beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Aké zlo zasiahne takého človeka? Hospodin povedal, že proti takému povstanú jeho veritelia a otrasú ním. Stane sa korisťou tých, od ktorých požičiaval. Ako olupoval mnohé národy, tak isto iné národy jeho olúpia. Prečo? Pretože podľa Božieho princípu hriech nezostane bez trestu. Kto čo sial, to bude i žať. Nabuchodonozor prelieval ľudskú krv a páchal násilie na krajinách. Keď sa naplnila čaša zlosti Chaldejov, Hospodin ich trestal. Babylon sa stal morom rýb, v ktorom lovili Médi a Peržania. Dodnes stojí olúpené slávne mesto Babylon. Stojí ako živý pomník a svedok splneného Božieho slova. Obrátené je na púšť a nebýva v ňom nikto a nič od človeka po zviera. Všetko ušlo. Padli jeho piliere, zrúcali sa hradby, lebo ho zasiahla pomsta Hospodinova. Tak naložil Boh s ním, ako ono nakladalo s inými. Dnes v Babylone okrem kameňov nájdete len šakali a pštrosy a zriedkavého turistu. Odkedy Babylon padol, nikdy viac nebol obydlený. Jeho vody vyschli, lebo bol krajinou násilníkov a tesaných strašidelných božikov. Len v múzeách a v dejných knihách môžete nájsť dôkazy o kráse a sláve veľkého Babylonu. Inak sú na jeho mieste vekmi už len holé kamene, svedčiace o nezmeniteľnosti Božích princípov. Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Druhé beda sa vzťahuje na toho, kto zhrňa mrský zisk. Beda tomu, kto zhrňa mrský zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. Chaldejská armáda nie len, že zaujímala krajiny a zbierala zajacov ako piesok, ale zbierala aj nesmierne bohatú vojnovú korisť. Týmto sa obohacoval Nabuchodonozor a jeho armáda. Ozbrojovali sa a ešte lepšie poisťovali svoje pevnosti aj kráľov trón. Pre vrahov, zlodejov a vôbec ľudí, ktorí pášu zlo pod slnkom, je charakteristické, že sa veľmi boja o svoj život a svoje bohatstvo. Svedomie im totiž to svedčí, že to, čo robili iným, stihne aj ich samých. Prečo sa snažia ujsť od spravodlivej pokuty za ich zločiny? Hospodin hovorí, že takí si vysoko stavajú svoje hniezdo, aby unikli z dosahu nešťastia. Stavajú si svoje pevnosti, poisťujú sa strážou a špeciálnymi ochrancami, dnes už elektrickými, svetelnými, zvukovými a laserovými opatreniami, len aby ich nestihol trest za páchané zlo. Hospodin hovorí, že takí zhrešili sami proti sebe a rozhodli sa na hanbu svojho domu. Sami si spečatili svoju budúcnosť. Ešte vždy každého stihol spravodlivý trest za jeho konanie. Nikto si nevybudoval také bezpečné miesto, aby ho nestihol trest za zločiny. A ak by sa aj niekomu podarilo urobiť také bezpečné miesto, že by doslovne ušiel nešťastiu, nepokoj mu bude hlodať v duši a vlastné svedomie ho bude trápiť. Habakuk zapísal, že takému nespravodlivé získaný kameň bude kričať z múru a mrzko získaná hrada z korovu sa mu ozve. Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk.
Tretie beda sa vzťahuje na toho, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Beda tomu, kto vylieva ľudskú krv a za cenu ľudskej krvi buduje svoj trón. V očiach hospodinových ľudská krv má nesmierne veľkú hodnotu. Výmenné za ľudskú dušu a za život človeka nejestvuje. Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a dušu svoju stratil? Nejestvuje cena za život človeka. Nič, čo je vybudované za cenu ľudskej krvi, nemá trvania. Krátkeho je veku aj všetko to, čo sa buduje a upevňuje neprávosťou. Nie div, že cez dejiny povstalo toľko kráľovstiev, ale ani jedno neobstalo. Zakladané a budované boli na ľudskej krvi a neprávosti. Habakuk sa pýta: nie je to hľa od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič, za nič ustávajú? Áno, je to od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a pritom za nič, pre nič umárajú. Asýria spálila ohňom Sýrsku ríšu, aby na jej zhorenisku a ľudskej krvi vybudovala svoje kráľovstvo. Upevnila ho neprávosťou, aby roku 712 bolo spálené ohňom. Na troskách Asýrskej ríše a za cenu potokov ľudskej krvi bolo vybudované Babylonské kráľovstvo, aby ho 173 rokov pozdejšie ohňom strávili Médi a Peržania. Médsko-perskú ríšu spálil ohňom Alexander Macedónsky a jeho ríšu postupne spálili Rimania. Ďalej môžeme hovoriť o pohanských a kresťanských cisárstvách, o kráľovstvách, ktoré sa budovali a pálili za tých istých podmienok ako kráľovstvá starého letopočtu. Či sa skutočne ľudia sveta nenamáhajú len pre oheň a národy, či neustávajú za nič, pre nič? Štvrté beda sa vzťahuje na toho, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti. Kedykoľvek kráľ zaujal nejakú krajinu, aby ukázal svoju veľkosť, silu, slávu, páchal teror nad ľuďmi a nad krajinami. Opíjal ich svojou zlosťou. Robil teror i nad svojimi, i nad podanými. Takému Hospodin vyriekol rozsudok. Z tej istej čaše zlosti, z ktorej napájal iných, napije sa aj on sám a na jeho hlavu padne hanba a potupa. Jeho vlastný kalich zlosti obráti sa proti nemu. Násilie konal, násilie ho zavalí. Pre zabíjanie ľudí, ničenie zvierat, prírody, krajín a miest. Beda tomu, kto napája blížneho z čaše svojej zlosti. Piate beda sa vzťahuje na toho, kto uctieva, slúži a vzýva rukou učinených bohov. Čo môže pomôcť tesaný, liaty alebo rytý boh? Je proste nepochopiteľné, ako môže racionálny človek skladať životnú nádej vo svoj výtvor. Ozdobí ho zlatom a striebrom, ale ducha života mu nemôže dať. A predsa ho človek uctieva. Nielen Egypt, nielen Asýria, Babylon, Grécko a Rím mali svojich bohov kamenných, zlatých, medených a strieborných, ale aj v dnešnom modernom svete ich máme. Vojdite do pohanských i kresťanských chrámov. Nájdete stovky a stovky svoch, obrazov v zlate, v striebre, ktorým sa ľudia verne modlia, klaňajú a uctievajú ich. Hospodinovo beda znie každému, kto sa modlí soche alebo obrazu. Beda tomu, kto nepozná a neuctieva jediného živého a pravého Boha. Toho čaká večné zahynutie. To je teda tých 5 Hospodinových beda. 5 univerzálnych princípov, podľa ktorých Hospodin spravuje dejiny. Všetko podlieha jeho súdu. Bezbožní môžu na nejaký čas triumfovať, môžu aj prekvitať, ale nemajú trvania. Ich zánik je zapečatený. Človek môže nepoctivé nadobudnúť majetok a dopracovať sa až k vrcholu spoločenského života.
Pohliadnite však na jeho koniec. Mali by sme ľutovať bezbožných pre ich nerozum, v ktorom sa opíjajú dočasným úspechom. Ich koniec je spečatený. Podobne je to aj s národami. Čítajte v knihách svetových dejín o bezbožných impériách a ich národoch. Ako povstali, ako sa im darilo, ako prekvitali, ale všimnite si ich koniec. Národ za národom povstával, aby potom jeden po druhom padol, keď sa naplnil čas pre Božie beda. Aj v našej dobe platí tento princíp. Niektorí môžu zdanlivé ovládnuť aj vesmír, ale ich hviezda tak, ako vyšla, aj zájde. Nakoniec Habakuk pochopil, ako vysoko je Hospodinov večný trón. Hľa, Hospodin je v chráme svojej svetosti. Mlč pred jeho tvárou celá zem. Nielen pohania musia umlknúť, ale rovnako aj kresťania, lebo Hospodin nebýva v rukou učinených chrámoch. Jeho veľkosť nemôže nikto obsiahnuť. Nemá žiadnu podobu, v ktorej by sme si ho mohli predstaviť, lebo je neviditeľný, všade prítomný, vševediaci, všemohúci Boh. Boha nikto nikdy nevidel. Vládne vo svojom vesmírnom chráme a v srdciach tých, ktorí ho ctia slovom i skutkom. Ak ctíme meno Hospodina, živého Boha, nepýtajme sa šomravo, prečo dovolí Boh toto, prečo dovolí tamto. Venujme pozornosť slovu Hospodinovmu, povedanému prorokovi Habakukovi. Pohliadnime k Bohu. Pohliadnime na to, absolútne a posledné. A potom, ako radí doktor Martin Lloyd-Jones, položme svoju ruku na ústa, ktoré sú hotové hovoriť nerozumne, uvedome si, že On je tam, v chráme vesmíru, Boh nad všetkým. V tichosti a pokore sa skloňme pred Ním a ctime Ho, ako si On to žiada. Vyvyšujme Jeho milosť, Jeho moc, Jeho silu, Jeho dobrotu a v pokoji srdca, mysle a duše očakávajme na Neho.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť.
1: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, síty byť, aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj pri dnešných bohoslúžbách. A v úvodnom texte, ktorý som čítal, sme mohli vidieť takú Pavlovú úprimnosť a taký jeho životný postoj k okolnostiam. Na mnohých miestach môžeme čítať o tom, ako Pavol trpel pre Krista a pre evanjelium. Že bol často prenasledovaný Židmi, a bol bičovaný, bol palicovaný, bol kameňovaný a často bol aj posmechom pre ľudí. A mnoho času prežil aj vo väzení. A aj tento list Filipským, z ktorého je ten úvodný text, písal z väzenia. A tam sme mohli počuť, že Pavol vedel byť aj žiť aj v hojnosti, aj v biede a vedel byť aj sýty, aj hladný. Pretože naplnenie nehľadal v týchto veciach, ale videl v Kristovi. A tak je aj moja túžba, aby sme aj my, napriek tomu, či máme veľa alebo či máme málo, aby sme videli našu dostatočnosť v Kristovi Ježišovi. Tak je moja túžba, aby sme toto mali dneska na vedomí, a aby sme pamätali na to, že Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnej miere. Ďakujem ti, drahý Pane, že aj na tomto príklade Pavla môžeme vidieť, a že je to možné žiť aj v sýtosti, aj o hlade, aj v chudobe, aj v luxuse, že to nezávisí teda od okolností, v akých sa nachádzame, ale v tom, že máme teba. Tak sa modlím, Pane, aby Tvoj Duch Svätý nám toto pripomínal a tak zapisoval počas celých týchto bohoslúžieb, aby tak sa zmenilo naše srdce, aby sme mali dostatočnosť v Tebe. Tak sa modlím, aby Tvoje slovo dnes pôsobilo a aby sme mali nádej, že aj keď máme málo, či máme veľa, že v Tebe je všetko. Amen. V súčasnej dobe je asi odvážne opýtať sa otázku, ste spokojní s tým, čo máte? Či máte toho viac, alebo či máte toho menej? Ste s tým spokojní? To je otázka pre vás. Z každej strany na nás prichádzajú reklamy alebo billboardy, vidíme to na internete, v televízii, kde sú ponuky, že môžete zarobiť viac peňazí, môžete zarobiť dokonca tisícky eur za týždeň. Všade sú ponuky lepších, rýchlejších aut, väčších, výkonnejších mobilov, výkonnejších notebookov a stále sú len ponuky lepších vecí a mať z toho viac a viac. Je pre nás asi náročné v tejto dobe takýchto lákavých ponúk byť spokojný s tým, čo máme. V človeku je prirodzené, že chce mať viac vecí a chce mať lepšie veci, a v určitom zmysle je to aj nevyhnutné, ak sa chce ten človek niekde posunúť alebo ak chce nejako rásť. Lenže je to veľké riziko toho, že človek potom hľadá svoju hodnotu v týchto peniazoch alebo v majetku. A čím viac má, tým je spoločnosti uznávanejší a má, dal by som to tak do úvodzoviek, priateľov. V spoločnosti sa tak stane najobľúbenejší medzi ostatnými a tí ľudia k nemu chodia ani nie kvôli tomu, že aký je on, kvôli jeho charakteru, ale kvôli jeho peniazom. Čo je vlastne paradox. My, kresťania, sme tiež vystavovaní tomuto. Tiež žijeme v rovnakom svete ako naši susedia, ako naši priatelia, ako naši kolegovia. Tiež používame mobily, používame notebooky, vezieme sa autom, potrebujeme niekde bývať a potrebujeme mať peniaze na živobytie. Ale otázka je, v čom je tvoja hodnota? Čo ti poskytuje pokojný spánok? Je tvoja hodnota v peniazoch a v majetku? Alebo v toho, ktorý ťa stvoril a z milosti ti daroval všetko to, čo máš? A mojim cieľom dnes bude kázať o tom, že či už máme veľa alebo málo, tak môžeme byť spokojní Bohu aj bez veľkého majetku a že to nakoniec nás vedie paradoxne ku štiedrosti. Viac razy som počul, že Božie kráľovstvo je kráľovstvo paradoxov, že je to kráľovstvo na ruby alebo kráľovstvo otočené hore nohami. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak uvidíme, že to tak naozaj je. Čítame v Biblii o blahoslavených, ktorí sú chudobní. Keď som slabý, vtedy som silný. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť. A chudobný je v Bohu bohatý. Takže aj dnes bude moja kázeň takýmto paradoxom. Vyhľadáme si biblický text, na ktorý budem kázať. Ten sa nachádza v liste Židom, alebo Hebrejom v 13. kapitole v 5. verši. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. A v ekumenickom preklade je tam, že vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. A takto je to aj v originálnom gréckom texte. Takže dneska chcem a budem pokračovať v sérii, ktorú 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a budem hovoriť o lakomstve a štiedrosti. Určite ste sa s lakomstvom stretli v nejakej podobe každý z vás. Najprv asi ako deti, keď sme boli lakomí a nechceli sme sa podeliť o nejaké sladkosti alebo o nejaké hračky možno so súrodencami, so spolužiakmi alebo s kamarátmi. Vo veľa väčšej miere sa lakomstvo objavuje aj u dospelých a žiaľ aj u kresťanov, kedy si chceme nechať veci pre seba a nechceme sa deliť s ostatnými. Ale tu hrá rolu aj Satan, ktorý nás klame, že ak budeme mať toho viac a viac, takže budeme spokojní a že budeme šťastní. Len si spomente na niektorých bohatých ľudí alebo na nejaké bohaté celebrity, ktoré majú plnú garáž tých najluxusnejších aut, majú nejaké vily pri mori a majú trezor, ktorý je plný peňazí. A neviem, či sú títo ľudia šťastní alebo spokojní. Často môžeme vidieť, že takíto ľudia majú strach z toho, že ich niekto prenasleduje a možno ich chce zabiť a potom okradnúť. Niektorí ľudia môžu byť aj paranoidní. Z toho, že nevedia, či ich niekto napadne spoza rohu. A stávajú si potom veľké múry, veľké ploty, všade majú kamery, majú osobnú stráž, len aby ich nikto neokradol. Takže bohatstvo nie je zárukou toho, že budeme šťastní. Často bohatstvo prináša aj ďalšie trápenia a ďalšie ťažkosti. Poďme na nejaké definície toho, čo je lakomstvo. Ako prvé som hľadal na Wikipédii a tam je lakomstvo opísané ako neochota podeliť sa o niečo, čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromažďovať majetok a neochota deliť sa čo i len o neupotrebiteľné prebytky. Že je to bujnosť, prepich, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovaním tejto túžby. Lakomstvo je teda podobné ako pýcha, o ktorej som minule hovoril, ktorá chce viac. Pýcha chce viac obdivu a uznania no lakomstvo chce zase viac peňazí a viac majetku. Ďalej psychoanalytik Erich Fromm opísal lakomstvo alebo chamtivosť ako bezodnú jamu, ktorá človeka vyčerpáva v nekonečnom úsilí uspokojiť potrebu bez toho, aby niekedy dosiahla uspokojenie. Že lakomý človek nikdy nie je spokojný s tým, čo má a vždy chce mať viac a viac. A Tomáš Akvinský, ktorého som aj minule spomínal, píše, že lakomstvo je neumiernená láska k majetku. Byť umiernený znamená byť zdržanlivý alebo byť disciplinovaný. Že keď príde nejaká túžba, takže to tomu odmietnem. Že to odmietnem. A zase nezdržanlivý človek, keď príde nejaká túžba alebo lákadlo získať pre seba toho viac, tak sa neovládne a urobí všetko preto, aby to získal. Lakomstvo sa neobjavuje iba u človeka, ktorý má málo a chce, alebo dokonca aj potrebuje mať viac, ale objavuje sa aj u tých, ktorí už majú toho veľa. Je to nenásytnosť, teda nemám toho dosť a je to chamtivosť, že chcem toho ešte viac. Nedávno som na internete čítal článok o najväčšej, alebo teda najbohatšej držgroške, ktorej majetok mal hodnotu okolo 2 miliard eur. A táto žena sa volala Hetty Green. Keď mala 21 rokov, tak na svojej narodeninovej torte mala sviečky, ale odmietla ich zapáliť. Na druhý deň sa rozhodla, že tieto sviečky odniesie do obchodu a že si vypýta za ne peniaze, aby tak ušetrila niečo. Po meste chodila v starých, roztrhnutých šatách a umývala sa v studenej vode, pretože tá bola lacnejšia. A dokonca, keď jej syn utrpel zranenie na nohe počas sankovačky, tak ho odmietla odviesť do nemocnice, pretože nechcela platiť za zdravotné služby. No keď to bolo zlé, tak ho nakoniec odniesla, ale aj tak nezaplatila za služby a prišlo to až do takého bodu, že tomuto chlapcovi museli nohu amputovať. Táto žena sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov ako najskúpejšia žena sveta. Lakomý človek sa naťahuje za druhým kornútkom zmrzený, kým ešte nedojedol ten prvý kornútok. Teda nestačí mu to, čo má. Biblia nám jasne zdôrazňuje, že to, čo klademe pred Boha a na čo sa spoliehame a čomu dôverujeme, že to je modla. A potom ten, kto toto robí, je modlárom. A čítame Efeským 5.5. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslúžobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. A takisto v Koloským 3.5. Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžba. Takže lakomstvo je modloslúžobníctvo. Prvé Božie prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Peniaze, majetok sa pre lakomého človeka stáva Bohom. Peniaze sú pre neho stvoriteľom. Čím má toho viac, tak tým rastie jeho hodnota a vtedy si myslí, že je niekto. Peniaze sú taktiež jeho vykupiteľom. Keď sa dostane do nejakého problému, tak sa spolieha na peniaze, že oni ho vykúpia a zachránia. A taktiež peniaze sú jeho utešovateľom. Keď je smutný alebo prejde nejakou ťažkou situáciou, tak sa pozrie na svoj bankový účet, do svojho trezoru, vidí, že toho tam má dostatok a tak je spokojný. Všetko je v poriadku. Lakomci teda dávajú peniazom, majetku, oveľa väčšiu hodnotu ako Bohu. Ale Bohu sa nepáči, ak kladieme niečo pred Neho a spoliehame sa na to, pretože tie veci raz pominú. My si tieto veci nezoberieme do hrobu. To, čo sme získali, to, čo máme v byte, to, čo máme v garáži, to, čo máme v kancelárii, si so sebou do hrobu a do posmrtného života nezoberieme, to všetko ostane tu. A Boh to vie. Preto nás On chce uchrániť od lipnutia na majetku a na peniazoch. Apoštol Pavol píše, pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a do zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Text hovorí, že milovanie peňazí a majetku nás láka preč od viery a od dôvery v Boha. A o tom budem ešte neskôr hovoriť. Lakomstvo nie je len túžba mať a vlastniť viac, ale je aj to odmietanie dávať. Lakomý človek je ako striko držgroš. Nechce dať zo svojho majetku nikomu druhému, pretože tak by prišiel o čas svojho. Často nám pri téme lakomstva príde ako prvé na mysel peniaze, ale môžu to byť aj iné veci. Môže to byť čas, môže to byť jedlo, vedomosti, priestor, o ktorý sa nechceme deliť. A tu hrá veľkú rolu aj sebectvo. V prvom rade sa zaujímam o seba a to, ako sa ja cítim a či ja mám všetko. Mne nezáleží na tom druhom, či tam hladuje alebo či mrzne niekde vonku. Ja chcem, aby mne bolo dobre, aby ja som mal všetko potrebné, všetko, čo chcem. Nechcem sa deliť o priestor, nechcem sa deliť o jedlo alebo o vedomosti, lebo nechcem, aby druhí boli lepší alebo múdrejší ako ja. A lakomstvo vedie aj k iným hriechom. Lakomý a chamtivý človek použije akékoľvek prostriedky k tomu, aby získal ešte viac, bez ohľadu na možné následky a bez ohľadu na to, že či niekomu ublíži. Lakomstvo teda môže viesť aj k hnevu alebo zlobe. Lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. A v 2. liste Petra, 2. kapitole, 3. verši čítame, že lakomý človek často aj klame, aby tak mohol ostatných okradnúť. Z chamtivosti sa budú usilovať vykoristovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už odávna pripravuje a ich zatratenie nespí. A určite budete súhlasiť so mňou, že lakomstvo vedie aj k vraždám. Často to vidíme v akčných filmoch alebo aj v telenovelách, ale žiaľ toho môžeme byť svedkami aj tu v realite, keď to vidíme v správach. Dôležitá poznámka. To, že je človek bohatý alebo chce byť bohatý, ešte nemusí znamenať, že taký človek je aj lakomý. Aj chudobný človek môže byť lakomý, ak sa nechce s niekým druhým rozdeliť. No len rozhodujúce je, ako s tým majetkom narávame, ako s ním hospodárime, či sa chceme rozdeliť alebo nie, a aký je motív, že chcem byť bohatý. Je rozdiel, ak chcem byť bohatý, pretože chcem žiť v luxuse, chcem mať uznanie od okolia a chcem sa plaviť na nejakej bohatej jachte, alebo či chcem byť bohatý a mať peniaze kvôli tomu, že chcem postaviť nemocnicu, alebo sa starať o siroty, alebo o misionárov. Takže Biblia nie je proti majetku a proti peniazom, ale je proti tomu, čo tieto veci môžu z človeka urobiť. A tomuto sa práve kresťanstvo snaží zabrániť. Dôsledok toho, že túžime po lepších a viac veciach, je ten, že nedôverujeme Božím slovám, keď hovorí: neopustím ťa ani nezanechám. Prvýkrát Boh povedal tieto slová Jozuovi, keď s Izraelitmi mali prejsť do zasľúbenej zeme a mali si ju podmaniť. Predstavte si to, Izraeliti 40 rokov kráčali po púšti a jediné, čo vlastnili, čo bolo ich, bolo to, čo mali na hlave, čo mali oblečené, čo držali v rukách, alebo čo sa viezlo na koči alebo na somárovi. No a potom do krajiny, do ktorej išli, a jediné, čo vlastnili, čo bolo ich, bolo to, čo mali na hlave, čo mali oblečené, čo držali v rukách, alebo čo sa viezlo na koči alebo na somárovi. No a potom do krajiny, do ktorej išli, v tej krajine nič nepatrilo im.

že spokojnosť nemá vyplývať z materiálnych vecí, ale z Boha, ktorý nás neopustí ani nezanechá. Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh vie, čo všetko potrebujeme. A Boh sa o nás postará. O každodenný chlieb. Alebo mu neveríme, nedôverujeme mu. A nakoniec, ustarostenosť prináša okrem iného aj stres alebo zdravotné problémy. A nemyslím si, že by sme potom to túžili. Ježiš nás nakoniec vyzýva, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Lenže si to nepomýlme s evanjeliom prosperity, ktoré hlása falošné evanjelium, že ak budeme nasledovať Boha, ak budeme plniť Ježišove prikázania, že vtedy už nebudeme nikdy chorí, že vtedy budeme, že už nebudeme nikdy chudobní a že budeme mať všetkého dostatok. Toto je falošné evanjelium, na to si dajte pozor. Biblické evanjelium je to, že v Bohu máme všetko a nie v peniazoch. Že Boh je našim tešiteľom a nie nejaký majetok alebo to, čo vidíme. Spokojnosť nie je jednoducho o tom, že sa uspokojíme s tým, čo máme, ale že dôverujeme Bohu v tom, čo povedal. V našom srdci rastie úzkosť a lakomstvo, keď upadajú Božie slova. Katolícky teológ zo 17. storočia František Saleský povedal, že komu je Boh všetkým, tomu je svet ničím. Kto je spokojný teda v Bohu, tak nebude túžiť po lepších a väčších veciach a mať toho viac a viac, pretože naplnenie a spokojnosť vidí v Bohu. 1. list Timoteovi 6.17. Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám dáva bohato všetko na požívanie a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí a zdielni. A tu Pavol hovorí o bohatých ľuďoch, ktorí sú zrejme náchylnejší k tomu spoliehať sa na peniaze. Ale Pavol píše Timoteovi, aby ich spoliehanie smeroval na Boha, pretože v Bohu môžu mať všetko. A v Bohu môžu mať dokonca aj lepšie veci, ako len peniaze. Boh dáva pokoj, dáva nádej, dáva istotu, lásku a nakoniec večný život. A toto si nemôžeme nejako kúpiť za peniaze. Ježiš tiež svojim učeníkom hovoril, že sú len dve možnosti. Boh alebo peniaze. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mamon, teda majetok alebo peniaze, ti nezaručí spásu. Možno ti zaručí uznanie od okolia. A peniaze častokrát zakrývajú oči, ak chce na teba povedať niekto niečo zlé, alebo ťa chce odsúdiť. A peniaze majú dokonca takú moc, že sa môže vysloviť, že skutok sa nestal. Ale u Boha nič také neplatí. Boha nemôžeš podplatiť, pretože on je spravodlivý sudca. Za tvoj hriech budeš odsúdený, ak ťa nevykúpi krv Ježiša Krista. A toto je jediná mena, ktorá uspokojí Boží hnev a odvráti ho od teba. Veď veľmi draho ste boli kúpení. Boh vylial svoj hnev už na Ježiša Krista a iba v ňom je záchrana pre teba. Nie v dome, v aute, peniazoch, v zlatých hodinkách, v jachte, ale v krvi Ježiša Krista. Že nehľadaj spásu, radosť, uspokojenie, naplnenie v majetku, pretože to raz pominie, ale Ježišova obeť stále platí a je tu pre každého človeka.

prináša večnú radosť, večný pokoj a večné uspokojenie v prítomnosti Boha. Veci, ktoré vidíme, raz pominú, ale Boh je večný. Každý hriech vychádza z toho, že nie sme spokojní Bohu a neveríme Jeho slovám, keď hovorí, že nás neopustí a nezanechá. Ale Boh zanechal svojho syna, aby nemusel zanechať teba. Biblia nielen odmieta lakomstvo a hovorí, že máme byť spokojní s tým, čo máme, ale dokonca nás vyzýva k tomu, aby sme dávali, aby sme boli štedrí. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Túto zmenu dokáže urobiť iba evanjelium. Evanjelium mení nielen náš vzťah k Bohu, ale aj náš vzťah k samým sebe a k druhým ľuďom. A taktiež mení aj postoj k viditeľným veciam a k majetku a to, ako ich používame. Ako používame dom, ako používame auto, peniaze, jedlo, vedomosti a čokoľvek iné. No a od koho sa môžeme učiť, ako byť štedrý, ak nie od Pána Ježiša Krista? 2. list Korinským 8:9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnil pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Samozrejme, nejedná sa tu o materiálne bohatstvo, ale o duchovné bohatstvo. O večný život. V kázni na hore povedal, blahoslavení chudobní, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ježiš prišiel pre chudobných duchom, aby mohli duchovne zbohatnúť. Biblia považuje neviditeľný svet za oveľa dôležitejší a reálnejší ako ten viditeľný, hmatateľný svet. Preto Biblia ani nevidí uspokojenie v peniazoch a v majetku, ktoré zaniknú, ktoré sa pominú, alebo ktoré necháme tu. Ježiš videl teda našu biedu, videl, v akom žalostnom stave sme kvôli hriechu a preto sa pokoril a obetoval sa pre nás. Ježiš nám dal všetko. Ježiš dal samého seba. A tak, ako Ježišove sebadarovanie môže zachrániť ľudské životy a zachraňuje, tak aj naša štedrosť, naše dávanie môže druhým ľuďom pomôcť. A niekedy aj naša štedrosť môže zachrániť takisto ľudské životy. A v tomto sa môžeme podobať Ježišovi Kristovi. Keď sa my rozdávame, keď rozdávame veci druhým, tak to môže zachrániť ľudské životy. A Timothy Keller nedávno napísal na Facebook status, ktorý som si musel zapísať, a vám ho poviem. Služba chudobným je kľúčovým znamením, že rozumieme evanjeliu. Ak si uvedomíme to, že v Bohu máme všetko, že v Bohu máme dostatok a že to nevieme nejako ohodnotiť alebo vyčísliť, tak budeme môcť, alebo budeme vedieť byť štedrí. John Piper napísal v knihe Desiring God, alebo Túžba po živote, štedrosť je dôkazom, že máme nádej v Bohu a nie v sebe alebo v peniazoch. Na druhú stranu štedrosť alebo štedré dávanie prináša radosť aj darujúcemu. Je napísané, že blahoslavenejšie dávať ako brať. A neviem, či sa vám stalo, že ste niekomu darovali nejaký dar alebo čokoľvek iné a ten človek sa veľmi potešil, veľmi sa zaradoval a bol vám taký vďačný a že toto ste mohli zažívať aj vy. A mne sa to stalo, keď som býval v Nesvadoch a stretával som sa s jednou rodinou, ktorá na tom nebola až tak finančne najlepšie. A keď som bol u nich doma, tak som videl, že chlapci, ktorí chodili do školy, tak mali také rozbité kalkulačky. Mali rozbitý displej, a boli polepené lepiacou páskou a baterky z nich vypadávali. Tak som sa rozhodol,
že pôjdem do obchodu a kúpim im kalkulačky a inokedy som im aj daroval nejaké peniaze. A tu sa nechcem chváliť tým, že aký som štedrý, ale toto je svedectvo, že evanjelium menilo aj mňa a mení aj mňa a môže zmeniť aj teba. A keď som im toto daroval, tieto veci, tak videl som v nich úprimnú radosť a vďačnosť a mali až slzy na krajičku a ja tiež. Ja som tiež bol radosný z toho, že som mohol niekoho obdarovať a mohol som ho potešiť. A bol som celý deň aj ešte niekoľko dní z toho potešený alebo blahoslavený. Obdarovanie druhých ľudí tak, že to ostatní vidia, nie je až možno také náročné. Náročnejšie ale, keď obdarúvame v skrytosti. A dokonca Ježiš hovorí, že ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A niekedy si hovoríme, oh, keby tak ľudia videli, že aký som štedrý, ako som tohoto človeka obdaroval, ako som dal peniaze tomuto bezdomovcovi, tak by nás to nejako potešilo, ale zase sa vraciame k predošlej kázni, že by to bola pýcha a boli by sme pyšnými. Chceli by sme, aby nás druhí začali obdivovať a uznávať. Ale dôležitejšie je, že to vidí Boh. Kresťan sa nesnaží páčiť ľuďom, ale snaží sa byť príjemný a páčiť sa Bohu. Ak zarábate viac, pamätajte, Boh nám dáva prosperitu nie preto, aby zvýšil našu životnú úroveň, ale našu úroveň dávania. Ale zase, ak budeme dávať bez toho, aby sme s tým, čo máme, boli spokojní, tak to bude iba morálny skutok bez zapojenia srdca. Biblické dávanie je, ak to robíme vtedy, ak sme spokojní s tým, čo máme. Ak dávame s frflaním, tak Boh to neocení. Takže sme spokojní s tým, čo máme? Ste spokojní s tým, čo máte? Je naša spokojnosť spojená s peniazmi a majetkom? Alebo s Bohom, ktorý povedal, že nás neopustí ani nezanechá? Lakomý človek nebude nikdy spokojný, pretože nikdy nemá toľko, koľko chce mať. A vždy chce mať viac. A kresťan, ktorý si uvedomuje bohatstvo Bohu, má dostatok všetkého a bude vedieť byť aj štedrý. Takže buďme spokojní s tým, čo máme. Nebuďme lakomí, ale nech naša spokojnosť stojí na Božom slove a na jeho zaopatrení. Všetky peniaze a majetok, ktoré máme v tomto živote, tak pominú, ale Božia zaopatrenosť, Božia starostlivosť je večná. Tak nech máme toto stále na pamäti, keď budeme pozerať na majetok okolo toho, alebo keď niečo získame, aby sme mohli byť aj štedrí, pretože v Bohu máme všetko a vďaka evanjeliu môžeme rozdávať aj chudobným, aj zúfalým, aj tým, ktorí to potrebujú. Tak nech naše životy odrážajú aj v tomto evanjelium Ježiša Krista a nech tak žijeme na Božiu slávu. Amen. Budem sa na záver ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý priebeh dnešných bohoslúžieb, za slovo, ktoré sme mohli počuť, za kázeň. A tak ťa prosím, aby to, čo sme dneska počuli, aby sa tak zarilo do našich srdc, aby to menilo aj naše správanie, naše konanie. A aby sme si boli vedomi, že či toho máme viac, alebo či toho máme menej, a že v Tebe je dostatočnosť všetkého. Že v Tebe máme všetko, v Tebe môžeme byť spokojní. Prosím ťa, aby naša dôvera alebo uistenie nebolo v majetku, pretože to všetko raz pominie, to všetko zhynie a zrdzavie to a my si to nezoberieme do posmrtného života, do neba.
Ďakujeme ti, že krv Ježiša Krista nás vykupuje a že v tom je záchrana. Ďakujeme ti za evanjelium, ktoré aj nás môže meniť naše správanie a môžeme prestať byť lakomí a byť štedrí, tak ako Pán Ježiš. Tak teda, nech Tvoj Duch Svätý nás mení, nech mení naše srdce a naše správanie a nech sa tak viac pripodobňujeme k Tvojmu Synovi Ježišovi. Amen. Prijmite na záver požehnanie. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen.

Vypočuli ste si druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si tretiu časť zo série 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami.

92. žalm. Dobre je Bohu ďakovať, dobre je chváliť Tvoje meno, Najvyšší. Za rána hovoriť o Tvojej láske, za noci o Tvojej vernosti, na harfe ďakovať, na lutne desaťstrunnej, na citare Ti piesne hrať. Tvoje skutky mi urobili radosť, nad dielom Tvojich rúk sa radujem. Aké sú veľké Tvoje skutky, Pane, a aké hlboké sú Tvoje myšlienky. Nepochopí to nemúdry, neporozumie blázon. Keď bezbožníci klíčia ako burina, na všetky strany rozkvitajú zlí, bude to do času a budú vytrhaní. Ty však si na veky Najvyšší, Pane. Lebo hľa, Tvoji nepriatelia, Bože, lebo hľa, hynú Tvoji nepriatelia a rozohnaní budú všetci zlí. Vyzdvihneš roh môj, sťa roh bivolí, potrieš ma olejom čerstvým, uvidím okom nepriateľov svojich, počujem uchom zlosinov, keď proti mne sa radia. Ráz bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie je to zlého.

Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 20. verš. Ale zhromažďujte si poklady v nebi. Mnoho mladých ľudí stavia svoj život na skale materializmu. Naprieč krajinou vidí medzi ľuďmi hlbokú ekonomickú nespokojnosť v každom životnom kroku. Ľudia chcú čím ďalej, tým viac vecí. Zabúdajú, že si užívame najvyšší životný štandard, aký svet kedy poznal. Stále je medzi nami chudoba a stovky agentúr sa to snažia zmeniť a robiť s tým niečo. Ale my sme nespokojní. Chceme viac, viac, viac. Ježiš však povedal: nemôžete slúžiť Bohu a mamone. Povedal, že život človeka netvorí veľké množstvo vecí, ktoré vlastní. Adolf Bell vo svojej štúdii moci upozorňuje, že bohatstvo robí často z ľudí samotárov a samozrejme, že spôsobuje obavy. Často sa stáva, že bohatý človek pozná samotu a strach, pretože keď urobí z bohatstva svojho boha, zanechá ho to prázdneho. Môžete vidieť, že bez Boha život stráca svoju podstatu, zmysel a význam. Modlitba dňa. Poznanie Teba, môj nebeský Otec, obohacuje môj život a dušu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin: ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, kto trí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hry.

0: zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.
1: Izaiáš, 31. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Psalm 122, it says, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper who love thee. For the sake of the house of the Lord my God, I will pray for the peace of Jerusalem.

worthiness.

trvalo mi to 17 rokov. A stále som vedel, že ja to nemám. Otec bol farárom, takže som toho dosť počul. Mamka bola živoveriaca, na ktorej som to ešte viac videl, že to žije. Ale ja som vedel, že to nemám. A bol som presne tak zmietaný a vyvlačovaný, ako sme čítali v tých prvých veršoch dnešnej kapitoly. V hriechoch. Ale potom som sa dostal trošku oneskorením na vojenčinu. Začali zdravotné problémy. Viera skoro žiadna. Modlitba skoro žiadna. Iba jedna veta. Pane, keď sa ja odtiaľto dostanem, ja si budem každý deň čítať Bibliu. A pán ma odtiaľ vytrhol. Na základe tejto jednej vety. Miesto tých 24 mesiacov, čo sa chodilo na vojenčinu, ja som tam bol necelých 5. Aj z toho ešte 4 na ošetrovni, takže z tej vojenčiny moc som nezažil. Ale pán počul. Počuje úprimnú modlitbu. Počuje to, keď ty sa vierou obrátiš na neho v tom, že Pane, keď si, tak mi pomôž. Ale potom prešlo ďalších 5 rokov v mojom živote, ale nový život som nezískal, nedostal. Hoci čítajúc denne Bibliu, lebo som vedel, že lepšie Bohu niečo nesľúbiť, ako slúbiť a nedodržať. Denne som si čítal Bibliu, ale ďalej som si žil svoj život. Hoci som vedel, že ja chcem prežiť nový rod a chcem, keď sa raz rozhodnem, tak chcem naozaj žiť pre Ježiša Krista. Ale stále som videl, že ja sa neviem rozhodnúť, lebo ma lákajú iné veci. Chcem ešte toto dotiahnuť, školu chcem mať za sebou. Potom som hrozné úspechy mal, medaily, vyznamenania, peniaze z toho boli. Ale stále som cítil, že môj život je prázdny. Ale to Božie slovo predsa len usvedčovalo. Predsa len dávalo nádej do môjho života. Predsa ukazovalo to, že kde som asi. A čítal som si verne každý deň jednu kapitolu a hľadal v tom, čo mi chce pán povedať. Takže takýmto spôsobom som prečítal starý zákon, nový zákon dvakrát a dospel som k tomu, že aj ja to chcem žiť. Ale ja to chcem žiť. Lebo to, čo je v Biblii napísané, to je pravda. A je to dobré. A ja vidím, že som niekde úplne inde a som mimo. A takto prešiel ďalší pol rok a musel som zistiť, ja to neviem žiť. Mi sa to nedá. Ja to už chcem. Ja už chcem skoncovať s tým starým spôsobom života, kde možno mám slávu, kde mám uznanie, kde ľudia tlieskajú. Ale to je prázdny život. To nemá význam. A preto je veľmi dôležité začať si čítať Bibliu s tým, že Pane, hovor ku mne. Otvor mi oči, ukáž mi, čo pre mňa máš, ako ma vidíš. A po tom pol roku takéhoto skúšania a musel som uznať, že ja znova padám do hriechu. Som dospel k tomu, že prišli evangelizovať do nášho mesta práve tí, u ktorých som bol ako 11-ročný a modlili sa so mnou za znovu zrodenie. Ale ja som vtedy ani nevedel, o čo sa jedná. Neprežil som to. Hej, takto prešlo tých 17 rokov a došlo k tomu, že na tej evangelizácii som počul dvoch narkomanov. Poviete si zničené životy. Niekde z hlbín sa dostali tam a hovorili o tom, čo Pán Ježiš vykonal v ich živote. Ako ich zmenil, ako im dal zmysel života, ako ich znovu postavil na nohy, ako im pomohol z toho zúfalého stavu, že už vlastné dieťa nedokázali prebaliť, že ich znova postavil na nohy. A ja som si vtedy hovoril, Pane, keď toto je pravda, tak ja to chcem. Keď ty takto dokážeš zmeniť ľudskú trosku, tých, ktorí sú
na dne spoločnosti. Tak ja to chcem. A to je to rozhodnutie. Zbytočne som sa 17 rokov rozhodoval, ale nebol som rozhodnutý. To bolo stále len, bolo by dobre. Vidím, že to nemám. Vidím, že mi niečo chýba. Vidím, že môj život je prázdny a toto nemôže byť zmysel a cieľ života. Už ani nehovoriac o tom, že koľkokrát som si lahyňal s tým, len aby neprišiel Pán Ježiš ešte túto noc. A vtedy som sa rozhodol a ja pôjdem za nimi, oslovím ich. Aj sme sa dohodli, že ďalší víkend prídem k ním, oni boli z Budapešti. A zase som počúval evanjelium, počúval som o tom, čo Pán Ježiš vykonal v životoch. A ja s mojim rozumom stále som mnoho vecí nechápal, len otázky som kliadol, ale nevzdali sa ma. A došlo k tomu, že už to bolo treba ukončiť, všetci boli preč. Medzi tým som videl kopu znovu zrodených a videl som, jak sú šťastní, jak žiaria ich tváre. A ja hovorím, stále len otázky kladiem. Stále sa len pýtam. A toto, a potom čo bude? A potom to, ako bude? A oni mi do toho hovorili, ale bez modlitby to nejde. A zvláštne bolo to, že ja som to už všetko viac menej vyznal predtým v rozhovore. Ale na tú modlitbu som sa nechcel dať. Lebo stále som rozmýšľal, a čo bude potom? Ako to bude potom? Nakoniec som sa predsa dal na tú modlitbu. Povedal som, čo ma najviac tlačilo, moja pýcha, moje smilstvo, moje sebectvo. A zvláštne bolo to, že ja som istotu nedostal. Potom sme sa dostali k ním na byt a vtedy povedali, že už sa s tým nezaoberaj. Prečítaj si poprípade niečo z Biblie, pomodli sa a choď spať. A zase jedna veta vo mne, čo som sa modlil, naozaj jednu vetu. Lebo ja som neveril, že je Boh. Syn farára, ale neveril som. Nemal som istotu. Ja som vedel, že niekde je asi. To samé nemohlo vzniknúť, to, čo je okolo nás. Ale že by som povedal, že je to tak, že za tým je živý Boh, ktorý stvoril celý vesmír, ktorý nad tým všetkým vládne, pred ktorým ja vydám počet. To som nevedel 100% nepovedať. Hoci som tu bázeň mal, že ale ja sa pred neho raz postavím. A pýtali sa, či verím, že je Ježiš Kristus. Ani túto istotu som nemal. A preto hovorím, že keď som sa na tej izbe v noci modlil, iba jednu vetu. Pane, keď si, ukáž mi, že si so mnou. Ja som otvoril Bibliu takto náhodne a prvý verš, kde mi padlo oko, bolo napísané. Vtedy moji nepriatelia obrátia sa späť v deň, keď budem volať, lebo to jedno viem, že mám Boha. Ja som sa zahambil. Pane, ja len jednu vetu poviem, že keď si, tak mi ukáž, že si so mnou, a tu čítam, tak spoznám, že je Boh so mnou, že ja budem volať, že ja budem prosiť a on mi odpovie, zaženie mojich nepriateľov. Potom som čítal ďalej, mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby, lebo si vytrhol moju dušu zo smrti. To bol už ďalší, tretí verš. A hovorím, 5 veršov prečítam, len tak náhodne otvorenej Biblii, a z toho 3 mi jasne hovoria o mne. A preto hovorím, že nemusí byť veľká viera, ale musí byť to, Pane, zmeň ma, vytrhni ma. Nie na základe mojej dobroty, nie na základe mojho chodenia do kostola, nie na základe toho, že už si 5 rokov čítam Bibliu, ale teraz ty vstup do mojho života. A toto som sa modlil vtedy. Pane, ja to nedokážem žiť, ale teraz ty vstup do mojho života. Prevezmi vládu v mojom živote. A Pán to učinil. A to chcem povedať, že Pán aj pridal tú vieru. Ja som otvoril Bibliu a povedal som si, na základe týchto 3 veršov, toto je moc aj na môj rozum. Náhodne otvorená Biblia a 3 verše o mne. Do mojho stavu, presne to, čo sa modlím. A Pane, ty hovoríš, ale to jedno spoznáš, že Boh je so mnou.
A hovorím ešte k tomu aj v jednotnom čísle. Tak hovorím, toto sú už také priame zásahy na moju logiku a na môj tzv. Zdravý rozum, že ja sa zdávam. A Pán to učinil v mojom živote, že Pán vie odpovedať, keď ty budeš úprimne volať, keď ty budeš úprimne hľadať.

týmto som išiel spať, že tieto tri verše ma oslovili, ďalší deň sa ma pýtali, čo si prežil včera. No ja neviem, čo som prežil, som si hovoril, ale môžem im vyrozprávať, čo sa dialo. Tak hovorím, porozprávam, čo sa dialo, ako som sa pýtal, ako som sa modlil, ale istotu ja nemám. Tak som im to porozprával, ale pritom som cítil, že niečo sa deje v mojom vnútri. To bolo v autobuse, išli sme na druhý koniec Maďarska, zrovna tiež tam mala byť evangelizácia, tam som pobudol asi jeden deň. A potom som išiel domov a tam som si zrazu uvedomil na ulici, že ale ja mám otca. Ja mu patrím. Ja som bol zrazu tak šťastný, tak naplnený radosťou, že som si poskočil na ulici od radosti. Tak bol som mladší, si sa ľahšie skákalo. Ale som sa trošku aj zahambil, že čo si o mne pomyslia, že niekto ide a tak si vyskočí. A v tom som si uvedomil, že ale to je úžasné, ja môžem byť kdekoľvek. Nemusím byť niekde v kostole, nemusím byť pri Biblii. Ja sa môžem modliť a môj otec ma počuje. Ja mám tú istotu, ja to viem, že on sa stal mojim otcom. Ja som jeho dieťa a neviem teraz, ktorá to bola pieseň, proste znela v mojom srdci zrazu, čo som predtým neviem koľkokrát spieval, len to nebolo moje vyznanie dovtedy. A zrazu som vedel, teraz je to moje vyznanie. A teraz je to moja istota. Ale to bola istota len o tom, že mám otca. Že som jeho dieťa a že mu patrím. Ale hovorím, ale ja tú istotu večného života nemám. A prešli asi 2 dni a čítal som si slovo a tam bolo niečo také, že myslím, neviem, či to bolo Galaťanom alebo kde to bolo, ale v takom zmysle to bolo, že pretože sme Božími deťmi, sme aj dedičmi. A tak hovorím, no tak ja Božie dieťa som. A tu je zase napísané, ale preto si dedičom. Tak hovorím, keď mi to dáva ako bonus, niečo ako pridanú hodnotu, že ešte aj večný život, tak ja to beriem. Ja som naozaj dostal na to živú vieru, že áno, je to tak. Keď som Božie dieťa a keď mu patrím, tu je napísané a ja tomu verím, že tým pádom som aj dedičom a takto som získal pri čítaní Božieho slova tú istotu, že áno, ale ja mu patrím a nielen patrím, ale že mám aj večný život. Ale pretože ste Božími deťmi, ste aj dedičmi. A hovorím, to je úžasné. Ešte aj dedičom ma učiní. Mňa, ktorý ho 17 rokov odmietal, mi dáva ešte niečo nesmierne veľké. Že nielen tu, aby som nejako žil, nielen aby som nemusel mať strach zo smrti, nielen aby som sa nemusel postaviť pred neho so strachom, ale ešte mi dáva aj dedičstvo. To je taká láska a taká veľká Božia milosť. Keď sa pýta, že čo s tými hriechmi? Ja som povedal, že tie hriechy som ja vyznával. Modlil som sa za to smilstvo. Bol som pyšný na to, jak vyzerám, však som robil manekín a bol som viac ako 30 rokov mladší. A bol som na to hrdý. Bol som pyšný na to, čo som všetko dosiahol aj v športe. A ja som si uvedomil, že Ježiš Kristus tam trpel za mňa. Samozrejme, to není o pocitoch, nie je to o drevenom kríži, ale som si uvedomil, že ale niekto naozaj zomieral za mňa. Niekto naozaj musel ísť na ten kríž a bol to Ježiš Kristus. Bol to ten, ktorý jediný ma môže zachrániť, ktorý jediný môže vytrhnúť z pekla a preniesť do kráľovstva Božieho. A toto neviem, nejakým spôsobom ma pohlo dopredu, že ja takto nemôžem ďalej. A viedlo ma to potom, že dobre, tak keď to nejde bez modlitby, tak ja sa idem modliť. A Pán naozaj odpovedal na moju chabú modlitbu, ktorý nehľadal krásne slova. Hľadal som úprimne, Pane, je tam ešte nejaká zábrana, je tam ešte niečo v mojom živote, čo by som nechcel, čoho by som sa nechcel vzdať, čo by som nechcel vypustiť, čo by som nechcel vyznať. A nebolo toho na 2 hodiny. Ale boli tam veci, o ktorých som jasne vedel. Toto ja nechcem hovoriť nikomu. A Pán
Pán vedel, že to je prekážka v mojom živote. Vedel, že to je moja pýcha, najmä pýcha. Hoci vtedy, keď som to robil v skrytosti, ale nejako na svetlo istým, tak to som nechcel. A Pán ma doviedol, že ja sa potrebujem pokoriť. Nepozerať na to, že čo si o mne pomyslia. Tak bol môj začiatok, že som vôbec vycestoval do Budapešti. Hovorím, je to 2-miliónové mesto vtedy. Ale je mi to jedno. Keď o tom budú hovoriť všetci, čo som robil. Ale ja chcem byť zachránený. Ja chcem byť spasený. Je mi to jedno, aký názor budú mať na mňa. Ako budú pozerať na môj život. Čo som bol. To, čo aj tu Pavol hovorí. Všetci sme v tom chodili. Možno niekto si to skrášli, niekto len potiahne, niekto len premiestni, druhý povie, ja som kradol a ja som zlodej. A že som kradol, tak som kradol veľa. Ale Pán ma potom doviedol k tomu, a teraz choď a vráť to. Daj to do poriadku. Ja som zobral 9 cestovných tašiek, nakradnutých z roboty a zaniesol som naspäť. A hovorím, je mi to jedno, keď ma aj udáte, ale ja to chcem dať do poriadku, pretože Ježiš Kristus vstúpil do mojho života a ja odteraz chcem už žiť ten iný život. Preň ho s ním a jemu poslušnosti, jemu poddajnosti. Človek je nútený robiť zlo. Nútený kradnúť. Len začni kradnúť a uvidíš, jak ťa to bude nútiť. Koľkokrát som išiel domov z roboty, postavil som sa pred regál, a hovorím, a dnes čo zoberiem domov? Nie, o to ide, že to potrebujem. Áno, samozrejme, ja som mnohé veci z toho zúžitkoval, ale takto som tam stal. Čo dnes zoberiem domov? A hovorím, toto je to hrozné. Hrozné, že sa tam nutí robiť zlo. Skradnúť, smilniť, ukájať sa, nenávidieť, čokoľvek. A človek zrazu vidí, ja z toho neviem von. Jedine Ježiš Kristus, ten Syn Boží, ktorý za to prišiel, aby vytrhol z moci temna a premiesol z tmy do svojho predivného svetla, tento dokáže učiniť.

93. žalm. Kráľom je Hospodin, hľa prihodil sa velebou. Boh prihodil a opásal sa silou, dal pevnosť svetu, aby nepadol. Mocný je trón tvoj od počiatku, od večnosti ty jestvuješ. Vydali rieky, Bože Hospodine, vydali rieky hlas, vydali hukot obrovitý. Však mocnejší než hukot vôd, mocnejší ako príboj mora, je na výsosti Pán. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá a svätá úcta patrí tvojmu menu na večné časy, Pane.

detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si deviatú časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nová škola a Jedny smutné Vianoce. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Nová škola. Zoboď sa, onedlho docestujeme. Orano premýšľa, kde môžu byť. Pravda, že vo vlaku so sestrou Alžbetou. Včera večer odcestovali z Oranu a potom zaspal. Orano naraz povedal s ťažkým srdcom. Sestra Alžbeta, pravda pôjdete so mnou do školy? Myslím, že nie, synku. Niekto už na nás čaká na stanici. Jemu ťa odovzdám a ja odcestujem prvým vlakom do Oranu. Ó! A Orano sa zrazu cíti úžasne osamelý vo svete. Utešuje sa tým, že spomína na ťažké časy strávené v sirotinci, na ťažkosti, že medzi toľkými deťmi bol on jediný nevidiaci, ešte si spomenul na bitky, ktoré dostal. Áno, dobrá vec, že teraz sa dostal na iné miesto, ešte i vtedy, keď tu nikoho nepozná. Ale sestra Alžbeta, ona v podstate nikdy nebola k nemu zlá. Prísna bola, to je pravda, ale nikdy ho nebila. Teraz sa blíži rozlúčka. Sestra Alžbeta sa vráti do sirotinca, on zase stratí o niekoľko minút všetko to, čo ho viaže k minulosti. Ó, nepôjde so mnou, vzdychol si a ani si neuvedomil, že nahlas vyslovil to, čo si myslel. A preto čo? Pýtala sa sestra. Sestra Alžbeta začala, čo myslel. Teraz treba dokončiť reč. A preto, povedzte, sestra Alžbeta, mali ste ma aspoň trochu rada? Pravda, že ťa mám rada, Orano. Veď si u nás vyrástol, 5 rokov si strávil u nás a dobre poznáme jeden druhého. Teda, však ma raz navštívite v Alžíri? Hádam. A veď na prázdniny prídeš domov do Oranu. Ale teraz sa chystaj, vlak čo chvíľa príde na stanicu. Vystúpili a hneď našli muža, ktorý šiel oproti Oranovi. Sestra Alžbeta Orana na rozlúčku milo poboskala. Muž chytil jednou rukou kufor a druhou Orana za ruku. Náš malý priateľ si niesol skrinku. Vyšli zo stanice a nastúpili do autobusu, zase niečo nové pre nevidiaceho. Toto netrasie tak, ako železničný vozeň a nerobí taký hluk. Tvoja nová škola je mimo mesta, vysvetľuje priateľský učiteľ. Bývame na vidieku, na peknom kopci, ktorý sa volá El Biar. Určite sa tam budeš cítiť dobre. Vystúpili z autobusu a ďalej išli peši. Keby len Orano mohol vidieť tmavomodrú bezoblačnú oblohu a more. Vzduch čistý, vtáci spievajú,

vrch je plný paliem. Aj orano by bol uchvátený. Takto však cíti len to, ako slnko ohrieva jeho údy. Aspoň to už pozná. V diaľke zahučala siréna. V meste je veľký prístav. Pricestovali. Vošli do školy. Riaditeľka privítala Orana a voviedla ho do triedy, kde práve prebiehalo vyučovanie. 10 žiakov sedelo v laviciach, ale ani jeden nevidel Orana. Všetci sú nevidiaci. Prstami klžú po stránkach kníh so slepeckým písmom. Ako je dobre nám, ktorí vieme čítať očami. Mysleli ste už na to? Sme za to vďační. Orano ohmatal lavicu. Hneď sa spriatelil so spolužiakmi. Aj teraz je šťastný. Prečo? Lebo konečne žije medzi jemu podobnými deťmi.

Jedny smutné Vianoce. Kto mi vzal zubnú kevku? Ty si to bol, Orano? Neviem. Myslím si, že mám svoju. Alebo nie. Moja má iný hmat. Tak ju daj späť a druhý raz dávaj lepší pozor. V tejto škole sa treba naučiť vyznať sa bez toho, že by človek niečo videl. Milí mladí čitatelia, viete si predstaviť, aké ťažkosti má nevidiaci len v jedinom dni? Chceli by ste si len na malú chvíľu predstaviť seba na Oranovom mieste? Potom nechajte na chvíľu toto čítanie. Uviažte si obnosenú šatku. Zaviažte si oči nejakým ručníkom. Ale pozor, tak, aby ste nič nevideli. Kto je nevidiaci, ten nevie nakukovať. Niekto nech prečíta, čo nasleduje. Ste hotoví? Dobre. Teraz prežijete, hoci len na pár minút, Oranovú noc, z ktorej niet úniku. Teraz sa pohnite a so zaviazanými očami nájdite potreby na čistenie obuvy. Keď ste ich našli, vyberte vaše topánky. Natrite ich krémom na obuv. Pozor, aby ste sa vyhli nedorozumeniu, opýtajte sa niekoho, či ste našli krém zodpovedajúcej farby. A potom do práce. Vyčistite starostlivo obidve topánky. Potom možno lepšie pochopíte nevidiacich. Orano nemal spočiatku ľahký osud. Keď si musí človek všetko sám vybojovať, k tomu je treba veľké vypätie síl. Ale od toho závisí celá budúcnosť. A preto sa veľmi snaží. Ale toto ani nie je to najhoršie. Orano sa veľmi radoval, že konečne môže byť spolu s takými deťmi, ktoré sú podobne nevidiace ako on. Ale onedlho mu začali dávať otázky, ktoré ho priviedli do Pomikova. Čo je tvoj otec? Navštívia ťa niekedy rodičia? Písali ti už? V Orane ako jediný nevidiaci bol spolu so sirotami. Tu bol spolu s nevidiacimi deťmi, ale on bol jediný dieťa nikoho. K ostatným chodili návštevy. Prichádzali pre nich listy, dokonca i balíky. Rozprávali o svojej rodine, domove. On však... Aký veľký rozdiel to robí, či má človek rodičov, alebo nie. Na Vianoce zvlášť. Prišiel ti balík, počul jedno ráno. To je určite omyl. Nie, nie, prišiel tebe, Orano. Počkaj, pozriem sa po ňom. Prišiel od sestry Alžbety. Orano to nevie pochopiť. Tak predsa len myslela na mňa. Trpezlivo otvára balík. Čo objavili prsty? Dva páry ponožiek a sladkosti. Aj list je vedľa, ten mu prečítali. Ponožky si môžeš nechať, povedala učiteľka. Ostatné rozdelíme medzi deti. Taký je zvyk v škole. Orano bol sklamaný. Taký bol šťastný, že konečne aj on dostal balík. Je veľmi ťažké rozdeliť to, čo má takým, ktorí sú bohatí. Večer o tom Orano dlho rozmýšľa. Aj ja by som to bol rozdelil, ale až zajtra. Tak by aspoň na jednu noc bol balík len môj. Škoda, že ho sestra Alžbeta poslala teraz. O dva dni bude každé dieťa na Vianoce doma. Keby balík prišiel po ich odcestovaní, potom by si ho rozdelil len s tými dvomi kamarátmi, ktorí tu zostanú a každému by sa dostalo oveľa viac. Onedlho začnú vianočné prázdniny. Deti sú šťastné, že pocestujú domov. Škola utíchla. Dlhé chodby sú prázdne.
Zamestnanci už väčšinou odcestovali. Nie je vianočný stromček, nie sú vianočné piesne. Nik nepovie vianočnú zvesť tým, ktorí zostali. Orano a jeho dvaja priatelia dostali po jednom malom darčeku. Na šťastie sa šli prechádzať s kuchárkou. Slnko svietilo naplno na tri nevidiace deti. Orano je však smutný. Túži po oranskom domove, i keď tam nebolo všetko pekné. A ako čaká na letné prázdniny. Potom odcestuje spolu s kamarátmi do letného tábora. Ale dovtedy je ešte ďaleko.

Vypočuli ste si 9. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 10. časť príbehu v dvoch častiach Nemá skupina a Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

94. žalm. Bože pomsty, ó Pane, zaskvej sa, Bože odplati. Zdvihni sa, sudca, nad zemou a zaplať pyšným to, čo popáchali. Dokedy, Pane, budú ničomníci, ba dokedy sa budú radovať? Počúvaj, reči chvastavé, chvália sa všetci a sú zlí a hrubí. Po tvojom ľude šliapu, Hospodine, a vyhladzujú tvoje dedičstvo. Hrdú si a vdovy i všetkých, čo sú cudzí a zabíjajú siroty. Hovoria, čože, Boh nás nevidí, nezbadá nás Boh Jákobov. Majte rozum, vy hlúpi v ľude, vy blázni, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, čo ucho stvoril? Ten, čo vám oči dal, sám nevidí? Potrestať nevie, kto ľudstvo napomína? Nepozná ten, kto vyučuje človeka? Kdeže? Boh pozná ľudské myšlienky. Sú ako dym, ktorý on rozháňa. Šťastný je ten, koho ty držíš, Pane, a vyučuješ svojmu zákonu. Tak bezpečným ho robíš pre zlé časy, kým ničomníkom nevykopú hrob. Lebo Pán svoj ľud neopustí a neodvrhne svoje dedičstvo. A spravodlivosť navráti sa súdu a za ním pôjdu všetci úprimní. Kto sa ma zastal proti zlému? Kto zastal sa ma proti násilným? Keby mi Pán môj nebol na pomoci, už v ríši mlčania by spala moja duša. Keď sa mi v chôdzi noha podlamuje, tvoja milosť ma, Pane, podoprie. Keď starosti ma veľmi sužujú, tu utíši ma tvoja útecha. Či môže ti byť blízky podlý trón, čo strasti seje v mene zákona, čo dušu spravodlivých napáda a prelieva krv nevinných? Ach, áno, Hospodin je mojou pevnosťou. Ach, áno, Hospodin je mojou baštou. On odplatí im za všetky zlé skutky a za ich zlobu zničí ich. Náš Boh ich zahúbil.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova. Zďaleka sa mi ukázal Hospodin a milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. A Hospodin ťa vždy povedie a nasíti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.

Lebo ľud, ktorý bude bývať na Sione v Jeruzaleme, ty nebudeš už nikdy plakať. Istotne sa zmiluje nad tebou na hlas tvojho kriku. Len čo počuje, ohlási sa ti.

Slúžte Hospodinovi s radosťou, poďte pred jeho tvár s plesaním. A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach nájdenou, veľmi dokázanou. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin,

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Paulov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že duchu Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste duchu Boží vo vás prebýva. Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto

0: pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Otvorte si srdce, otvorte si uši
3: a nájdite s nami pokoj v duši.

95. žalm. Poďme a radujme sa z Pána. Spievajme veselo pred skalou našej spásy. Predstúpme pred Neho s poďakovaním a spievajme Mu chvály jasný spev. Lebo je Hospodin veľký Boh a všetkých bohov kráľ. Hlbiny zeme sú v Jeho rukách, Jeho sú vrchov končiare, Jeho je more, keďže Ho stvoril, Jeho je celá pevnina. Poďme a padnime, klaňajme sa Mu, kľaknime pred Pánom, pred Stvoriteľom, lebo On je náš Boh a my ľud pastvy Jeho, ovečky Jeho košiara. Kiež by sme počuli dnes Jeho hlas. Srdce si otvorte, nie ako v Meribe, alebo na púšti vonen deň Masy. Keď vaši otcovia ma veľmi pokúšali, skúšali ma, hoc videli môj skutok. 40 rokov priečilo sa mi a ošklivilo toto pokolenie, až som si riekol, sú bludného srdca, po mojej ceste nechcú viacej ísť. Takže som nakoniec prisahal v hneve, nevojdu do môjho spočinutia.

96. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, Pánovi spievaj celá zem. Spievajte Pánovi a chváľte jeho meno, zvestujte jeho spásu každý deň. O jeho sláve hovorte medzi pohanstvom, o jeho zázračných skutkoch medzi národmi. Lebo je veľký Hospodin a veľkej chvály hoden a boja sa ho všetci bohovia. Ničím sú bôžikovia pohanskí, náš Pán však stvoril nebesia. Pred jeho tvárou veleba, sila a nádhera sú v jeho svätyni. Čeliaď národov, vzdávajte Pánovi chválu a moc. Vzdávajte Bohu slávu jeho mena, prineste dar a vstúpte v jeho nádvoria. Kláňajte sa mu v svätyni jeho a chvej sa pred ním celá zem. Rozhláste medzi pohanmi, že Hospodin je kráľom. Veď aj hľa pevná stojí zem a nekníše sa, pretože spravodlivo súdi národy. Nech radujú sa nebesia a raduje sa zem. Nech hučí more a všetko, čím je plné. Nech vyspevuje pole i to, čo je na ňom. Nech veselia sa všetky stromy lesné pred Hospodinom, lebo prichádza. Prichádza, aby súdil zem. A spravodlivo bude súdiť svet. A jeho vernosť príde k národom.

List Efezanom, 6. kapitola od 1. verša a znie takto. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti svojho otca aj svoju matku. To je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich Pánovi. Otroci, služobníci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením.

A vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. 5. kapitola končila tým pohľadom na manželstvo. Ako je to v manželstve medzi mužom a ženou? A potom Pavol pokračuje ďalej a hovorí teda, že k manželom teda patria deti, ktoré prichádzajú a ktoré sa rodia. A ktoré sú súčasťou aj nášho zhromaždenia, niekedy možno vás vyrušujú, ale deti si to môžu dovoliť. Aj Pána Ježiša vyrušovali. Pavol v tom našom texte hovorí o takých štyroch skupinách a na prvom mieste sa prihovára ku deťom. Neprihovára sa k rodičom. Rodičia, počúvajte. Vychovávajte správne tie svoje deti. Ale prihovára sa priamo deťom. Hovorí, deti, počúvajte, poslúchajte svojich rodičov. A tak je to vlastne tým, že deti boli prítomné na zhromaždení, kde tento list bol čítaný. A nevieme, či rozumeli všetkému, či nerozumeli. Neviem, či my vždy rozumieme všetkému, čo sa hovorí a čo sa deje. A preto tie rodiny, veriace rodiny, ktoré navštevujú bohoslužby spoločne, tak by po príchode domov v nedeľu pri spoločnom stole mal sa viesť taký rozhovor, dialog o tom, čo zaznelo v kázni, o tom, čo sa udialo v zhromaždení, čo sme videli, čo sme počuli. Učeníci to hovoria. Čo sme videli a čo sme počuli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujem. Myslím si, že to je veľká a dôležitý priestor pre rodičov a deti, aby spoločne sa zamýšľali nad tým, čo zaznievalo v zhromaždení. A Pavol teda hovorí o štyroch takých bodoch, keď hovorí a prihovára sa deťom veriacich rodičov. To prvé hovorí, že sú kresťania. Preto by mali poslúchať, lebo sú v Pánovi. A tento argument je vlastne aplikáciou tej témy toho celého oddielu, respektíve aj to, čo som spomínal minulú nedeľu, Efeským 5.21, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. O tom podriadovaní sa v rodine, manželstve je veľmi dôležité hovoriť. A viera z dieťaťa robí doma ešte lepšie podriadené dieťa. Apoštol Pavol v liste Kolosanom kladol na srdce takú tú výzvu: deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov. A viete prečo? Lebo to sa páči Pánovi. Vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Kolosanom 3.20. Takto vlastne vyzerá tá harmónia v rodine. Žena sa podriaduje svojmu mužovi ako Pánovi, muž miluje svoju ženu, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. A deti sú poslušné, lebo to je to, čo sa páči Pánovi. To druhé, keď sa prihovára deťom, tak hovorí o tom, že spravodlivé je poslúchať. Lebo poslúchať je to je to, čo je spravodlivé. V prírode je taký poriadok, ktorý Pán Boh dal, ktorý zaviedol a ten vedie k spravodlivému konaniu. Pretože rodičia priviedli na svet deti a to znamená, že sú
starší, majú viacej skúsenosti, majú viacej múdrosti, majú viacej vedomosti ako deti. Je preto správne,

aby deti poslúchali svojich rodičov, aby načúvali tomu, čo hovoria ich rodičia, pretože to je to, čo je spravodlivé. Žiaľ, že dnes, v dnešnej dobe, tá taká updatovaná verzia a veľmi častá verzia aj v kresťanských rodinách Efeským 6.1 znie asi takto. Rodičia, poslúchajte svoje deti a dajte im všetko, čo žiadajú, pretože vtedy budú spokojné, šťastné a vy budete mať od nich pokoj. Tak toto by deti možno radi privítali, keby tak toto platilo, ale je to v rozpore s tým, čo Pán Boh dal, ten poriadok, v rozpore s tým, čo je spravodlivé. Nie deti určujú rodičom, čo majú robiť, ale rodičia prinášajú pre deti to, čo je pre nich to najlepšie. To tretie je príkaz, alebo teda, že poslúchame preto, lebo je to nariadené, lebo je to dané, je to príkaz. A Pavol vlastne tu cituje 5. prikázanie z tých 10 Božích prikázaní a hovorí, cti otca svojho i matku svoju. A to je, ukazuje, že sa to vzťahuje nielen na starozmluvný ľud a na Izrael, ale že sa to vzťahuje aj na nás a vzťahuje sa to aj dnes. V novej zmluve je pre kresťanov ako keby všetkých tých 10 Božích prikázaní uvedený, okrem teda toho, pamätaj na deň sobotný, aby si ho svätil. Je veľmi dôležité, aby kresťan, dieťa, veriace dieťa, Božie dieťa, poslúchalo a malo v úcte svojich rodičov. A ctiť si svojich rodičov je viac ako len taká poslušnosť, ale znamená to prejavovať rešpekt, lásku, starať sa o nich, kým nás budú potrebovať a uznávať to ich spôsobom aj svojho života. To štvrté, poslušnosť prináša požehnanie. S tým piatým prikázaním súvisí aj to pozoruhodné zasľúbenie, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tento sľub bol pôvodne učený Židom, ktorí vstupovali do Kanánu, ale Pavol ho aplikoval aj na tých dnešných veriacich ľudí a hovorí, že veriace dieťa má mať v úcte svojich rodičov a môže potom počítať s dvomi vecami. Bude sa mať dobre a bude dlho žiť na zemi. To však neznamená, že každý, kto zomrel mladý, že neposlúchal svojich rodičov, nemal ich v úcte. Tam sú už potom iné veci. Ale Pavol uvádza tento princíp, keď deti poslúchajú svojich rodičov v Pánovi, vyhnú sa mnohým nebezpečenstvám, vyhnú sa mnohým hriechom, vyhnú sa mnohým zlým cestám, ktoré by mohli ich ohroziť. Preto je tá výzva, aby sme veľmi pozorne načúvali svojim rodičom, čo hovoria. Takže dieťa od malička má poslúchať otca a matku, nielen preto, že sú rodičia, ale preto, lebo to Pán nariadil, prikázal. Neposlušnosť rodičom je vlastne vzbúra voči Pánu Bohu. A smutný stav dnešných rodín je častokrát práve dôsledkom odmietania, podriadovania sa Božiemu slovu. Každé dieťa je od prírody sebecké, ale v moci Ducha Svätého sa môže učiť poslúchať svojich rodičov a tak oslavovať Pána Boha. Tá druhá časť v 4. verši prečítaného textu je
je verš, ktorý hovorí ku nám, mužom a otcom. Keby sme deti nechali sami na seba, tak sa stanú nielen, že nevychované a drze a papulnaté, ale ešte horšie sa môže stať v ich živote. Preto je treba, aby rodičia svoje deti vychovávali, a písmo ukazuje na to, na aj také negatívne príklady a negatívne príbehy. Čo sa stane, ak rodičia nevychovávajú správne svoje deti? Tak taký Eli bol príliš mäkký na svojich synov a to potom viedlo k neúcte jeho mena, k porážke Izraela. Kňaz Eli. Izák v starobe preferoval viacej Ezava ako Jákoba, jeho manželka si zase viac obľúbila Jákoba ako Ezava a výsledok bol rozdelená rodina. Veci, ktoré sa udiali, ktoré sa nemali udiať. Podobne Jákob viac uprednostňoval Jozefa. Jozef potom trpel od svojich bratov, dostal sa do väzenia, do otroctva. Pán Boh ho zvláštnym spôsobom zachránil a urobil z neho veľkého muža, ktorý má veľký vplyv v Egypte. Ale tie negatívne body, ktoré tam sa udiali počas výchovy, prinášajú niedobré ovocie v živote človeka. Preto Pavol píše o tom, ako má veriaci otec vychovávať svoje dieťa. A má myslieť na niekoľko vecí. To prvé, nemá dráždiť deti. V tej dobe, keď apoštol Pavol písal tento list, tak otcovia mali neobmedzenú autoritu a moc. Keď sa narodilo dieťa v tej rímskej rodine, tak ho priniesli ukázať otcovi. A čakalo sa, čo ten otec urobí. Ak ho zoberie na ruky, tak ho prijíma. A ak ho nezobral na ruky, tak ho mohli aj dokonca predať. Mohli ho aj dokonca aj zabiť. Úplne sa mohli toho dieťaťa zbaviť. A Pavol hovorí svojim rodičom, nepoužívajte svoju autoritu, svoju moc k tomu, aby ste odmietali alebo dokonca týrali svoje deti. Ale to, čo máme a máte robiť, mužovia, otcovia, je povzbudzovať a vychovávať. V liste Kolosanom, 3. kapitole píše, otcovia, nedráždnite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Čiže protikladom provokovania, dráždenia je povzbudzovanie. Častokrát vieme skôr vyhľadávať chyby, častokrát vieme povedať, čo si urobil zle a napomínať a trestať, ale mnohokrát nám chýba láskavé a dobré slovo pre svoje deti. A otcovia môžu drážiť svoje deti aj tým, že niečo hovoria, iné žijú. Môžu drážiť svoje deti tým, že sú nevypočítateľní, nespravodliví, stranickí. Niečo sľubujú, ale nenaplnia sľub, ktorý potom dali. Zľahčujú veci, ktoré pre dieťa je strašne dôležité a on v podstate to bagatelizuje. Veriaci rodičia, mužovia, otcovia, potrebujeme mať plnosť Ducha Svätého, aby sme boli vnímaví ku problémom a potrebám svojich detí. To druhé, čo hovorí Pavol, je, že musia otcovia sa starať o svoje deti. Vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. A to napomínanie, to je jedno slovo, ktoré v tom originálnom texte sa používa aj na povzbudzovanie.
Čiže napomínanie to nie je to naše slovenské napomínanie, že nakričím na niekoho, vyhodím mu na oči všetky jeho viny, všetko to, kde zlyhal, kde prehral. Ale napomínanie znamená, že musí prísť aj slovo povzbudenia, slovo nádeje, slovo, ktoré vyvádza z tejto situácie a to dieťa cíti, že sa dáva nový a veľký priestor pre neho. Nestačí deťom dať jedlo, zaistiť strechu, oblečenie, školu, ale my potrebujeme sa starať viacej. Potrebujeme tú duševnú, ale najviac duchovnú starostlivosť ukázať svojim deťom. Pamätajme napríklad pána Ježiša, keď vyrastal, tak Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Tu je vyjadrená tá vyváženosť, telesná, fyzická, duševná, duchovná, ale aj spoločenská. Bol milý pred všetkým ľudom, aj pred Pánom Bohom. V Biblii nikde nie je zverená starostlivosť o deti mimo rodinu, mimo vlastnú rodinu, mimo vlastný domov. Aj keď to môže byť niekedy veľmi dobré a veľmi výhodné, najať si nejakú vychovávateľku, najať si pestunku, odniesť dieťa niekde, nech sa o ňoho postarajú. Ak čítame písmo, tak si uvedomujeme, že Boh očakáva, že toto je prioritná úloha rodičov. A v tomto konkrétnom texte teraz hovoríme o mužoch, otcoch. To tretie, že musia však aj vedieť trestať. To starať sa znamená vychovávať, cibriť, tvoriť. V tom hebrejskom, teda v gréčtine, v Hebrejom 12 je preložené taký istý výraz ako trestanie, kázeň. To je vlastne základný princíp nášho života a tým aj dokazujeme svoju lásku. Koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Hebrejom 12:6. Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva. Príslovie 13:24. Musíme si byť však istí, že trestáme tým správnym spôsobom. S láskou, na jednej strane s prísnosťou, ale s láskou a nie v hneve, lebo by sme mohli zraniť telo, dušu a možno aj ducha dieťaťa. Samozrejme, treba si dať pozor aj na opačný postoj, že to necháme tak, neriešime to. Necháme to plávať. Nevypôsobí to lepšie dieťa, poslušnejšie dieťa, ani lepšieho rodičia. Naše káznenie musí byť spravodlivé a dôsledné. Dôsledné trestanie deťom dáva ten pocit istoty. Sice nesúhlasia, síce nevedia to ešte možno presne povedať, ale veľmi jasne cítia, že je tu postavený ochranný múr okolo nich. A to štvrté, keď sme pri mužoch, otcoch, musí ich vyučovať a povzbudzovať. To je vlastne ten význam slova napomínať. Otec a matka svoje dieťa vychovávajú nielen slovom, ale aj svojim jednaním. Napríklad v knihe Prísloví máme inšpirovaný záznam, ako otec múdro radí svojmu synovi. Deti nie vždy a nie radi možno načúvajú na tie slova svojich rodičov a na to napomínanie a nie vždy to prijímajú, ale ak je to v zmysle Božieho slova, treba v tom ďalej pokračovať.
Dom je miesto, kde sa deti majú učiť o Bohu aj o kresťanskom živote. O tom sme vlastne mali nedávno aj to naše zborové popoludnie, kde sme sa zhodli na tom, že tá duchovná zodpovednosť za výchovu našich detí je v prvom rade v našich rodinách. Nie na učiteľoch nedeľnej besiedky. Rodičia sú zodpovední za to, ako vyzerajú ich deti. A preto, keď si to všetko uvedomujeme, tak s pokorou a s bázňou a možno v pokání musíme poklaknúť pred Pánom Bohom a prosiť o to, aby Pán Boh nám odpustil, keď sme to nevždy takto robili. Či deti, takú tú poslušnosť voči rodičom, alebo nás rodičov voči deťom. V tej druhej časti listu, alebo toho textu, Pavol hovorí o otrokoch a ich pánoch. Veriaci služobníci. To slovo otroci bez nejakých pochybností znamená, že to boli veriaci otroci, ktorí boli súčasťou toho zboru, alebo teda nejakým spôsobom boli prepojení k tomu zboru v Efeze a im píše tieto slova. Bolo to teda v dobe Rímskej ríše, v tom čase tam bolo asi 6 miliónov otrokov a otroctvo bolo prijímané ako inštitúcia. A je zaujímavé, že ani Pavol, ani písmo, nová zmluva sa nejako nestavia na stranu ochrany a práv otrokom, len berie to ako fakt, berie to ako niečo, čo je súčasťou aj toho nášho života, aj keď je to z nášho pohľadu, dnešného pohľadu úplne zvrhlé využívať a zneužívať takýmto spôsobom otrokov. A Pavol povzbudzuje otrokov k tej poslušnosti a to sú niekoľko dôvodov k tomu má. Ten prvý hovorí, že vy vlastne v tej svojej podstate slúžite Kristovi. Áno, máte majiteľov, pozemských majiteľov, ktorí sú vašimi majiteľmi, ale váš naozajstný pán s veľkým P je v nebesiach. V 9. verši. Skutočnosť, že zamestnávateľa, jeho zamestnanec sú oboja kresťania, nie je ospravedlnenie ani pre jedného, že bude menej pracovať, ani pre druhého, že by mohol viacej od neho požadovať. Zamestnanec má mať rešpekt k svojmu zamestnávateľovi, nemá to využívať ako svoju výhodu. Ja som kresťan, on je kresťan, my sme z jednoho zboru, tak akože budeš mi viacej dávať, ja budem menej robiť. Tak toto nie. A je to preto, lebo Božie slovo nám hovorí, že aj v tomto zväzku my vlastne slúžime Kristovi. Ten druhý dôvod, prečo je dobre pracovať, je, že dobre pracovať je vlastne Božia vôľa, je to niečo, čo Pán Boh očakáva od nás. Pretože to robíme ako pre Krista, nie pre seba, nie pre mňa, nie pre toho nášho vedúceho, nie pre toho majiteľa, pre toho, kto je Pán, ale robíme to najlepšie na Božiu slávu. A tretí dôvod je Božia odmena. V 8. verši. Otroci boli považovaní za majetok. Boli považovaní bez ohľadu na to, či boli inteligentní, či mali nejaké vzdelanie, či boli rozhľadení. Jednoducho to bol majetok, s ktorým často a nie príjemne až drsno nakladali. A títo si vlastne potrebovali uvedomovať tú hodnotu a cenu, ktorú máme
lebo slúžime nie človeku, ale slúžime Kristovi. A odmenu dostaneme od Krista, nie od ľudí. A tá posledná časť, 9. verš, je venovaný pánom, možnosť v tom dnešnom ponímaní zamestnávateľom. Viera neruší sociálne a kultúrne rozdiely. Otroci ostávajú otrokmi, zamestnanec ostáva zamestnancom a pán ostáva naďalej pánom, alebo zamestnávateľ ostáva naďalej zamestnávateľom. Kristus nedáva novú organizáciu, ale dáva novú motiváciu. Ukazuje na to, ako sa máme vzájomne správať. A ako sa má ten veriaci šéf správať ku svojim pracovníkom. To prvé, musí mu ísť o jeho dobro. Vy, páni, zaobchádzajte s nimi takisto. Ako takisto? Tak, ako Kristus. Ak zamestnávateľ, šéf očakáva, že jeho zamestnanci budú pre neho robiť to najlepšie, musí on pre nich urobiť tiež to najlepšie. Vedúci musí slúžiť pánovi zo srdca, ak to očakáva od svojich podriadených služobníkov, otrokov. Jeden z krásnych príkladov toho je Boaz z knihy Rút, svojich robotníkov zdravil: Hospodin s vami. A oni mu povedali: nech ťa Hospodin požehná. To je, prichádza majiteľ, jeho robotníci a vzájomné žehnanie si Božím slovom. To je nádherný, nádherný pozdrav. Tento Boaz veľmi citlivo vnímal, čo jeho pracovníci potrebujú a vedel byť veľkorysý aj k cudzinke Rút. Mali k sebe vzájomný rešpekt a chceli oslavovať Hospodina. Je smutné, keď niekedy niektorý zamestnanec povie: môj šéf je vraj kresťan, ale nikdy by ste to o ňom nepovedali. Čiže to je to prvé, musí mu ísť o ich dobro. To druhé, nesmie sa im vyhrážať. V tej dobe páni mali právo zabiť vzdorujúceho otroka. A Pavol ukazuje, že miesto toho, aby ho trestali, aby ho bili, aby ho zabili, tak má povzbudením priviesť k zodpovednosti a poslušnosti. Tá negatívna stránka, také vyhrážanie, bitky, negatívna moc spôsobuje ochotu ešte menej pracovať. A naopak, čím je väčšia motivácia založená na spravodlivosti a rovnosti, dajte podiel tomu človeku na výsledkoch a jeho práca bude lepšia a bude jej viacej. Aj starý zákon hovorí: nezaobchádzaj s otrokom tvrdo a kruto, boj sa svojho Boha. Levitikus 25:43. Keď hovoríme o tých šéfoch, tak platí to, čo vlastne je od toho 21. verša z 5. kapitoly, o tom vzájomnom podriadovaní sa. Musí byť podriadený pánovi, lebo ich, teda otrokov, aj váš pán je v nebesiach. Aj toho služobníka, aj jeho šéfa, pán je v nebesiach. A to je Kristovo pánstvo v praxi. Manželka sa podriaďuje mužovi ako pánovi, manžel miluje svoju ženu ako Kristus miluje cirkev, deti poslúchajú svojich rodičov v pánovi, rodičia ich vychovávajú v napomínaní prísne v pánovi, služobníci poslúchajú ako Krista
A páni jednajú so svojimi otrokmi, zamestnancami, ako aj váš pán je v nebesiach. A ten nikoho neuprednostňuje. Ak je táto podriadenosť v tých vzájomných vzťahoch, tak potom nemáme problém. A pán Ježiš ukázal na ten spôsob, ako byť pánom a ako sa stať dobrým pánom. Hovorí, že kto chce byť sluhom, tak čo má urobiť ako prvé? Kto chce byť pánom, čo má urobiť ako prvé? Má sa stať služobníkom ostatných. A to on ukázal v svojom príbehu, v svojom živote. A keď máme byť pod autoritou, tak potrebujeme prechádzať tou cestou služobníkov. A keď znovu si pozrieme príbehy jednotlivých ľudí z Biblie, napríklad toho Jozefa, ktoré už som spomínal, tak on, kým sa stal tým šéfom v Egypte, tak prešiel ťažkou cestou a pán Boh ho musel lámať a vychovávať. Podobne Mojžiš, Jozua, Nehemiáš a ďalší, ktorí, ak sa mali stať vodcami a dobrými vodcami, museli sa stať najskôr služobníkmi. A to posledné štvrté pri tých pánoch nesmie mať vyvolených, pretože Boh nikoho neuprednostňuje. Či už zhreší služobník alebo pán, bude ich súdiť podľa rovnakých pravidiel. A keď budú poslušní, obdobne ich aj odmení. Ako teda vyzerajú naše rodiny, ako vyzerajú naše manželstva, aké sú naše vzťahy medzi rodičmi a deťmi, aké sú naše vzťahy medzi vedúcim, šéfom a zamestnancami, tak podľa toho aj potom vyzerá zbor a vyzerá aj cirkev. Myslím si, že tieto veci sú stále aktuálne aj v tej našej dobe, aj tej dnešnej, pretože ak chceme žiť v tom naozaj Božom poriadku, tak potrebujeme si privlastniť a pochopiť to, čo Boh pre nás pripravil. A keď rozmýšľame o týchto konkrétnych oblastiach, úplne praktických oblastiach nášho života, tak možno nás, ako už som to spomínal pri tých deťoch a rodičoch, možno nás to má viesť aj k pokániu a k vyznávaniu, že sme zlyhali, že sme sa nedokázali, že sme sa neoslávili a že sme boli zlým vzorom, že sme boli zlým príkladom. Možno my sme videli u našich rodičov niečo zlé a možno sme aj to niečo zlé zase my odovzdávali ďalej. A tak žijeme pod tým Kristovým vedením. Každý deň. Nech Pán Boh skrze Pána Ježiša vstupuje do nášho života. Nech nás naplňa Duch Svätý, aby sme v takej radosti a vďačnosti sa vedeli podriadovať a žili v tom harmonickom vzťahu medzi ľuďmi, manželia, rodiny, zamestnanie, spoločenstvo ako cirkev. Ovocie Ducha Svätého je láska a láska je tým najsilnejším lepidlom na svete. Nech aj táto Božia láska je prítomná aj v tých našich vzťahoch. Pán Boh nech nám v tom pomôže.

97. žalm. Kráľom je Hospodin, raduj sa zem a potešte sa všetky ostrovy. Oblak a mrákava je vôkol neho, právo je jeho trónu základom. Oheň ho predchádza, zažíha vôkol jeho protivníkov a jeho blesky ožarujú svet. A zem to vidí, chveje sa. Vrchy sa pred ním topia ako vosk, pred Bohom, pánom zemekruhu. Nebesia hrmia jeho spravodlivosť a jeho slávu vidia národy. Všetci sa zahambia, čo mŕtvej modle slúžia a klaňajú sa smiešným bôžikom. Veď všetci bohovia sú jemu podrobení. Sion to počuje a radovať sa bude. Na judské céry radosť prichádza pre tvoje súdy spravodlivé, Pane. Nad celou zemou ty si najvyšší a vysoko si nado všetkých bohov. Zlé nenávidte, kto pána máte radi. On chráni duše svojich pobožných a vytrhne ich z dlane ničomníkov. On spravodlivým svetlo zapaľuje, dá radosť ľuďom srdca čistého. Nuž, spravodlivý, radujte sa v Bohu a jeho menu vďaku vzdávajte.

0: hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť?
1: Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Pomoc prichádzajúca zvonka. Pomôžem ti. Izajáš 41:10. Včerajšie zasľúbenie nám zaručilo silu ku všetkému, čo potrebujeme urobiť. Dnes nám sľubuje pomoc pre prípady, keď niečo sami nedokážeme zvládnuť. Boh zasľúbil. Pomôžem ti. Vnútornú silu podporí pomocou zvonka. V našich zápasoch nám Boh môže dať spojencov, ak to vidí za dobré. No aj keby nám neposlal ľudskú pomoc, On sám bude určite s nami a to je ešte lepšie. Podpora tohto mocného spojenca znamená viac než pomoc légie smrteľníkov. Pomoc od Pána príde vždy vo vhodnom čase. Útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Žalm 46:2. Jeho pomoc je múdra, presne vie, kto akú pomoc momentálne potrebuje. Jeho pomoc je účinná aj tam, kde nie je ľudskej pomoci. Jeho pomoc je viac než pomoc, lebo uniesie každú našu ťarchu a postará sa o naše potreby. Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek. Žalm 56:5. Keďže nám už Boh svoju pomoc dokázal, spoliehajme sa na ňu smelo dnes aj v budúcnosti. Prosme ho. Pane, pomôž mi. A spoznáme, že aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Preto keď s očakávaním vyznávame, pozdvihujem si oči k vrchom, od Hospodina je moja pomoc, čo skoro budeme aj spievať. Pane, Ty si mi pomohol.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola, 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť.
1: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, síty byť, aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj pri dnešných bohoslúžbách. A v úvodnom texte, ktorý som čítal, sme mohli vidieť takú Pavlovú úprimnosť a taký jeho životný postoj k okolnostiam. Na mnohých miestach môžeme čítať o tom, ako Pavol trpel pre Krista a pre evanjelium. Že bol často prenasledovaný Židmi, a bol bičovaný, bol palicovaný, bol kameňovaný a často bol aj posmechom pre ľudí. A mnoho času prežil aj vo väzení. A aj tento list Filipským, z ktorého je ten úvodný text, písal z väzenia. A tam sme mohli počuť, že Pavol vedel byť aj žiť aj v hojnosti, aj v biede a vedel byť aj sýty, aj hladný. Pretože naplnenie nehľadal v týchto veciach, ale videl v Kristovi. A tak je aj moja túžba, aby sme aj my, napriek tomu, či máme veľa, alebo či máme málo, aby sme videli našu dostatočnosť v Kristovi Ježišovi. Tak je moja túžba, aby sme toto mali dneska na vedomí, a aby sme pamätali na to, že Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnej miere. Ďakujem ti, drahý Pane, že aj na tomto príklade Pavla môžeme vidieť, a že je to možné žiť aj v sýtosti, aj o hlade, aj v chudobe, aj v luxuse, že to nezávisí teda od okolností, v akých sa nachádzame, ale v tom, že máme teba. Tak sa modlím, Pane, aby Tvoj Duch Svätý nám toto pripomínal a tak zapisoval počas celých týchto bohoslúžieb, aby tak sa zmenilo naše srdce, aby sme mali dostatočnosť v Tebe. Tak sa modlím, aby Tvoje slovo dnes pôsobilo a aby sme mali nádej, že aj keď máme málo, či máme veľa, že v Tebe je všetko. Amen. V súčasnej dobe je asi odvážne opýtať sa otázku, ste spokojní s tým, čo máte? Či máte toho viac, alebo či máte toho menej? Ste s tým spokojní? To je otázka pre vás. Z každej strany na nás prichádzajú reklamy, alebo billboardy, vidíme to na internete, v televízii, kde sú ponuky, že môžete zarobiť viac peňazí, môžete zarobiť dokonca tisícky eur za týždeň. Všade sú ponuky lepších, rýchlejších aut, väčších, výkonnejších mobilov, výkonnejších notebookov a stále sú len ponuky lepších vecí a mať z toho viac a viac. Je pre nás asi náročné v tejto dobe takýchto lákavých ponúk byť spokojný s tým, čo máme. V človeku je prirodzené, že chce mať viac vecí a chce mať lepšie veci. A v určitom zmysle je to aj nevyhnutné, ak sa chce ten človek niekde posunúť alebo ak chce nejako rásť. Lenže je to veľké riziko toho, že človek potom hľadá svoju hodnotu v týchto peniazoch alebo v majetku. A čím viac má, tým je spoločnosti uznávanejší a má, dal by som to tak do úvodzoviek, priateľov. V spoločnosti sa tak stane najobľúbenejší medzi ostatnými a tí ľudia k nemu chodia ani nie kvôli tomu, že aký je on, kvôli jeho charakteru, ale kvôli jeho peniazom. Čo je vlastne paradox. My, kresťania, sme tiež vystavovaní tomuto. Tiež žijeme v rovnakom svete ako naši susedia, ako naši priatelia, ako naši kolegovia. Tiež používame mobily, používame notebooky, vezieme sa autom, potrebujeme niekde bývať a potrebujeme mať peniaze na živobytie. Ale otázka je, v čom je tvoja hodnota? Čo ti poskytuje pokojný spánok? Je tvoja hodnota v peniazoch a v majetku, alebo v toho, ktorý ťa stvoril a z milosti ti daroval všetko to, čo máš? A mojim cieľom dnes bude kázať o tom, že či už máme veľa alebo málo, tak môžeme byť spokojní Bohu aj bez veľkého majetku a že to nakoniec nás vedie paradoxne ku štiedrosti. Viac razy som počul, že Božie kráľovstvo je kráľovstvo paradoxov, že je to kráľovstvo naruby alebo kráľovstvo otočené hore nohami. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak uvidíme, že to tak naozaj je. Čítame v Biblii o blahoslavených, ktorí sú chudobní. Keď som slabý, vtedy som silný. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť. A chudobný je v Bohu bohatý. Takže aj dnes bude moja kázeň takýmto paradoxom. Vyhľadáme si biblický text, na ktorý budem kázať. Ten sa nachádza v liste Židom, alebo Hebrejom v 13. kapitole v 5. verši. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. A v ekumenickom preklade je tam, že vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. A takto je to aj v originálnom gréckom texte. Takže dneska chcem a budem pokračovať v sérii, ktorú 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a budem hovoriť o lakomstve a štiedrosti. Určite ste sa s lakomstvom stretli v nejakej podobe každý z vás. Najprv asi ako deti, keď sme boli lakomí a nechceli sme sa podeliť o nejaké sladkosti alebo o nejaké hračky možno so súrodencami, so spolužiakmi alebo s kamarátmi. Vo veľa väčšej miere sa lakomstvo objavuje aj u dospelých a žiaľ aj u kresťanov, kedy si chceme nechať veci pre seba a nechceme sa deliť s ostatnými. Ale tu hrá rolu aj Satan, ktorý nás klame, že ak budeme mať toho viac a viac, takže budeme spokojní a že budeme šťastní. Len si spomente na niektorých bohatých ľudí alebo na nejaké bohaté celebrity, ktoré majú plnú garáž tých najluxusnejších aut, majú nejaké vily pri mori a majú trezor, ktorý je plný peňazí. A neviem, či sú títo ľudia šťastní alebo spokojní. Často môžeme vidieť, že takíto ľudia majú strach z toho, že ich niekto prenasleduje a možno ich chce aj zabiť a potom okradnúť. Niektorí ľudia môžu byť aj paranoidní z toho, že nevedia, či ich niekto napadne spoza rohu. A stávajú si potom veľké múry, veľké ploty, všade majú kamery, majú osobnú stráž, len aby ich nikto neokradol. Takže bohatstvo nie je zárukou toho, že budeme šťastní. Často bohatstvo prináša aj ďalšie trápenia a ďalšie ťažkosti. Poďme na nejaké definície toho, čo je lakomstvo. Ako prvé som hľadal na Wikipédii a tam je lakomstvo opísané ako neochota podeliť sa o niečo, čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromažďovať majetok a neochota deliť sa čo je len o neupotrebiteľné prebytky. Že je to bujnosť, prepich, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovaním tejto túžby. Lakomstvo je teda podobné ako pýcha, o ktorej som minule hovoril, ktorá chce viac. Pýcha chce viac obdivu a uznania no lakomstvo chce zase viac peňazí a viac majetku. Ďalej psychoanalytik Erich Fromm opísal lakomstvo alebo chamtivosť ako bezodnú javu, ktorá človeka vyčerpáva v nekonečnom úsilí uspokojiť potrebu bez toho, aby niekedy dosiahla uspokojenie. Že lakomý človek nikdy nie je spokojný s tým, čo má a vždy chce mať viac a viac. A Tomáš Akvinský, ktorého som aj minule spomínal, píše, že lakomstvo je neumiernená láska k majetku. Byť umiernený znamená byť zdržanlivý alebo byť disciplinovaný. Že keď príde nejaká túžba, že to tomu odmietnem, že to odmietnem. A zase nezdržanlivý človek, keď príde nejaká túžba alebo lákadlo získať pre seba toho viac, tak sa neovládne a urobí všetko preto, aby to získal. Lakomstvo sa neobjavuje iba u človeka, ktorý má málo a chce, alebo dokonca aj potrebuje mať viac, ale objavuje sa aj u tých, ktorí už majú toho veľa. Je to nenásytnosť, teda nemám toho dosť, a je to chamtivosť, že chcem toho ešte viac. Nedávno som na internete čítal článok o najväčšej, alebo teda najbohatšej držgroške, ktorej majetok mal hodnotu okolo 2 miliard eur. A táto žena sa volala Hetty Green. Keď mala 21 rokov, tak na svojej narodeninovej torte mala sviečky, ale odmietla ich zapáliť. Na druhý deň sa rozhodla, že tieto sviečky odnesie do obchodu a že si vypýta za ne peniaze, aby tak ušetrila niečo. Po meste chodila v starých, roztrhnutých šatách a umývala sa v studenej vode, pretože tá bola lacnejšia. A dokonca, keď jej syn utrpel zranenie na nohe počas sankovačky, tak ho odmietla odviesť do nemocnice, pretože nechcela platiť za zdravotné služby. No keď to bolo zlé, tak ho nakoniec odniesla, ale aj tak nezaplatila za služby a prišlo to až do takého bodu, že tomuto chlapcovi museli nohu amputovať. Táto žena sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov ako najskúpejšia žena sveta. Lakomý človek sa naťahuje za druhým kornútkom zmrzený, kým ešte nedojedol ten prvý kornútok. Teda nestačí mu to, čo má. Biblia nám jasne zdôrazňuje, že to, čo kladieme pred Boha a na čo sa spoliehame a čomu dôverujeme, že to je modla. A potom ten, kto toto robí, je modlárom. A čítame Efeským 5.5. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslúžobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. A takisto v Koloským 3.5. Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžba. Takže lakomstvo je modloslúžobníctvo. Prvé Božie prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Peniaze, majetok sa pre lakomého človeka stáva Bohom. Peniaze sú pre neho stvoriteľom. Čím má toho viac, tak tým rastie jeho hodnota a vtedy si myslí, že je niekto. Peniaze sú taktiež jeho vykupiteľom. Keď sa dostane do nejakého problému, tak sa spolieha na peniaze, že oni ho vykúpia a zachránia. A taktiež peniaze sú jeho utešovateľom. Keď je smutný alebo prejde nejakou ťažkou situáciou, tak sa pozrie na svoj bankový účet, do svojho trezoru, vidí, že toho tam má dostatok a tak je spokojný. Všetko je v poriadku. Lakomci teda dávajú peniazom, majetku, oveľa väčšiu hodnotu ako Bohu. Ale Bohu sa nepáči, ak kladieme niečo pred Neho a spoliehame sa na to, pretože tie veci raz pominú. My si tieto veci nezoberieme do hrobu. To, čo sme získali, to, čo máme v byte, to, čo máme v garáži, to, čo máme v kancelárii, si zo sebou do hrobu a do posmrtného života nezoberieme, to všetko ostane tu. A Boh to vie. Preto nás On chce uchrániť od lipnutia na majetku a na peniazoch. Apoštol Pavol píše, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a do zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Text hovorí, že milovanie peňazí a majetku nás láka preč od viery a od dôvery v Boha. A o tom budem ešte neskôr hovoriť. Lakomstvo nie je len túžba mať a vlastniť viac, ale je aj to odmietanie dávať. Lakomý človek je ako striko držgroš. Nechce dať zo svojho majetku nikomu druhému, pretože tak by prišiel o časť svojho. Často nám pri téme lakomstva príde ako prvé na mysel peniaze, ale môžu to byť aj iné veci. Môže to byť čas, môže to byť jedlo, vedomosti, priestor, o ktorý sa nechceme deliť. A tu hrá veľkú rolu aj sebectvo. V prvom rade sa zaujímam o seba a to, ako sa ja cítim a či ja mám všetko. Mne nezáleží na tom druhom, či tam hladuje alebo či mrzne niekde vonku. Ja chcem, aby mne bolo dobre, aby ja som mal všetko potrebné, všetko, čo chcem. Nechcem sa deliť o priestor, nechcem sa deliť o jedlo alebo o vedomosti, lebo nechcem, aby druhí boli lepší alebo múdrejší ako ja. A lakomstvo vedie aj k iným hriechom. Lakomý a chamtivý človek použije akékoľvek prostriedky k tomu, aby získal ešte viac, bez ohľadu na možné následky a bez ohľadu na to, že či niekomu ublíži. Lakomstvo teda môže viesť aj k hnevu alebo zlobe. Lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. A v druhom liste Petra, v 2. kapitole, 3. verši čítame, že lakomý človek často aj klame, aby tak mohol ostatných okradnúť. Z chamtivosti sa budú usilovať vykoristovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už odávna pripravuje a ich zatratenie nespí. A určite budete súhlasiť so mňou, že lakomstvo vedie aj k vraždám. Často to vidíme v akčných filmoch alebo aj v telenovelách, ale žiaľ toho môžeme byť svedkami aj tu v realite, keď to vidíme v správach. Dôležitá poznámka. To, že je človek bohatý alebo chce byť bohatý, ešte nemusí znamenať, že taký človek je aj lakomý. Aj chudobný človek môže byť lakomý, ak sa nechce s niekým druhým rozdeliť. No len rozhodujúce je, ako s tým majetkom narábame, ako s ním hospodárime, či sa chceme rozdeliť alebo nie, a aký je motív, že chcem byť bohatý. Je rozdiel, ak chcem byť bohatý, pretože chcem žiť v luxuse, chcem mať uznanie od okolia a chcem sa plaviť na nejakej bohatej jachte, alebo či chcem byť bohatý a mať peniaze kvôli tomu, že chcem postaviť nemocnicu, alebo sa starať o siroty, alebo o misionárov. Takže Biblia nie je proti majetku a proti peniazom, ale je proti tomu, čo tieto veci môžu z človeka urobiť. A tomuto sa práve kresťanstvo snaží zabrániť. Dôsledok toho, že túžime po lepších a viac veciach, je ten, že nedôverujeme Božím slovám, keď hovorí neopustím ťa ani nezanechám. Prvýkrát Boh povedal tieto slová Jozuovi, keď s Izraelitmi mali prejsť do zasľúbenej zeme a mali si ju podmaniť. Predstavte si to, Izraeliti 40 rokov kráčali po púšti a jediné, čo vlastnili, čo bolo ich, bolo to, čo mali na hlave, čo mali oblečené, čo držali v rukách, alebo čo sa viezlo na koči alebo na somárovi. No a potom do krajiny, do ktorej išli, v tej krajine nič nepatrilo im, nič nebolo ich. A mali byť spokojní s tým, čo majú, alebo čo nemajú. Ale Boh im povedal, že on ostane s nimi. Že ich neopustí a ich nezanechá, že sa o nich postará. Že spokojnosť nemá vyplývať z materiálnych vecí, ale z Boha, ktorý nás neopustí ani nezanechá. Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh vie, čo všetko potrebujeme. A Boh sa o nás postará. O každodenný chlieb. Alebo mu neveríme, nedôverujeme mu. A nakoniec, ustarostenosť prináša okrem iného aj stres alebo zdravotné problémy. A nemyslím si, že by sme potom to túžili. Ježiš nás nakoniec vyzýva, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Lenže si to nepomýlme s evanjelium prosperity, ktoré hlása falošné evanjelium, že ak budeme nasledovať Boha, ak budeme plniť Ježišove prikázania, že vtedy už nebudeme nikdy chorí, že vtedy budeme, že už nebudeme nikdy chudobní a že budeme mať všetkého dostatok. Toto je falošné evanjelium, na to si dajte pozor. Biblické evanjelium je to, že v Bohu máme všetko a nie v peniazoch. Že Boh je našim tešiteľom a nie nejaký majetok alebo to, čo vidíme. Spokojnosť nie je jednoducho o tom, že sa uspokojíme s tým, čo máme, ale že dôverujeme Bohu v tom, čo povedal. V našom srdci rastie úzkosť a lakomstvo, keď upadajú Božie slova. Katolícky teológ zo 17. storočia František Saleský povedal, že komu je Boh všetkým, tomu je svet ničím. Kto je spokojný teda Bohu, tak nebude túžiť po lepších a väčších veciach a mať toho viac a viac, pretože naplnenie a spokojnosť vidí v Bohu. 1. list Timoteovi 6.17. Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám dáva bohato všetko na požívanie a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí a zdielni. A tu Pavol hovorí o bohatých ľuďoch, ktorí sú zrejme náchylnejší k tomu spoliehať sa na peniaze. Ale Pavol píše Timoteovi, aby ich spoliehanie smeroval na Boha, pretože v Bohu môžu mať všetko. A v Bohu môžu mať dokonca aj lepšie veci, ako len peniaze. Boh dáva pokoj, dáva nádej, dáva istotu, lásku a nakoniec večný život. A toto si nemôžeme nejako kúpiť za peniaze. Ježiš tiež svojim učeníkom hovoril, že sú len dve možnosti. Boh alebo peniaze. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mamon, teda majetok alebo peniaze, ti nezaručí spásu. Možno ti zaručí uznanie od okolia, a peniaze častokrát zakrývajú oči, ak chce na teba povedať niekto niečo zlé, alebo ťa chce odsúdiť. A peniaze majú dokonca takú moc, že sa môže vysloviť, že skutok sa nestal. Ale u Boha nič také neplatí. Boha nemôžeš podplatiť, pretože on je spravodlivý sudca. Za tvoj hriech budeš odsúdený, ak ťa nevykúpi krv Ježiša Krista. A toto je jediná mena, ktorá uspokojí Boží hnev a odvráti ho od teba. Veď veľmi draho ste boli kúpení. Boh vylial svoj hnev už na Ježiša Krista a iba v ňom je záchrana pre teba. Nie v dome, v aute, v peniazoch, v zlatých hodinkách, v jachte, ale v krvi Ježiša Krista. Že nehľadaj spásu, radosť, uspokojenie, naplnenie v majetku, pretože to raz pominie, ale Ježišova obeť stále platí a je tu pre každého človeka. Prináša večnú radosť, večný pokoj a večné uspokojenie, naplnenie v majetku, pretože to raz pominie, ale Ježišova obeť stále platí a je tu pre každého človeka. Prináša večnú radosť, večný pokoj a večné uspokojenie v prítomnosti Boha.

Biblia nielen odmieta lakomstvo a hovorí, že máme byť spokojní s tým, čo máme, ale dokonca nás vyzýva k tomu, aby sme dávali, aby sme boli štedrí. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Túto zmenu dokáže urobiť iba evanjelium. Evanjelium mení nielen náš vzťah k Bohu, ale aj náš vzťah k samým sebe a k druhým ľuďom. A taktiež mení aj postoj k viditeľným veciam a k majetku a to, ako ich používame. Ako používame dom, ako používame auto, peniaze, jedlo, vedomosti a čokoľvek iné. No a od koho sa môžeme učiť, ako byť štedrý, ak nie od Pána Ježiša Krista? Druhý list Korinským 8.9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnil pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Samozrejme, nejedná sa tu o materiálne bohatstvo, ale o duchovné bohatstvo. O večný život. V kázni na hore povedal, blahoslavený chudobný, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ježiš prišiel pre chudobných duchom, aby mohli duchovne zbohatnúť. Biblia považuje neviditeľný svet za oveľa dôležitejší a reálnejší ako ten viditeľný, hmatateľný svet. Preto Biblia ani nevidí uspokojenie v peniazoch a v majetku, ktoré zaniknú, ktoré sa pominú, alebo ktoré necháme tu. Ježiš videl teda našu biedu, videl, v akom žalostnom stave sme kvôli hriechu a preto sa pokoril a obetoval sa pre nás. Ježiš nám dal všetko. Ježiš dal samého seba. A tak, ako Ježišové sebadarovanie môže zachrániť ľudské životy a zachráňuje, tak aj naša štedrosť, naše dávanie môže druhým ľuďom pomôcť. A niekedy aj naša štedrosť môže zachrániť takisto ľudské životy. A v tomto sa môžeme podobať Ježišovi Kristovi. Keď sa my rozdávame, keď rozdávame veci druhým, tak to môže zachrániť ľudské životy. A Timothy Keller nedávno napísal na Facebook status, ktorý som si musel zapísať, a vám ho poviem. Služba chudobným je kľúčovým znamením, že rozumieme evanjeliu. Ak si uvedomíme to, že v Bohu máme všetko, že v Bohu máme dostatok a že to nevieme nejako ohodnotiť alebo vyčísliť, tak budeme môcť, alebo budeme vedieť byť štedrí. John Piper napísal v knihe Desiring God, alebo Túžba po živote, štedrosť je dôkazom, že máme nádej v Bohu a nie v sebe alebo v peniazoch. Na druhú stranu štedrosť alebo štedré dávanie prináša radosť aj darujúcemu. Je napísané, že je blahoslavenejšie dávať ako brať. A neviem, či sa vám stalo, že ste niekomu darovali nejaký dar alebo čokoľvek iné a ten človek sa veľmi potešil, veľmi sa zaradoval a bol vám taký vďačný a že toto ste mohli zažívať aj vy. A mne sa to stalo, keď som býval v Nesvadoch a stretával som sa s jednou rodinou, ktorá na tom nebola až tak finančne najlepšie. A keď som bol u nich doma, tak som videl, že chlapci, ktorí chodili do školy, tak mali také rozbité kalkulačky. Mali rozbitý displej, a boli polepené lepiacou páskou a baterky z nich vypadávali. Tak som sa rozhodol, že pôjdem do obchodu a kúpim im kalkulačky a inokedy som im aj daroval nejaké peniaze. A tu sa nechcem chváliť tým, že aký som štedrý, ale toto je svedectvo, že evanjelium menilo aj mňa a mení aj mňa a môže zmeniť aj teba. A keď som im toto daroval, tieto veci, tak videl som v nich úprimnú radosť a vďačnosť a mali až slzy na krajičku a ja tiež.

som tiež bol radosný z toho, že som mohol niekoho obdarovať a mohol som ho potešiť. A bol som celý deň aj ešte niekoľko dní z toho potešený alebo blahoslavený. Obdarovanie druhých ľudí tak, že to ostatní vidia, nie je až možno také náročné. Náročnejšie ale, keď obdarúvame v skrytosti. A dokonca Ježiš hovorí, že ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A niekedy si hovoríme, keby tak ľudia videli, že aký som štedrý, ako som tohoto človeka obdaroval, ako som dal peniaze tomuto bezdomovcovi, tak by nás to nejako potešilo, ale zase sa vraciame v predošlej kázni, že by to bola pýcha a boli by sme pyšnými. Chceli by sme, aby nás druhí začali obdivovať a uznávať. Ale dôležitejšie je, že to vidí Boh. Kresťan sa nesnaží páčiť ľuďom, ale snaží sa byť príjemný a páčiť sa Bohu. Ak zarábate viac, pamätajte, Boh nám dáva prosperitu nie preto, aby zvýšil našu životnú úroveň, ale našu úroveň dávania. Ale zase, ak budeme dávať bez toho, aby sme s tým, čo máme, boli spokojní, tak to bude iba morálny skutok bez zapojenia srdca. Biblické dávanie je, ak to robíme vtedy, ak sme spokojní s tým, čo máme. Ak dávame s prflaním, tak Boh to neocení. Takže sme spokojní s tým, čo máme? Ste spokojní s tým, čo máte? Je naša spokojnosť spojená s peniazmi a majetkom? Alebo s Bohom, ktorý povedal, že nás neopustí a nezanechá? Lakomý človek nebude nikdy spokojný, pretože nikdy nemá toľko, koľko chce mať. A vždy chce mať viac. A kresťan, ktorý si uvedomuje bohatstvo Bohu, má dostatok všetkého a bude vedieť byť aj štedrý. Takže buďme spokojní s tým, čo máme. Nebuďme lakomí, ale nech naša spokojnosť stojí na Božom slove a na jeho zaopatrení. Všetky peniaze a majetok, ktoré máme v tomto živote, tak pominú, ale Božia zaopatrenosť, Božia starostlivosť je večná. Tak nech máme toto stále na pamäti, keď budeme pozerať na majetok okolo toho, alebo keď niečo získame, aby sme mohli byť aj štedrí, pretože v Bohu máme všetko a vďaka evanjeliu môžeme rozdávať aj chudobným, aj zúfalým, aj tým, ktorí to potrebujú. Tak nech naše životy odrážajú aj v tomto evanjelium Ježiša Krista a nech tak žijeme na Božiu slávu. Amen. Budem sa na záver ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý priebeh dnešných bohoslúžieb, za slovo, ktoré sme mohli počuť, za kázeň. A tak ťa prosím, aby to, čo sme dneska počuli, aby sa tak zarilo do našich srdc, aby to menilo aj naše správanie, naše konanie. A aby sme si boli vedomi, že či toho máme viac, alebo či toho máme menej, a že v Tebe je dostatočnosť všetkého. Že v Tebe máme všetko a v Tebe môžeme byť spokojní. Prosím ťa, aby naša dôvera alebo uistenie nebolo v majetku, pretože to všetko raz pominie, to všetko zhynie a zrdzavie to a my si to nezoberieme do posmrtného života, do neba. Ďakujeme Ti, že krv Ježiša Krista nás vykupuje a že v tom je záchrana. Ďakujeme Ti za evanjelium, ktoré aj nás môže meniť naše správanie a môžeme prestať byť lakomí a byť štedrí, tak ako Pán Ježiš. Tak teda, nech Tvoj Duch Svätý nás mení, nech mení naše srdcia a naše správanie a nech sa tak viac pripodobňujeme k Tvojmu Synovi Ježišovi. Amen.
Prijmite na záver požehnanie. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen.

Vypočuli ste si druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si tretiu časť zo série 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami.

99. žalm. Kráľom je Hospodin i zachveli sa národy. On nad cherubmi sedí, zemou otriasa. Veľký je Hospodin na Sione, nad všetky národy je vysoko. Nech teda chvália jeho meno veľké a úžasné, pretože svätý je. A že je kráľom, miluje právo. Ty, Pane, stanovil si poriadok, spravodlivosť i právo v Jákobovi. O, chváľte Pána, Boha nášho, sklonte sa pred jeho podnožou, pretože svätý je. Mojžiš i Áron boli z jeho kňazov a jeho meno vzýval Samuel. Volali na Pána a on ich vypočul. V oblačnom stĺpe k ním prehovoril, čo povedal, to pamätali si, takisto príkazy, čo vydal im. O Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, bol si im Bohom, ktorý odpúšťa i trestá za ich výčiny. Nuž, chváľte Pána, Boha nášho chváľte, pred jeho svätým vrchom skloňte sa, pretože svätý je.

to všetko zaváži. Ako väčšina mužov, prvé, čo som urobil vždy pri príchode domov na konci pracovného dňa, bolo, že som si vyprázdnil vrecká. Recepty, spony na papier, papieriky s poznámkami, kľúče od auta a zo pár mincí patrili do typickej zbierky. Raz som sa rozhodol, že s tým musím urobiť poriadok. Na písací stôl som položil drevenú misku. Každý deň sa nazbierala kopa všeličoho, ale mince som ukladal do misky. Keď sa miska naplnila, jej obsah som vysypal do zásuvky v skrini. Za mesiac sa miska naplnila viackrát. Raz môj 14-ročný syn Timotej vošiel do pracovne so slovami: "Ocko, môžem ti zameniť tie mince?" Nenávidel som zamienenie mincí, preto som ich tak dlho odkladal. Odpovedal som mu: "Timi, to je ohromné, naozaj si to veľmi cením." Jeho ďalšia otázka mi prezradila, že má podnikateľského ducha. "Môžem si nechať 10% ako poplatok?" Mohol som vedieť, že má všetko premyslené oveľa dôkladnejšie než ja. Domníval som sa, že je tam určite $40. Stálo by mi to za to, aby za 4 doláre zamenil moje mince? "To nie je problém, Timi. 10% je tvojich." Zmizol asi na hodinu. Potom som ho počul do izby: "Oci, už som hotový." "Timi, to je ohromné. Nechal si si ten poplatok?" "Jasné, že som si ho nechal," odpovedal mi. "Koľko to bolo?" spýtal som sa. "Okolo $30, oznámil mi. Vyviedlo ma to z miery. "Timi, povedal som, že si môžeš nechať len 10%. "A veď presne toľko som si nechal," bránil sa. Rýchly mat. Rýchly šok. "Chceš povedať, že v tej škatuli je $300? Spýtal som sa. "No, teraz je tam $270. Keby ma niekto požiadal o $300, pravdepodobne by som mal problém, aby som ich zohnal. A pritom s minimálnou námahou stačilo zo pár mincí denne, aby som skončil s prekvapujúcim výsledkom. Tak je to aj vtedy, keď človek ide s Bohom. Dôležité je stráviť s Bohom dlhé, kvalitné stretnutia. Nemožno však prehliadnuť pôsobenie krátkych kontaktov s ním v priebehu dňa. Príležitostne sa pomodliť v aute, zopakovať si jeden alebo dva verše, keď človek čaká niekde v rade, nájsť si s ním rýchly kontakt v priebehu dňa, keď je na to vhodná príležitosť. Tieto veci sa zdajú také minimálne, že človek si nevie ani predstaviť, že môžu zavážiť. Keď sa to však robí nejakú dobu, výsledok je prekvapujúci. Človek sa dostane s Bohom do styku a rutina sa zmení na vzťah.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin: ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.
0: Izaiáš, 31. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

šiestý žalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

to prvý žalm. Po milosti a práve idem spievať, o tebe, Pane, spievať chcem. Rozumný budem na ceste bez úhony. Kedy už prídeš ku mne? Odpovedz. Nevinný budem v tvojom dome chodiť a nepozriem sa na vec daromnú a neprilipnú na mne skutky tých, čo teba zrádzajú. Nech ide preč odo mňa srdce zvrátené. Nič nechcem vedieť o človeku zlom. Kto brata ohovára, toho umlčím. Neznesiem pyšný zrak a srdce naduté. Na verných v krajine môj pohľad upretý je, ako by so mnou boli deň i noc. Kto čistý chodí, iba ten mi slúži. Nebude v mojom dome bývať podvodník a pred mojimi očami viac neobstojí luhár. Zlých v mojej krajine chcem ničiť každé ráno. Všetkých, čo pášu zlo, vyženiem z mesta pánovho.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si deviatú časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nová škola a Jedny smutné Vianoce. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Nová škola. Zoboď sa, onedlho docestujeme. Orano premýšľa, kde môžu byť. Pravda, že vo vlaku so sestrou Alžbetou. Včera večer odcestovali z Oranu a potom zaspal. Orano naraz povedal s ťažkým srdcom. Sestra Alžbeta, pravda pôjdete so mnou do školy? Myslím, že nie, synku. Niekto už na nás čaká na stanici. Jemu ťa odovzdám a ja odcestujem prvým vlakom do Oranu. Ó! A Orano sa zrazu cíti úžasne osamelý vo svete. Utešuje sa tým, že spomína na ťažké časy strávené v sirotinci, na ťažkosti, že medzi toľkými deťmi bol on jediný nevidiaci, ešte si spomenul na bitky, ktoré dostal. Áno, dobrá vec, že teraz sa dostal na iné miesto, ešte i vtedy, keď tu nikoho nepozná. Ale sestra Alžbeta, ona v podstate nikdy nebola k nemu zlá. Prísna bola, to je pravda, ale nikdy ho nebyla. Teraz sa blíži rozlúčka. Sestra Alžbeta sa vráti do sirotinca, on zase stratí o niekoľko minút všetko to, čo ho viaže k minulosti. Ó, nepôjde so mnou, vzdychol si a ani si neuvedomil, že nahlas vyslovil to, čo si myslel. A preto čo? Pýtala sa sestra. Sestra Alžbeta začala, čo myslel. Teraz treba dokončiť reč. A preto, povedzte, sestra Alžbeta, mali ste ma aspoň trochu rada? Pravda, že ťa mám rada, Orano. Veď si u nás vyrástol, 5 rokov si strávil u nás a dobre poznáme jeden druhého. Ste, sestra Alžbeta, mali ste ma aspoň trochu rada? Pravda, že ťa mám rada, Orano. Veď si u nás vyrástol, 5 rokov si strávil u nás a dobre poznáme jeden druhého. Teda, však ma raz navštívil.

orana na rozlúčku milo poboskala. Muž chytil jednou rukou kufor a druhou orana za ruku. Náš malý priateľ si niesol skrinku. Vyšli zo stanice a nastúpili do autobusu, zase niečo nové pre nevidiaceho. Toto netrasie tak ako železničný vozeň a nerobí taký hluk. Tvoja nová škola je mimo mesta, vysvetľuje priateľský učiteľ. Bývame na vidieku, na peknom kopci, ktorý sa volá El Biar. Určite sa tam budeš cítiť dobre. Vystúpili z autobusu a ďalej išli peši. Keby len orano mohol vidieť tmavomodrú bezoblačnú oblohu a more. Vzduch čistý, vtáci spievajú a vrch je plný paliem. Aj orano by bol uchvátený. Takto však cíti len to, ako slnko ohrieva jeho údy. Aspoň to už pozná. V diaľke zahučala siréna. V meste je veľký prístav. Pricestovali. Vošli do školy. Riaditeľka privítala orana a voviedla ho do triedy, kde práve prebiehalo vyučovanie. 10 žiakov sedelo v laviciach, ale ani jeden nevidel orana. Všetci sú nevidiaci. Prstami klžú po stránkach kníh so slepeckým písmom. Ako je dobre nám, ktorí vieme čítať očami. Mysleli ste už na to? Sme za to vďační. Orano ohmatal lavicu. Hneď sa spriatelil so spolužiakmi. Aj teraz je šťastný. Prečo? Lebo konečne žije medzi jemu podobnými deťmi.

0: Jedny smutné Vianoce. Kto mi vzal zubnú kevku?
1: Ty si to bol, Orano?
0: Neviem. Myslím si, že mám svoju. Alebo nie. Moja má iný hmat. Tak ju daj späť a druhý raz dávaj lepší pozor. V tejto škole sa treba naučiť vyznať sa bez toho, že by človek niečo videl. Milí mladí čitatelia, viete si predstaviť, aké ťažkosti má nevidiaci len v jedinom dni? Chceli by ste si len na malú chvíľu predstaviť seba na Oranovom mieste? Potom nechajte na chvíľu toto čítanie. Uviažte si obnosenú šatku. Zaviažte si oči nejakým ručníkom. Ale pozor, tak, aby ste nič nevideli. Kto je nevidiaci, ten nevie nakukovať. Niekto nech prečíta, čo nasleduje. Ste hotoví? Dobre. Teraz prežijete, hoci len na pár minút, Oranovú noc, z ktorej niet úniku. Teraz sa pohnite a so zaviazanými očami nájdite potreby na čistenie obuvy. Keď ste ich našli, vyberte vaše topánky. Natrite ich krémom na obuv. Pozor, aby ste sa vyhli nedorozumeniu, opýtajte sa niekoho, či ste našli krém zodpovedajúcej farby. A potom do práce. Vyčistite starostlivo obidve topánky. Potom možno lepšie pochopíte nevidiacich. Orano nemal spočiatku ľahký osud. Keď si musí človek všetko sám vybojovať, k tomu je treba veľké vypätie síl. Ale od toho závisí celá budúcnosť. A preto sa veľmi snaží. Ale toto ani nie je to najhoršie. Orano sa veľmi radoval, že konečne môže byť spolu s takými deťmi, ktoré sú podobne nevidiace ako on.

ale onedlho mu začali dávať otázky, ktoré ho priviedli do Pomikova. Čo je tvoj otec? Navštívia ťa niekedy rodičia? Písali ti už? V Orane ako jediný nevidiaci bol spolu so sirotami. Tu bol spolu s nevidiacimi deťmi, ale on bol jediný dieťa nikoho. K ostatným chodili návštevy. Prichádzali pre nich listy, dokonca i balíky. Rozprávali o svojej rodine, domove. On však, aký veľký rozdiel to robí, či má človek rodičov alebo nie. Na Vianoce zvlášť. Prišiel ti balík, počul jedno ráno. To je určite omyl. Nie, nie, prišiel tebe o ráno. Počkaj, pozriem sa po ňom. Prišiel od sestry Alžbety. Orano to nevie pochopiť. Tak predsa len myslela na mňa. Trpezlivo otvára balík. Čo objavili prsty? Dva páry ponožiek a sladkosti. Aj list je vedľa, ten mu prečítali. Ponožky si môžeš nechať, povedala učiteľka. Ostatné rozdelíme medzi deti. Taký je zvyk v škole. Orano bol sklamaný. Taký bol šťastný, že konečne aj on dostal balík. Je veľmi ťažké rozdeliť to, čo má takým, ktorí sú bohatí. Večer o tom Orano dlho rozmýšľa. Aj ja by som to bol rozdelil, ale až zajtra. Tak by aspoň na jednu noc bol balík len môj. Škoda, že ho sestra Alžbeta poslala teraz. O 2 dni bude každé dieťa na Vianoce doma. Keby balík prišiel po ich odcestovaní, potom by si ho rozdelil len s tými 2 kamarátmi, ktorí tu zostanú a každému by sa dostalo oveľa viac. Onedlho začnú vianočné prázdniny. Deti sú šťastné, že pocestujú domov. Škola utíchla. Dlhé chodby sú prázdne. Zamestnanci už väčšinou odcestovali. Nie je vianočný stromček, nie sú vianočné piesne. Nik nepovie vianočnú zvesť tým, ktorí zostali. Orano a jeho 2 priatelia dostali po 1 malom darčeku. Na šťastie sa šli prechádzať s kuchárkou. Slnko svietilo naplno na 3 nevidiace deti. Orano je však smutný. Túži po oranskom domove, i keď tam nebolo všetko pekné. A ako čaká na letné prázdniny. Potom odcestuje spolu s kamarátmi do letného tábora. Ale dovtedy je ešte ďaleko.

Vypočuli ste si 9. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 10. časť príbehu v dvoch častiach Nemá skupina a Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

102. žalm. Vypočuj, Pane, moju modlitbu a moje volanie nech k Tebe príde. V deň môjho trápenia neukry si tvár predo mnou. Nakloň sa ku mne sluchom svojím a rýchlo daj mi, o čo prosím ťa. Lebo dni moje prešli ako dym a ako pahriebka tlejú mi kosti. Srdce mám zronené, uschlo mi ako tráva, ba zabúdam i na vozdajší chlieb. Pre moje kvílenie hlasné kosť sa mi k telu lepí, som ako pelikán v púšti, som ako sova na zrúcaninách. Bdiem a som ako osamelé vtáčatko na streche. Hľa, celé dni ma ponižujú nepriatelia a zúria proti mne. A popol s chlebom jedávam a svoje víno riedím slzami. Pre tvoju prchkosť, hnev tvoj veľký, zdvihol si ma a potom odhodil. Moje dni sú len naklonený tieň a ako bylina tak usychám. Avšak ty, Pane, vládneš na veky. Po všetky rody ide tvoja pamäť. Ukážeš ľútosť nad Sionom. Čas ľútosti už, Pane, nadišiel. Prišla už chvíľa, keď tvoji služobníci obľúbili si jeho kamene a jeho zrúcaním im prišlo ľúto. Pohania budú sa pred tvojím menom báť, pred tvojou slávou všetci zemskí králi. Pretože Hospodin postavil Sion a na ňom svoju slávu ohlásil. Vyslyšal prosby opustených a nepohrdol touto modlitbou. Nech sa to zapíše budúcim rodom a Boha pochváli ľud novostvorený. Zo svätej výsosti sa rozhliadol a z nebies na zem láskavo sa pozrel. Vypočul väzňov smutný plač a synom smrti život vrátil. Tak, aby na Sione hlásali imeno Pánovo i večnú jeho slávu vo veľkom meste Jeruzaleme, keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá pre službu Pánovi. Ach, zlomil si mi silu, ako šiel som cestou. Skrátil si, Bože, moje dni. Riekol som: Pane, neber ma v polovici, veď tvoje roky večne trvajú. V pradávne založil si zem a nebesia tiež vyšli z tvojich rúk. Oni sa pominú, ty ostávaš. Všetko sa ako odev rozpadá. Nuž teda vymeníš ich ako rúcho, zmenia sa, ty však nemenný si a tvoje roky konca nemajú. Synovia tvojich služobníkov budú mať svoj domov. A potomstvo si pevne bude stáť pred tebou, Hospodine,
Bože náš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Paulov, a druhý zase ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že duhu Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 3.
1: Či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.

103. žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu Jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a Jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón. Jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho a plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja,

Žalm 104. Dobroreč duša moja Pánovi. O Hospodine, či si veľký, nádherou si sa priodiel a velebou. Do svetla obliekaš sa ako do rúcha, roztváraš nebo ako stan. Na vodách buduješ si siene, z oblakov robíš záprahy, na krídlach vetra uberáš sa. Výchrice sú ti poslami, oheň ťa ako sluha poslúcha. Zem položil si na piliere, na večné veky bude stáť. Prúdmi vôd si ju zakryl ako rúchom a boli kedysi i na horách. Pred tvojou hrozbou odtekali, rachotom tvojho hromu zahnané. Vrchy sa vynorili, klesli údolia na miesto, kam si prikázal. A položil si hradbu medzi vody, aby už viacej nezakryli zem. Pramene do potokov vypúšťaš, pomedzi vrchy pretekajú a napájajú poľnú zver a divým oslom zahášajú smet. Nad nimi býva vtáctvo nebeské a vydáva hlas medzi vetvami. Zvlažuješ hory zo svojich siení a zem sa síti tvojim ovocím. Tráve dáš pre hoviatko rásť a pre človeka plodine, tak aby vyviedol chlieb zo zeme i víno, čo mu srdce poteší, aby sa leskla od oleja tvár a bol by chlieb, čo telo nasíti. Napájajú sa stromy Pánove i cédre libanonské, ktoré zasadil, a vtáctvo na nich hnízdi, i cyprusy, kde bocian prebýva. Kamzíky bežia po vysokých vrchoch, svište sa kryjú po skalách. Mesiac si stvoril na určenie času a kázal slnku, kde má zapadať. Privádza tmu a potom príde noc a hýbe sa v nej ticho lesná zver a levíčata revú za korisťou a od Boha si pokrm žiadajú a stiahnu sa, keď slnko vychodí tam do pelieškov svojich. Za rána vyjde človek do práce a do večera stojí za dielom. Mnoho je tvojich výtvorov, ó Pane, múdro si všetko vykonal, hľa, celá zem sa tvojím tvorstvom plní. Tu leží more široké a veľké hemženie je v ňom, bez počtu malých, veľkých bez počet. Tam lode plavia sa, tam leviatan, čo si mu život dal, aby sa v mori hrával. A všetko, všetko čaká na teba a pokrm žiada z tvojich rúk. Dávaš im ho a zbierajú. Otváraš ruku, dobrým sýtia sa. Keď ukrývaš si tvár, hneď boja sa a hynú, keď im ducha odnímeš a do prachu sa vracajú. Však rodia sa, keď posielaš im ducha. Tak obnovuješ život na zemi. Na veky sláva buď Pánovi. Zo svojho diela nechže raduje sa. Keď na zem pozrie Pán, zem zachveje sa, dotkne sa vrchov, dým sa valí z nich. Spievať chcem Pánovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým som na svete. Nech mu je milé moje premýšľanie, ja radovať sa budem s ním. Nech všetci hriešni zo zeme sa stratia, nech na nej niet už ničomných. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Akú hodnotu majú dnes rodina a manželstvo? Zo štatistiky vieme, že pre 92% Slovákov je ešte stále rodina najdôležitejšia životná hodnota. Potom sú priatelia 71%, bezpečie a práca obe 68%, čestnosť 63%, dôvera 61%, sloboda a nezávislosť 52%, múdrosť 39%. Manželstvo považuje za dôležitú životnú hodnotu 54% Slovákov a vernosť len 48%. Kedysi sa na Slovensku uzatváralo takmer 45 tisíc sobášov ročne. Najmenej ich bolo v roku 2001, menej ako 24 tisíc. V roku 2018 to bolo už vyše 31 tisíc. Počet sobášov pomaly stúpa. Do manželstva však vstupujú čoraz staršie páry. Výrazne narastá ako alternatíva manželstva spolužitie nezosobášených párov, no množstvo rozpadov týchto vzťahov je oveľa vyššie aj so všetkými negatívnymi dopadmi, hlavne na ich deti. Avšak napriek tomu, že ubudlo svadieb, neustále pribúdajú rozvody. Každé tretie manželstvo na Slovensku sa rozpadne. Na 100 sobášov pripadá až 30 rozvodov. Rýchlo stúpa aj počet detí narodených mimo manželstva. V roku 1996 to bolo približne 14% detí. Dnes je to už viac ako 30% všetkých detí, teda skoro každé tretie dieťa. Z celkového počtu rozvedených manželstiev je 65% na návrh ženy. Najčastejšie sa rozvádzajú ľudia vo veku 30 až 35 rokov. Priemerná dĺžka trvania manželstva je celkom 14 rokov. Najčastejšou príčinou rozvodu je rozdielnosť povah, takmer 60%. Nevera muža má na svedomí 11% rozvodov a nevera ženy 6%. Vyše 62% rozvádzajúcich sa má malé deti. Iba 36% Slovákov si myslí, že manželstvo je inštitúcia, ktorá by mala vydržať všetky problémy, a teda manželia by sa nemali za žiadnych okolností rozviesť. Prax je taká, že rodiny založené na trvalom vzťahu medzi mužom a ženou, zabezpečujúce reprodukciu našej spoločnosti, na Slovensku chýbajú. Štatistiky a prieskumy ukazujú, že väzby medzi manželmi, ale aj väzby medzi rodičmi a deťmi sú výrazne narušené. Manželstvo už pre mnohých nie je dôležité ani potrebné. Pre iných neznamená trvalý zväzok, ale len dočasný, kým to obom manželom vyhovuje. Sľub, ktorý si snúbenci dávajú pri uzatváraní manželstva, že spolu vytrvajú v dobrom aj zlom, sa neberie vážne. Manželstvo sa tak stáva pre mnohých len nestálou inštitúciou, ktorú možno v prípade potreby zrušiť rozvodom. Počet rodín založených na trvalom manželskom vzťahu otvorenom prijať deti v našej spoločnosti výrazne poklesol. Toto už nie je problém rodiny, ale problém ľudí, ktorí nechcú alebo nedokážu takúto rodinu založiť. Je to vážny problém našej západnej civilizácie, ktorá začala príliš upínať svoj pohľad smerom dole na pozemské dobrá a zabudla sa pozerať smerom dohora na nadpozemské, transcendentálne dobrá. Tento zlozvyk si síce západná civilizácia začala osvojovať už pred mnohými storočiami,
no rozšíril sa až s príchodom novoveku a dnes sa len prehlbuje. Ľudia stratili víziu niečoho vyššieho, dokonalého, niečoho, čo nás presahuje. Prestali vidieť svoj skutočný cieľ mimo tohto stvoreného sveta. Oni chcú svoje šťastie naplniť už tu, na zemi. Preto je pre nich absurdné a nelogické obetovať celý svoj život pre niekoho druhého. Taký život sa im javí ako premárnený. Rodina je tvorená dvoma základnými vzťahmi. Vzťah medzi manželmi a vzťah medzi rodičmi a deťmi. Keď sa pozrieme na vývoj týchto vzťahov v rodine, zistíme, že za posledných 20 rokov sa udiali výrazné zmeny. Žiaľ, takmer vo všetkých ukazovateľoch ide o zmeny k horšiemu a zdá sa, že tieto trendy budú pokračovať. Napriek tomu je rodina stále základnou a nevyhnutnou zložkou spoločnosti, bez ktorej sa nezaobídeme. Jednou z príčin súčasného stavu je práve oslabenie rodiny v našej spoločnosti. O to väčšmi musíme zdôrazňovať dôležitosť rodiny a napomáhať jej udržaniu. Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba stavať každúčký deň. Niekoľko tipov, ako vybudovať šťastné manželstvo. Povedz svojmu partnerovi, čo si na ňom vážiš, alebo čo sa ti na ňom páči. Urob pre svojho partnera niečo, čo ho nielen prekvapí, ale aj poteší. Pripravte si občas romantický večer pri sviečkach a spomínajte na pekné chvíle, ktoré ste spolu prežili.

Keď sa manželstvo vydarí, je to jedna z najskvelejších vecí v živote pre manželov aj pre ich deti a okolie. Dobré manželstvo však nevzniká samé ani náhodou. A nie je to vždy ani prechádzka ružovou záhradou, aj keď romantika patrí do života. O dobré manželstvo sa treba starať, lebo milovať znamená stále na sebe pracovať. V manželstve spoznávame závratné výšky, ale aj nečakané pády. Na začiatku musíme jeden druhého spoznať a odhodlať sa k vstupu do manželstva. Často nás pritom sprevádzajú pochybnosti a obavy z nezdaru. Nevyznáme sa ani sami v sebe, nie je to ešte v našom partnerovi. Potýkame sa s nereálnymi predstavami o láske. Narážame na svoju nezrelosť, na neschopnosť sa správne rozhodnúť, ale aj na nevyriešené zranenia z minulosti. Niektorí nedokážu opustiť detskú závislosť od rodičov, iným sa nedarí odpúšťať či výjsť zo svojho egoizmu. Všetci však túžime po partnerskom vzťahu, ktorý by trval celý náš život a priniesol nám radosť, uspokojenie a šťastie. No cesta k nemu býva dlhá a náročná, treba na nej prekonať veľa prekážok. Nie každý to zvládne a vydrží. Manželia však majú kráčať životom spoločne a nie každý sám alebo oddelene. Aj latinský výraz označujúci manželstvo, conjugium, to pekne naznačuje, pretože vychádza zo spojenia, cum jugo, spoločné jarmo. Vstúpiť do manželstva je v podstate odvážny čin. Dnes sa to však veľmi nenosí a preto to aj niečo stojí. Znamená to odolať pokušeniu a správať sa zodpovedne. Znamená to nielen milovať toho druhého, ale si ho aj vážiť a nezradiť ho. A dodržať všetko, čo sme si sľúbili. Manželstvo je teda viac ako len papier. Si uzol. Znamená to nielen milovať toho druhého, ale si ho aj vážiť a nezradiť ho. A dodržať všetko, čo sme si sľúbili. Manželstvo je teda viac ako len papier. Si uzol vzťahov, nič iné.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, slovom nám poslúži Ľubomír Ďuračka.
1: Pane, vieme, že svet často hľadá mám a kláma. Vieme, že naše bohatstvo je v Tebe. Daj nám nielen tomu rozumieť, ale daj nám milosť podľa tohto vyznania aj žiť. Amen. Drahí bratia, sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svätého. A budem čítať z proroka Abakuka z kapitoly 2, verše 4 a 5. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoje, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Isté, že neverný násilník, opovážlivec, nič nespraví. Jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych. Je nenásytený ako smrť. K sebe zahŕňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Drahí bratia a sestry, slová, ktoré nám dnes zneli ako evanjelium, všetci dobre poznáme a takmer každý z nás aj prikývneme, áno, sú pravdivé. Nezhromažďujte si poklady na zemi, alebo tu na zemi, kde ich mor a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Sice dnešné umelé vlákna, z ktorých máme vyrobené oblečenie, musíme povedať, už ako si nechutia molám. To bol problém v minulosti, používali sa iba prírodné vlákna. Na druhej strane treba povedať, že dnes stačí, keď niektorú časť odevu dvakrát, trikrát operiete a hneď zmení farbu a hneď zmení aj tvar a už to nie je ono. Všetko sa dnes robí rýchlo, akoby na jedno použitie žiaden výrobok nevydrží dlho. A to, čo je hrdza, to veľmi dobre vieme. Aj keď v našich kuchyniach používame nerezové nástroje a mnoho umeliny, predsa s hrdzou sa stretáme na každom kroku, či sú to autá, či stavebníctve, je hrdza nebezpečná, keď hrdza poškodí železo, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tých betónových skeletov. Mole a hrdza, to sú obrazy, ktoré v dobe pána Ježiša veľmi dobre vystihovali, že všetko, čo nadobudneme, všetko podlieha skaze. Áno, všetko, čo používame, čo nás obklopuje, nezostáva bez zmeny. Ak si postavíte dom, zakrátko treba na ňom niečo opravovať. A potom, čím je ten dom starší, treba tých oprav viac. Ak si zadovážite akékoľvek spoľahlivé a dobré auto, roky, keď ho budete mať, tie roky sa na tom aute podpíšu. Aj keby ste si ho šetrili a málo používali, jednotlivé súčiastky, napríklad gumy, tesnenia, to všetko má svoju životnosť. A navyše dnes pri mnohých výrobkoch platí,

že to, čo bolo vyrobené dávnejšie, je o mnoho kvalitnejšie a spoľahlivejšie, lebo sa všade šetrí materiálom, podporuje sa obeh spotreby, aby bolo stále pre koho vyrábať. A tak sa nachádzame v akomsi začarovanom kruhu a v podstate v tom istom, ako v dobe Ježiša. Nič nie je trvalé, všetko podlieha skaze. A čím viac toho človek vlastní, tým má aj viac starostí, aby sa mu to, čo vlastní, neznehodnotilo. A mnohí už prišli na to, že vlastniť množstvo nehnuteľností, vlastniť množstvo pozemkov alebo aut a neviem ešte čoho iného, to všetko prináša so sebou aj množstvo starostí. Ako sa o to všetko mám postarať? Ako ten majetok mám zveľaďovať? Ako ho mám ošetrovať? Nehovoriac o tom, že všetko, čo máme, za všetko musíme odvádzať aj určitú daň. Tak sa dostávame aj k tomu tretiemu, čo sme čítali, nielen hrdza, mor, ale kde Pán Ježiš hovorí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ten grécky originál možno doslova preložiť, kde sa zlodeji niekam prekopávajú. Dnes sa, bratia a sestry, zlodeji nepotrebujú doslova prekopávať, aby vás o niečo obrali. Dnešní dobre prešpekulovaní obchodníci vás dokážu veľmi šikovne oškobať, pozorne si neprečítate zmluvu a vy ju podpíšete, nesplníte pritom nejakú podmienku, ktorá tam v zmluve bola napísaná a prídete o niečo, čo má veľmi vysokú hodnotu. Ani nevieme, ako sme naleteli. A všetko je to pritom zákonné, my sme to podpísali a žalovať nemôžeme, súdiť sa nemôžeme, lebo my sme sa dali ľahko oklamať. Dnešní zlodeji, bratia a sestry, ako dobre vieme, nepotrebujú krompáče, nepotrebujú špeciálne náradie na otváranie zamknutých a zabezpečených objektov. Dnešní zlodeji veľmi často pracujú v oblekoch, majú krásne kancelárie a využívajú neznalosť ľudí. Využívajú našu nepozornosť a často našu naivitu. A čo treba ešte dodať? Títo dnešní zlodeji nemajú ani kúska milosrdenstva. Ak vás v niečom dolapia, tak je to váš problém. A ich netrápi, že niekoho doslova obrali o strechu nad hlavou. Nemajú ani štipku milosrdenstva. Takýto je svet, v ktorom žijeme. Nič v ňom nie je stále. A na každom kroku na človeka číha nejaká zrada. Musím sa vám priznať, že vždy, keď som počúval myšlienky o humanizácii ľudstva, a veľa toho som počúval aj počas štúdie teológie, priam mnohí teológovia sa rozplývajú nad tým, ako ľudstvo napreduje, ako sa ľudstvo humanizuje, vnútorne som nikdy s týmto nesúhlasil. Lebo podľa písma máme odhalenú pravdu o srdci človeka. Ako to čítame u Jeremiáša, srdce človeka je klamné, nadovšetko a je zradné. Kto sa v ňom vyzná? Toto je pravda o nás. A človek, ak sa zdokonaluje, tak v tom, ako druhého využiť, ako druhého zneužiť, použijem to slovo ošklbať, zničiť, veď to je cieľ dnešných obchodníkov, zničiť konkurenciu. Konkurencia nie je priateľ, s ktorým mám žiť v láske, ale konkurencia to je nepriateľ, ktorého musím zničiť, lebo keď to neurobím ja, tak to urobí on na mne. Áno, takýto je svet, v ktorom žijeme. Všetko je v ňom prchavé, nestále a na každom kroku na človeka číha nejaká zrada. Bratia a sestry, Pán Ježiš tento svet neprišiel ani opraviť, ani napraviť. Ale náš Pán do tohto sveta priniesol niečo nové. Do tohto skazeného sveta priniesol svoje kráľovstvo, to Božie kráľovstvo, o ktorom hovoril. A preto aj povedal, ale zhromažďujte si poklady v nebi. Tam, kde ani mor, ani hrdza neničí tieto poklady, kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Inými slovami, tu na zemi ste cudzinci, pútnici, tak nám to hovorí Božie slovo, tu iba prechádzame,
náš skutočný domov je predsa v nebi. A to jeho kráľovstvo je o inom pohľade, to jeho kráľovstvo je o tom, aké sú naše hodnoty. O iných hodnotách, ako to, čo zvykneme vidieť okolo seba. Nie to, čo má v našich očiach hodnotu, nie to je skutočne hodnotné a trvalé. Nie zlato, nie striebro. A sú ľudia, ktorí za posledné mesiace začali skupovať drahé kovy alebo investovali do niečoho, o čom sú presvedčení, že toto, v tomto sa moje peniaze nestratia. Áno, aj pandémia otriasla našimi hodnotami. Niektorí stratili príjem, iní sa museli preorientovať, lebo to, čo im vynášalo, to zrazu nie je v kurze, je to ohrozené. A tak sme sa, ako si všetci začali pýtať, čo má a čo nemá hodnotu. Áno, rozlúčili sme sa aj s mnohými, ktorí z ľudského hľadiska ešte mali žiť. Mnohí z nich boli čerství dôchodcovia, ďalší aj v zrelom veku a zrazu prišiel COVID a mnohých premohol. A nič z toho, čo títo ľudia, aj my všetci, nič z toho, čo hromadili, si nikto nevzal. Zanechali po sebe všetko, čo sa dá ohmatať, všetko, čo je materiálne. A mnohí pritom počuli tie slová, ktoré sme dnes čítali. Zhromažďujte si poklady v nebi. A možno sa nad týmito pojmami pousmiali, ako sa dnes nad tými mnohí pousmejú, možno mnohí zareagujú potom, neskôr, keď budem mať čas, potom budem mať čas aj na Boha alebo na svojich blížnych. Teraz som tu ja v strede všetkého. Náš Pán za tými slovami, kde si zhromažďovať či nezhromažďovať poklady, za tými slovami vyslovil hlbokú pravdu. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Inými slovami, bratia a sestry, okolo čoho sa točíš, čomu venuješ najviac času, čomu venuješ najviac energie, tam alebo v tom je tvoj poklad. A tak sa jednoducho musíme pýtať, čomu venujeme najviac času? Čo mi nesmie uniknúť? Keď možno na Boha nemám čas, tak čo je dôležitejšie pre mňa ako Boh? O čo sa vlastne starám každý deň? Kde, pri kom je moje srdce? A potom moju pozornosť zaujali slova o dvoch pánoch. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého bude milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. A moju pozornosť zvlášť zaujalo slovo pohrdne. Vždy, bratia a sestry, keď si vyberieme jedno, tak tým druhým v podstate pohrdame. A tak som začal skúmať v písme, kde všade sa píše o tom, že kto niečím pohrdol, a teda vybral si niečo iné, a to prvé stratilo pre neho hodnotu. Tak napríklad čítame o Izákovom synovi Ezavovi, pohrdol prvorodenstvom, bol veľmi hladný v chvíli, keď prišiel za svojim bratom Jákobom, to prvorodenstvo nepokladal za žiadnu hodnotu a vymenil ho za misu šošovice. Pohrdol tým prvorodenstvom, ako by spravil taký malý obchod. Pri pohrdaní vždy ide o hodnotu, čomu pripisujeme hodnotu. V liste Rímskym 2. kapitole čítame, alebo či pohrdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Áno, aj dnes sme pozvaní k pokániu, aj dnes sme pozvaní k stolu Pánovmu a Božia dobrota nás vždy vedie k tomu, aby sme sa pred Bohom pokorili, aby sme uznali, Pane, Ty si mi dal toľko darov. Božia dobrota nás vedie, aby sme sa ponížili a uznali svoju biedu tak málo, na druhej strane možno pre niekoho je to tak veľa. A my často tou Božou dobrotou pohrdáme. Tak som si vyhľadal
v Novej zmluve podstatné meno aj pohrdač a zistil som, že v gréčtine je použité iba jediný krát v Novej zmluve, je to v Skutkoch apoštolov v 13. kapitole, kde je napísané, preto hraďte, aby neprišlo na vás, čo povedali proroci, pozrite pohrdači, divte sa a zahynte, pretože vykonám za vašich dní skutok, ktorému neuveríte, aj keby vám niekto rozprával o ňom. Toto slovo so Skutkov apoštolov je citáciou proroka Abakuka aj v 1. kapitole, aj 2. kapitole, a teda aj slova, ktoré nám dnes znelo pred kázňou. A bratia a sestry, celé písmo nám vydáva svedectvo o tom, že tu boli celé generácie pohrdačov. Napríklad generácia Izraela, ktorá vyšla z Egypta, nielenže videla toľko Božích zázrakov, nielenže videla 10 egyptských rán, otvorené Červené more, ale následne prijala množstvo darov. Boh im dal padať mannu z neba, Boh im dal zákon, Boh sa o nich staral, ich odev sa nekazil, obuv sa neničila. A táto generácia pohrdla všetkým tým, čo jej Boh dal, ako keby to nepokladala za nič, pohrdla samým Bohom a táto generácia sa chcela vrátiť späť do Egypta. Tam nám bolo lepšie. A tak som sa začal pýtať, keď som nad tým všetkým premýšľal, čím ja pohrdám. Čo všetko mi Boh dal, čo všetko mi Boh zjavil, a ja to stále nepokladám za hodnotu a pre mňa je dôležitejšie niečo iné. Ten, kto pohrdá Božími darmi, bratia a sestry, je vlastne opísaný v slovách, ktoré nám dnes zneli z proroka Abakuka. Aj hria, nadutý nemá v duši pokoje. Pohrdanie to je vlastne nadutosť. Nadutý nemá v duši pokoj a pokračuje to ďalej, ale spravodlivý, alebo ten, kto sa mi páči, zo svojej viery bude žiť. Opakom toho prvého postoja je dôvera Bohu. A tak sa musíme pýtať nielen čím pohrdám, ale dôverujem Bohu, že On ma povedie. Dôverujem Bohu, že On sa o mňa postará. Dôverujem Bohu, že to a to mi stačí, nemusím mať viac ako to všetko, čo majú ľudia okolo mňa, za čím sa ženú a čo si myslia, že toto ich naplní. Chcem mať ja všetko pod kontrolou, alebo dôverujem Bohu, lebo to sa páči Bohu. A čo je zvláštne, to grécke slovo pohrdač, ktoré som hľadal v Novej zmluve a ktoré je citovaním Skutky 13. kapitola toho miesta z Abakuka, nachádzame práve v tom ďalšom verši, v 5. verši 2. kapitoly Abakuka. Iste neverný, násilník, upovážlivec nič nespraví. Jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych. Je nenásytený alebo nenásytný ako smrť. V našom preklade tam nie je ten pohrdač, ale je tam slovo upovážlivec. A všimnime si, ako ho charakterizuje Boh cez proroka Abakuka. Upovážlivec alebo pohrdač nespraví nič. Nič nedokáže. Lebo aj to, čo zhromaždil, za čím sa hnal, to všetko tu nechá. Nič nezostane. To je to prvé, čo Boh hovorí o ňom. A po druhé, je plný žiadostivosti, je nenásytný. A žiaľ, toto je charakteristika mnohých ľudí dnes okolo nás. Toto je duch tohto sveta. Ženie nás do nespokojnosti, do nenásytnosti. Ešte to chcem mať, ešte to chcem mať a potom budem šťastný. Aby sme iba hromadili a hromadili, aby sme za domov pokladali túto vlast, nie tú nebesku. A tak, bratia a sestry, sú pred nami vždy len dve cesty. Buď je to cesta dôvery Bohu, Pane, Ty sa o mňa postaráš a túžim zhromažďovať tie hodnoty, ktoré majú trvanie, lásku. Chcem budovať vzťahy, chcem budovať to, čo pretrvá. To je tá prvá cesta. Chcem si zhromažďovať poklady tam u Teba v nebi. Tým, že poslúžim niekomu inému, tým, že dám tomu, kto nemá,
tým, že sa rozdelím, a takto žila prvá cirkev. To je tá prvá cesta. A tá druhá je cesta nespokojnosti, cesta nenásytnosti. Po ktorej z týchto dvoch ciest kráčame? To nie je otázka, že ktorú si vyberieme, ale každý z nás kráča iba po jednej z nich. Žiaden stred, zlatý stred neexistuje. Bude to cesta dôvery Bohu, viem, že On sa o mňa postará a túžim naplňať Jeho slovo. Všímať si tých, ktorých mi dal. Byť ten, ako žil Kristus, ktorý dával, slúžil, obetoval sa. Alebo kráčam aj ja cestou nespokojnosti, cestou nenásytnosti a možno závidím všetkým tým okolo mňa, ako sa majú, čo všetko im Boh dal, čím všetkým sú oni zaopatrení. A dnes sme pozvaní, aby sme klakli pod Kristov kríž a povedali: Pane, odpusť nám. Odpusť nám, že síce Tvoje slovo poznáme, citujeme, vieme, že si nemáme zhromažďovať tu na tejto zemi poklady. Vieme, že tam, kde je náš poklad, tam je naše srdce. A predsa kráčame tou cestou, často tou cestou nespokojnosti, nenásytnosti. Odpusť nám, Pane, odhal v každom jednom z nás, čo je zlé. Odpusť nám a daj nám milosť, aby sme Tebe mohli dôverovať. Aby sme žili z viery, v dôvery v Teba. Daj nám túto milosť a veď nás. Nech je to aj dnešné naše volanie. Amen.

105. žalm. Ďakujte Bohu a chváľte Jeho meno. Hlásajte Jeho skutky medzi národmi. Spievajte Mu a hrajte Mu. O všetkých Jeho divoch hovorte. A Jeho menom chváľte sa. Nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypytujte sa stále na Pána. Hľadajte stále Jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová Jeho úst, v deti Abraháma, sluhu Jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil. Hospodin je náš Boh. Nad celou zemou Jeho súd. Na svoju zmluvu navždy pamätá ten príkaz, daný pre tisíc pokolení, na zmluvu, ktorú s Abrahámom konal, na prísahu, čo Izákovi dal a v Jákobovi potvrdil ako zákon, na večnú zmluvu Izraelu danú. Tebe dám krajinu Kanaán za podiel dedičný. A keď ich bolo počtom pramálo, len hrstočka, a k tomu v cudzej zemi, keď od národa ťahli k národu, blúdili po kráľovstvách rozličných, ničiemu útlaku ich nevydal, ba vedel trestať kvôli nim i kráľov. Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. A potom do zeme hlad privolal. Sťa palicu tam zlámal všetok chlieb. Pred nimi poslal muža menom Jozef a tí ho za otroka predali. A doklady ho dali na skutku, železá tak dlho mu nohy zvierali, až splnilo sa jeho slovo, očistila ho Božia reč. Kráľ rozviazať ho prikázal a prepustil ho vládca národov. Nad vlastným domom urobil ho pánom, aby mu vládol majetkom a napomínal jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. Tak do Egypta prišiel Izrael. V krajine Chámovej bol Jákob hosťom. A veľmi plodným urobil svoj ľud a silnejším než jeho nepriatelia. A tým do srdca vošla nenávisť oproti sluhom Hospodinovým. Mojžiša poslal svojho služobníka, aj Árona si na to vyvolil. I robili tam v kraji Chámovom zázraky pred nimi. Znamenia Božie. Poslal im tmy a zotmelo sa, no priečili sa jeho príkazom. Na krv im rieky premenil a ryby pozabíjal. Žiab bola naraz plná krajina, kráľovské dvorany boli ich plné. Vyriekol slovo, priletelo hmyzu. Bzučali komáre po celej krajine. Kamenec padal na miesto dažďa, ťal do ich zeme plameň ohnivý. Révu im zbil, aj figovníky a všetky stromy polámal. Riekol a prišli kobylky a pažravého hmyzu bez počtu. Každú byl zožrali v krajine a každú plodinu polnú. Prvorodených vyhubil v tej zemi prvotné kvety mužných síl. Svoj ľud však obdaril striebrom a zlatom a nikoho z ich kmeňa nezabil. Keď odchádzali, radoval sa Egypt, pretože veľmi sa ich bál.
On prestrel oblak ako prikrývku, dal oheň, aby osvetľoval noc. Poprosili ho a dal im prepelice a chlebom nebeským ich nasýtil. Otvoril skalu, vody vystriekli a tiekla rieka vysušenou zemou. Lebo si spomenul na svoje slovo, na Abraháma, sluhu verného. V radosti teda vyviedol ľud svoj a oni pred ním jasali. Pohanskú krajinu im daroval, daroval plody cudzieho potu, len aby konali, ako im kázal, plnili zákon,

Uzrel som nové nebesia a novú zem, lebo prvé nebesia a prvá zem sa pominuli a ani mora už nebolo. Videl som zostupovať z nebies od Boha aj sväté mesto Nový Jeruzalém vystrojené ako nevestu, ktorá sa vyzdobila pre ženícha. Boh bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a Boh sám bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a nebude viac ani smrti, ani zármutku a ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci sa pominuli.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vždy prvý v spoločenstve. Predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Marek 16:7. Tam, kde on určil miesto stretnutia so svojimi učeníkmi, tam príde v pravý čas. Pán svoje slovo dodržuje. Keď nám sľubuje, že sa s nami stretne pred trónom milosti, počas pobožnosti alebo vo sviatostiach, môžeme sa spoľahnúť, že tam bude. My môžeme hriešne zlyhať a nedostaviť sa na určené miesto stretnutia, ale on to nikdy neurobí. On hovorí, lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Matúš 18:20. Nehovorí, ja tam budem, ale ja som už tam. Ježiš je vždy prvý v spoločenstve. Predchádza vás. Jeho srdce je s jeho ľudom. On má v nich zaľúbenie. Nikdy neotáľa stretnúť sa s nimi. V každom spoločenstve ide pred nami. On sám ho však aj zjavuje tým, ktorí ho nasledujú. Tam ho uvidíte. Radostný pohľad. Nejde nám o to, aby sme uvideli najslávnejšieho medzi obyčajnými ľuďmi, ale jeho uvidieť, to znamená byť naplnený radosťou a pokojom. A my ho uvidíme, lebo on sám to zasľúbil. Spočiňme v istote, že to tak bude, lebo on koná všetko podľa slova svojho zasľúbenia, ako vám povedal. Uchopte tieto posledné slová a buďte si istí, že až do konca urobí pre vás, ako vám povedal.

106. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je a jeho láska trvá od vekov. Kto vyrozpráva mocné skutky Božie? Kto celú jeho slávu vypovie? Blahoslavení, ktorí stoja v práve, konajú spravodlivosť každý deň. Môj Pane, na mňa spomeň si, pretože miluješ svoj ľud a ja som z neho, navštív ma so svojou pomocou. Daj poznať dobro tvojich vyvolených. Radosťou tvojho národa potešiť sa mi daj a pochváliť sa tvojím dedičstvom. Hrešili sme, jak naši otcovia, bezprávie páchali a žili bez Boha. Otcovia naši v zemi egyptskej nedbali tvojich skutkov zázračných, nepamätali tvojej ľútosti a protivili sa ti pri mori červenom. A on ich zachránil pre svoje meno, aby dal vidieť svoju moc. Pohrozil moru a more vyschlo odrazu a ako púšťou previedol ich jeho hlbinou. Pred nenávisnou rukou zachránil ich a z moci nepriateľa vykúpil. Ich protivníkov vody zakryli a jediný z nich nedostal sa von. Na chvíľu potom verili jeho slovám a chválili ho piesňami. Rýchlo však zabudli na jeho skutky a nečakali, čo im poradí. Zmocnila sa ich vášeň na púšti a neprestajne domrzali Boha. I dal im teda, čo si žiadali, však v zápätí ich trestal nákazov. Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svetca pánovho. Rozovrela sa zem a zhltla Datána, prikryla zberbu Abirámovu. Plameň sa zažal uprostred nej a oheň pálil húfy bezbožné. Urobili si teľa na chórebe a klaňali sa zlatu liatemu. Tak svoju slávu vymeniac s podobou býka, čo žerie poľnú trávu. Zabudli na Boha, že vyslobodil ich a veľké veci robil v Egypte, zázračné skutky v kraji Chámovom, predivné skutky pri Červenom mori. I povedal si vtedy, že ich vyhubí. Ibaže Mojžiš, jeho vyvolený, stal pred neho a zakryl trhlinu a zavrátil hnev jeho predničením. A potom zhrdli zasľúbenou zemou a jeho sľubu veriť nechceli. Reptali pred ním vo svojich stanoch, nechceli počuť jeho hlas. Zodvihol vtedy ruku proti ním, že dá im padnúť na púšti, že rozmetá ich medzi pohanov, po cudzích krajinách ich rozhodí. Spriahli sa s Bál Pérom, obete jedli, prinášané mŕtvým. Tak dlho skutkami ho dráždili, až zánik prišiel na nich. Tu povstal Pinchas a súd vykonal a prestalo to ničenie. I zaznačilo sa mu do zásluh na všetky pokolenia na veky. Pri vodách sváru opäť ho rozhnevali. I Mojžiš kvôli ním sa poklzol, pretože v hneve, keď sa mu protivili, prchkému slová prešli cez ústa. Nevyhubili teda národy, ako im Hospodin bol prikázal, lež s pohanmi sa pomiešali, ich skutkom priučili sa. Ba veru slúžili aj modlám, a toto sa im stalo osudným. Aj vlastných synov dali za obeť,
aj vlastné céry démonom. Ba máčali sa v krvi nevinnej, v nevinnej krvi svojich dcér a synov, obetovaných kanánskym modlám. Tak svojou krvou poškvrnili zem. Vlastnými skutkami sa zneúctili, vlastnými činmi smilnili. Vtedy už veľmi rozhneval sa Pán a zošklivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanom, ich nepriatelia vládli nad nimi. Ich nepriatelia utláčali ich, až sa im pokorili pod rukou. Vyslobodil ich mnohokrát, no tvrdohlaví protivili sa mu, pre vlastnú vinu potom padali. Prišlo mu to ľúto nad ich úzkosťou, keď počúval ich náhreky a stony. Pripomenul si slovo dávno dané a že je plný lásky, odpustil. Milosrdenstvo svoje dal im nájsť všetkým, čo žili v zajatí. Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme Tvoje meno mohli sláviť a Tvoju chválu roznášať. Požehnaný buď Pán, Boh Izraela, od vekov do vekov. A všetok ľud nech na to povie: Amen. Buď pochválený Pán.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť.
1: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, síty byť, aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj pri dnešných bohoslúžbách. A v úvodnom texte, ktorý som čítal, sme mohli vidieť takú Pavlovú úprimnosť a taký jeho životný postoj k okolnostiam. Na mnohých miestach môžeme čítať o tom, ako Pavol trpel pre Krista a pre evanjelium. Že bol často prenasledovaný Židmi, a bol bičovaný, bol palicovaný, bol kameňovaný a často bol aj posmechom pre ľudí. A mnoho času prežil aj vo väzení. A aj tento list Filipským, z ktorého je ten úvodný text, písal z väzenia. A tam sme mohli počuť, že Pavol vedel byť aj žiť aj v hojnosti, aj v biede a vedel byť aj sýty, aj hladný. Pretože naplnenie nehľadal v týchto veciach, ale videl v Kristovi. A tak je aj moja túžba, aby sme aj my, napriek tomu, či máme veľa, alebo či máme málo, aby sme videli našu dostatočnosť v Kristovi Ježišovi. Tak je moja túžba, aby sme toto mali dneska na vedomí, a aby sme pamätali na to, že Ježiš prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnej miere. Ďakujem ti, drahý Pane, že aj na tomto príklade Pavla môžeme vidieť, že je to možné žiť aj v sýtosti, aj v ohlade, aj v chudobe, aj v luxuse, že to nezávisí teda od okolností, v akých sa nachádzame, ale v tom, že máme teba. Tak sa modlím, Pane, aby Tvoj Duch Svätý nám toto pripomínal a tak zapisoval počas celých týchto bohoslúžieb, aby tak sa zmenilo naše srdce, aby sme mali dostatočnosť v Tebe. Tak sa modlím, aby Tvoje slovo dnes pôsobilo a aby sme mali nádej, že aj keď máme málo, či máme veľa, že v Tebe je všetko. Amen. V súčasnej dobe je asi odvážne opýtať sa otázku, ste spokojní s tým, čo máte? Či máte toho viac, alebo či máte toho menej? Ste s tým spokojní? To je otázka pre vás. Z každej strany na nás prichádzajú reklamy, alebo billboardy, vidíme to na internete, v televízii, kde sú ponuky, že môžete zarobiť viac peňazí, môžete zarobiť dokonca tisícky eur za týždeň. Všade sú ponuky lepších, rýchlejších aut, väčších, výkonnejších mobilov, výkonnejších notebookov a stále sú len ponuky lepších vecí a mať toho viac a viac. Je pre nás asi náročné v tejto dobe takýchto lákavých ponúk byť spokojný s tým, čo máme. V človeku je prirodzené, že chce mať viac vecí a chce mať lepšie veci. A v určitom zmysle je to aj nevyhnutné, ak sa chce ten človek niekde posunúť alebo ak chce nejako rásť. Lenže je to veľké riziko toho, že človek potom hľadá svoju hodnotu v týchto peniazoch alebo v majetku. A čím viac má, tým je spoločnosti uznávanejší a má, dal by som to tak do úvodzoviek, priateľov. V spoločnosti sa tak stane najobľúbenejší medzi ostatnými a tí ľudia k nemu chodia ani nie kvôli tomu, že aký je on, kvôli jeho charakteru, ale kvôli jeho peniazom. Čo je vlastne paradox. My, kresťania, sme tiež vystavovaní tomuto. Tiež žijeme v rovnakom svete ako naši susedia, ako naši priatelia, ako naši kolegovia. Tiež používame mobily, používame notebooky, vezieme sa autom, potrebujeme niekde bývať a potrebujeme mať peniaze na živobytie. Ale otázka je, v čom je tvoja hodnota? Čo ti poskytuje pokojný spánok? Je tvoja hodnota v peniazoch a majetku, alebo v toho, ktorý ťa stvoril a z milosti ti daroval všetko to, čo máš? A mojim cieľom dnes bude kázať o tom, že či už máme veľa alebo málo, tak môžeme byť spokojní Bohu aj bez veľkého majetku a že to nakoniec nás vedie paradoxne ku štiedrosti. Viac razy som počul, že Božie kráľovstvo je kráľovstvo paradoxov, že je to kráľovstvo naruby alebo kráľovstvo otočené hore nohami. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak uvidíme, že to tak naozaj je. Čítame v Biblii o blahoslavených, ktorí sú chudobní. Keď som slabý, vtedy som silný. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť. A chudobný je v Bohu bohatý. Takže aj dnes bude moja kázeň takýmto paradoxom. Vyhľadáme si biblický text, na ktorý budem kázať. Ten sa nachádza v liste Židom, alebo Hebrejom v 13. kapitole v 5. verši. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. A v ekumenickom preklade je tam, že vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. A takto je to aj v originálnom gréckom texte. Takže dneska chcem a budem pokračovať v sérii, ktorú 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a budem hovoriť o lakomstve a štiedrosti. Určite ste sa s lakomstvom stretli v nejakej podobe každý z vás. Najprv asi ako deti, keď sme boli lakomí a nechceli sme sa podeliť o nejaké sladkosti alebo o nejaké hračky možno so súrodencami, so spolužiakmi alebo s kamarátmi. Vo veľa väčšej miere sa lakomstvo objavuje aj u dospelých a žiaľ aj u kresťanov, kedy si chceme nechať veci pre seba a nechceme sa deliť s ostatnými. Ale tu hrá rolu aj Satan, ktorý nás klame, že ak budeme mať toho viac a viac, takže budeme spokojní a že budeme šťastní. Ale si spomente na niektorých bohatých ľudí alebo na nejaké bohaté celebrity, ktoré majú plnú garáž tých najluxusnejších aut, majú nejaké vily pri mori a majú trezor, ktorý je plný peňazí. A neviem, či sú títo ľudia šťastní alebo spokojní. Často môžeme vidieť, že takíto ľudia majú strach z toho, že ich niekto prenasleduje a možno ich chce aj zabiť a potom okradnúť. Niektorí ľudia môžu byť aj paranoidní z toho, že nevedia, či ich niekto napadne spoza rohu. A stávajú si potom veľké múry, veľké ploty, všade majú kamery, majú osobnú stráž, len aby ich nikto neokradol. Takže bohatstvo nie je zárukou toho, že budeme šťastní. Často bohatstvo prináša aj ďalšie trápenia a ďalšie ťažkosti. Poďme na nejaké definície toho, čo je lakomstvo. Ako prvé som hľadal na Wikipédii a tam je lakomstvo opísané ako neochota podeliť sa o niečo, čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromažďovať majetok a neochota deliť sa čo i len o neupotrebiteľné prebytky. Že je to bujnosť, prepich, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovaním tejto túžby. Lakomstvo je teda podobné ako pýcha, o ktorej som minule hovoril, ktorá chce viac. Pýcha chce viac obdivu a uznania no lakomstvo chce zase viac peňazí a viac majetku. Ďalej psychoanalytik Erich Fromm opísal lakomstvo alebo chamtivosť ako bezodnú jamu, ktorá človeka vyčerpáva v nekonečnom úsilí uspokojiť potrebu bez toho, aby niekedy dosiahla uspokojenie. Že lakomý človek nikdy nie je spokojný s tým, čo má a vždy chce mať viac a viac. A Tomáš Akvinský, ktorého som aj minule spomínal, píše, že lakomstvo je neumiernená láska k majetku. Byť umiernený znamená byť zdržanlivý alebo byť disciplinovaný. Že keď príde nejaká túžba, takže to tomu odmietnem. Že to odmietnem. A zase nezdržanlivý človek, keď príde nejaká túžba alebo lákadlo získať pre seba toho viac, tak sa neovládne a urobí všetko preto, aby to získal. Lakomstvo sa neobjavuje iba u človeka, ktorý má málo a chce, alebo dokonca aj potrebuje mať viac, ale objavuje sa aj u tých, ktorí už majú toho veľa. Je to nenásytnosť, teda nemám toho dosť, a je to chamtivosť, že chcem toho ešte viac. Nedávno som na internete čítal článok o najväčšej, alebo teda najbohatšej držgrožke, ktorej majetok mal hodnotu okolo 2 miliard eur. A táto žena sa volala Hetty Green. Keď mala 21 rokov, tak na svojej narodeninovej torte mala sviečky, ale odmietla ich zapáliť. Na druhý deň sa rozhodla, že tieto sviečky odnesie do obchodu a že si vypýta za ne peniaze, aby tak ušetrila niečo. Po meste chodila v starých, roztrhnutých šatách a umývala sa v studenej vode, pretože tá bola lacnejšia. A dokonca, keď jej syn utrpel zranenie na nohe počas sankovačky, tak ho odmietla odviesť do nemocnice, pretože nechcela platiť za zdravotné služby. No keď to bolo zlé, tak ho nakoniec odniesla, ale aj tak nezaplatila za služby, a prišlo to až do takého bodu, že tomuto chlapcovi museli nohu amputovať. Táto žena sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov ako najskúpejšia žena sveta. Lakomý človek sa naťahuje za druhým kornútkom zmrzený, kým ešte nedojedol ten prvý kornútok. Teda nestačí mu to, čo má. Biblia nám jasne zdôrazňuje, že to, čo kladieme pred Boha a na čo sa spoliehame a čomu dôverujeme, že to je modla. A potom ten, kto toto robí, je modlárom. A čítame Efeským 5.5. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslúžobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. A takisto v Koloským 3.5. Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. Takže lakomstvo je modloslužobníctvo. Prvé Božie prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Peniaze, majetok sa pre lakomého človeka stáva Bohom. Peniaze sú pre neho stvoriteľom. Čím má toho viac, tak tým rastie jeho hodnota a vtedy si myslí, že je niekto. Peniaze sú taktiež jeho vykupiteľom. Keď sa dostane do nejakého problému, tak sa spolieha na peniaze, že oni ho vykúpia a zachránia. A taktiež peniaze sú jeho utešovateľom. Keď je smutný alebo prejde nejakou ťažkou situáciou, tak sa pozrie na svoj bankový účet, do svojho trezoru, vidí, že toho tam má dostatok a tak je spokojný. Všetko je v poriadku. Lakomci teda dávajú peniazom, majetku, oveľa väčšiu hodnotu ako Bohu. Ale Bohu sa nepáči, ak kladieme niečo pred Neho a spoliehame sa na to, pretože tie veci raz pominú. My si tieto veci nezoberieme do hrobu. To, čo sme získali, to, čo máme v byte, to, čo máme v garáži, to, čo máme v kancelárii, si so sebou do hrobu a do posmrtného života nezoberieme. To všetko ostane tu. A Boh to vie. Preto nás On chce uchrániť od lipnutia na majetku a na peniazoch. Apoštol Pavol píše, pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a do zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Text hovorí, že milovanie peňazí a majetku nás láka preč od viery a od dôvery v Boha. A o tom budem ešte neskôr hovoriť. Lakomstvo nie je len túžba mať a vlastniť viac, ale je aj to odmietanie dávať. Lakomý človek je ako striko drž groš. Nechce dať zo svojho majetku nikomu druhému, pretože tak by prišiel o časť svojho. Často nám pri téme lakomstva príde ako prvé na mysel peniaze, ale môžu to byť aj iné veci. Môže to byť čas, môže to byť jedlo, vedomosti, priestor, o ktorý sa nechceme deliť. A tu hrá veľkú rolu aj sebectvo. V prvom rade sa zaujímam o seba a to, ako sa ja cítim a či ja mám všetko. Mne nezáleží na tom druhom, či tam hladuje alebo či mrzne niekde vonku. Ja chcem, aby mne bolo dobre, aby ja som mal všetko potrebné, všetko, čo chcem. Nechcem sa deliť o priestor, nechcem sa deliť o jedlo alebo o vedomosti, lebo nechcem, aby druhí boli lepší alebo múdrejší ako ja. A lakomstvo vedie aj k iným hriechom. Lakomý a chamtivý človek použije akékoľvek prostriedky k tomu, aby získal ešte viac, bez ohľadu na možné následky a bez ohľadu na to, že či niekomu ublíži. Lakomstvo teda môže viesť aj k hnevu alebo zlobe. Lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. A v 2. liste Petra, 2. kapitole, 3. verši čítame, že lakomý človek často aj klame, aby tak mohol ostatných okradnúť. Z chamtivosti sa budú usilovať vykoristovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už odávna pripravuje a ich zatratenie nespí. A určite budete súhlasiť so mňou, že lakomstvo vedie aj k vraždám. Často to vidíme v akčných filmoch alebo aj v telenovelách, ale žiaľ toho môžeme byť svedkami aj tu v realite, keď to vidíme v správach. Dôležitá poznámka. To, že je človek bohatý alebo chce byť bohatý, ešte nemusí znamenať, že taký človek je aj lakomý. Aj chudobný človek môže byť lakomý, ak sa nechce s niekým druhým rozdeliť. No len rozhodujúce je, ako s tým majetkom narábame, ako s ním hospodárime, či sa chceme rozdeliť alebo nie, a aký je motív, že chcem byť bohatý. Je rozdiel, ak chcem byť bohatý, pretože chcem žiť v luxuse, chcem mať uznanie od okolia a chcem sa plaviť na nejakej bohatej jachte, alebo či chcem byť bohatý a mať peniaze kvôli tomu, že chcem postaviť nemocnicu, alebo sa starať o siroty, alebo o misionárov. Takže Biblia nie je proti majetku a proti peniazom, ale je proti tomu, čo tieto veci môžu z človeka urobiť. A tomuto sa práve kresťanstvo snaží zabrániť. Dôsledok toho, že túžime po lepších a viac veciach, je ten, že nedôverujeme Božím slovám, keď hovorí neopustím ťa ani nezanechám. Prvýkrát Boh povedal tieto slová Jozuovi, keď s Izraelitmi mali prejsť do zasľúbenej zeme a mali si ju podmaniť. Predstavte si to, Izraeliti 40 rokov kráčali po púšti a jediné, čo vlastnili, čo bolo ich, bolo to, čo mali na hlave, čo mali oblečené, čo držali v rukách, alebo čo sa viezlo na koči alebo na somárovi. No a potom do krajiny, do ktorej išli, v tej krajine nič nepatrilo im, nič nebolo ich. A mali byť spokojní s tým, čo majú, alebo čo nemajú. Ale Boh im povedal, že on ostane s nimi. Že ich neopustí a ich nezanechá, že sa o nich postará. Že spokojnosť nemá vyplývať z materiálnych vecí, ale z Boha, ktorý nás neopustí ani nezanechá. Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh vie, čo všetko potrebujeme. A Boh sa o nás postará. O každodenný chlieb. Alebo mu neveríme, nedôverujeme mu. A nakoniec, ustarostenosť prináša okrem iného aj stres alebo zdravotné problémy. A nemyslím si, že by sme potom to túžili. Ježiš nás nakoniec vyzýva, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Lenže si to nepomýlme s evanjelium prosperity, ktoré hlása falošné evanjelium, že ak budeme nasledovať Boha, ak budeme plniť Ježišove prikázania, že vtedy už nebudeme nikdy chorí, že vtedy budeme, že už nebudeme nikdy chudobní a že budeme mať všetkého dostatok. Toto je falošné evanjelium, na to si dajte pozor. Biblické evanjelium je to, že v Bohu máme všetko a nie v peniazoch. Že Boh je našim tešiteľom a nie nejaký majetok alebo to, čo vidíme. Spokojnosť nie je jednoducho o tom, že sa uspokojíme s tým, čo máme, ale že dôverujeme Bohu v tom, čo povedal. V našom srdci rastie úzkosť a lakomstvo, keď upadajú Božie slova. Katolícky teológ zo 17. storočia František Saleský povedal, že komu je Boh všetkým, tomu je svet ničím. Kto je spokojný teda v Bohu, nebude túžiť po lepších a väčších veciach a mať toho viac a viac, pretože naplnenie a spokojnosť vidí v Bohu. Prvý list Timoteovi 6.17. Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám dáva bohato všetko na požívanie, a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí a zdielni. A tu Pavol hovorí o bohatých ľuďoch, ktorí sú zrejme náchylnejší k tomu spoliehať sa na peniaze. Ale Pavol píše Timoteovi, aby ich spoliehanie smeroval na Boha, pretože v Bohu môžu mať všetko. A v Bohu môžu mať dokonca aj lepšie veci, ako len peniaze. Boh dáva pokoj, dáva nádej, dáva istotu, lásku a nakoniec večný život. A toto si nemôžeme nejako kúpiť za peniaze. Ježiš tiež svojim učeníkom hovoril, že sú len dve možnosti. Boh alebo peniaze. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mamon, teda majetok alebo peniaze, ti nezaručí spásu. Možno ti zaručí uznanie od okolia. A peniaze častokrát zakrývajú oči, ak chce na teba povedať niekto niečo zlé, alebo ťa chce odsúdiť. A peniaze majú dokonca takú moc, že sa môže vysloviť, že skutok sa nestal. Ale u Boha nič také neplatí. Boha nemôžeš podplatiť, pretože on je spravodlivý sudca. Za tvoj hriech budeš odsúdený, ak ťa nevykúpi krv Ježiša Krista. A toto je jediná mena, ktorá uspokojí Boží hnev a odvráti ho od teba. Veď veľmi draho ste boli kúpení. Boh vylial svoj hnev už na Ježiša Krista a iba v ňom je záchrana pre teba. Nie v dome, v aute, v peniazoch, v zlatých hodinkách, v jachte, ale v krvi Ježiša Krista. Že nehľadaj spásu, radosť, uspokojenie, naplnenie v majetku, pretože to raz pominie, ale Ježišova obeť stále platí a je tu pre každého človeka. Prináša večnú radosť, večný pokoj a večné uspokojenie v prítomnosti Boha. Veci, ktoré vidíme, raz pominú, ale Boh je večný. Každý hriech vychádza z toho, že nie sme spokojní Bohu a neveríme jeho slovám, keď hovorí, že nás neopustí a nezanechá. Ale Boh zanechal svojho syna, aby nemusel zanechať teba. Biblia nielen odmieta lakomstvo a hovorí, že máme byť spokojní s tým, čo máme, ale dokonca nás vyzýva k tomu, aby sme dávali, aby sme boli štedrí. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Túto zmenu dokáže urobiť iba evanjelium. Evanjelium mení nielen náš vzťah k Bohu, ale aj náš vzťah k samým sebe a k druhým ľuďom. A taktiež mení aj postoj k viditeľným veciam a k majetku a to, ako ich používame. Ako používame dom, ako používame auto, peniaze, jedlo, vedomosti a čokoľvek iné. No a od koho sa môžeme učiť, ako byť štedrý, ak nie od Pána Ježiša Krista? Druhý list Korinským 8:9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnil pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Samozrejme, nejedná sa tu o materiálne bohatstvo, ale o duchovné bohatstvo. O večný život. V kázni na hore povedal, blahoslavení chudobní, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ježiš prišiel pre chudobných duchom, aby mohli duchovne zbohatnúť. Biblia považuje neviditeľný svet za oveľa dôležitejší a reálnejší ako ten viditeľný, hmatateľný svet. Preto Biblia ani nevidí uspokojenie v peniazoch a v majetku, ktoré zaniknú, ktoré sa pominú, alebo ktoré necháme tu. Ježiš videl teda našu biedu, videl, v akom žalostnom stave sme kvôli hriechu a preto sa pokoril a obetoval sa pre nás. Ježiš nám dal všetko. Ježiš dal samého seba. A tak, ako Ježišove sebadarovanie môže zachrániť ľudské životy a zachraňuje, tak aj naša štedrosť, naše dávanie môže druhým ľuďom pomôcť. A niekedy aj naša štedrosť môže zachrániť takisto ľudské životy. A v tomto sa môžeme podobať Ježišovi Kristovi. Keď sa my rozdávame, keď rozdávame veci druhým, tak to môže zachrániť ľudské životy. A Timothy Keller nedávno napísal na Facebook status, ktorý som si musel zapísať, a vám ho poviem. Služba chudobným je kľúčovým znamením, že rozumieme evanjeliu. Ak si uvedomíme to, že v Bohu máme všetko, že v Bohu máme dostatok a že to nevieme nejako ohodnotiť alebo vyčísliť, tak budeme môcť, alebo budeme vedieť byť štedrí. John Piper napísal v knihe Desiring God, alebo Túžba po živote, štedrosť je dôkazom, že máme nádej v Bohu a nie v sebe alebo v peniazoch. Na druhú stranu, štedrosť alebo štedré dávanie prináša radosť aj darujúcemu. Je napísané, že je blahoslavenejšie dávať, ako brať. A neviem, či sa vám stalo, že ste niekomu darovali nejaký dar alebo čokoľvek iné a ten človek sa veľmi potešil, veľmi sa zaradoval a bol vám taký vďačný a že toto ste mohli zažívať aj vy. A mne sa to stalo, keď som býval v Nesvadoch a stretával som sa s jednou rodinou, ktorá na tom nebola až tak finančne najlepšie. A keď som bol u nich doma, tak som videl, že chlapci, ktorí chodili do školy, tak mali také rozbité kalkulačky. Mali rozbitý displej, a boli polepené lepiacou páskou a baterky z nich vypadávali. Tak som sa rozhodol, že pôjdem do obchodu a kúpim im kalkulačky a inokedy som im aj daroval nejaké peniaze. A to sa nechcem chváliť tým, že aký som štedrý, ale toto je svedectvo, že evanjelium menilo aj mňa a mení aj mňa a môže zmeniť aj teba. A keď som im toto daroval, tieto veci, tak videl som v nich úprimnú radosť a vďačnosť a mali až slzy na krajičku a ja tiež. Ja som tiež bol radosný z toho, že som mohol niekoho obdarovať a mohol som ho potešiť. Keď som im toto daroval, tieto veci, tak videl som v nich úprimnú radosť a vďačnosť a mali až slzy na krajičku a ja tiež. Ja som tiež bol radosný z toho, že som mohol niekoho obdarovať a mohol som ho potešiť. A bol som celý deň aj

varujeme v skrytosti. A dokonca Ježiš hovorí, že ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A niekedy si hovoríme, oh, keby tak ľudia videli, že aký som štedrý, ako som tohoto človeka obdaroval, ako som dal peniaze tomuto bezdomovcovi, tak by nás to nejako potešilo, ale zase sa vraciame k predošlej kázni, že by to bola pýcha a boli by sme pyšnými. Chceli by sme, aby nás druhí začali obdivovať a uznávať. Ale dôležitejšie je, že to vidí Boh. Kresťan sa nesnaží páčiť ľuďom, ale snaží sa byť príjemný a páčiť sa Bohu. Ak zarábate viac, pamätajte, Boh nám dáva prosperitu nie preto, aby zvýšil našu životnú úroveň, ale našu úroveň dávania. Ale zase, ak budeme dávať bez toho, aby sme s tým, čo máme, boli spokojní, tak to bude iba morálny skutok bez zapojenia srdca. Biblické dávanie je, ak to robíme vtedy, ak sme spokojní s tým, čo máme. Ak dávame s prflaním, tak Boh to neocení. Takže sme spokojní s tým, čo máme? Ste spokojní s tým, čo máte? Je naša spokojnosť spojená s peniazmi a majetkom? Alebo s Bohom, ktorý povedal, že nás neopustí ani nezanechá? Lakomý človek nebude nikdy spokojný, pretože nikdy nemá toľko, koľko chce mať. A vždy chce mať viac. A kresťan, ktorý si uvedomuje bohatstvo Bohu, má dostatok všetkého a bude vedieť byť aj štedrý. Takže buďme spokojní s tým, čo máme. Nebuďme lakomí, ale nech naša spokojnosť stojí na Božom slove a na jeho zaopatrení. Všetky peniaze a majetok, ktoré máme v tomto živote, tak pominú, ale Božia zaopatrenosť, Božia starostlivosť je večná. Tak nech máme toto stále na pamäti, keď budeme pozerať na majetok okolo toho, alebo keď niečo získame, aby sme mohli byť aj štedrí, pretože Bohu máme všetko a vďaka evanjeliu môžeme rozdávať aj chudobným, aj zúfalým, aj tým, ktorí to potrebujú. Tak nech naše životy odrážajú aj v tomto evanjelium Ježiša Krista a nech tak žijeme na Božiu slávu. Amen. Budem sa na záver ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý priebeh dnešných bohoslúžieb, za slovo, ktoré sme mohli počuť, za kázeň a tak ťa prosím, aby to, čo sme dneska počuli, aby sa tak zarilo do našich srdc, aby to menilo aj naše správanie, naše konanie, aby sme si boli vedomi, že či toho máme viac, alebo či toho máme menej, že v Tebe je dostatočnosť všetkého, že v Tebe máme všetko, v Tebe môžeme byť spokojní. Prosím ťa, aby naša dôvera alebo uistenie nebolo v majetku, pretože to všetko raz pominie, to všetko zhynie a zhrdzavie to a my si to nezoberieme do posmrtného života, do neba. Ďakujeme Ti, že krv Ježiša Krista nás vykupuje a že v tom je záchrana. Ďakujeme Ti za evanjelium, ktoré aj nás môže meniť naše správanie a môžeme prestať byť lakomí a byť štedrí. Tak ako Pán Ježiš. Tak teda, nech Tvoj Duch Svätý nás mení, nech mení naše srdcia, naše správanie a nech sa tak viac pripodobňujeme k Tvojmu Synovi Ježišovi. Amen. Prijmite na záver požehnanie. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen.

Vypočuli ste si druhú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si tretiu časť zo série 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ty si vymazal dlhy našich vín. Ty si zlomil naše okovy. Ty si trpel, ty si zomrel.

107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brán. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Po
požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin: ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.
0: Izaiáš, 31. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

List Júdu, 21. verš. Udržujte sa v láske Božej. Biblia nám odhaľuje fakt, že Boh je láska. Mnoho ľudí nepochopilo atribút Božej prirodzenosti, ktorým je láska. Boh je láska neznamená, že všetko je sladké, krásne a šťastné a že nemôže dopustiť trest za hriech. Keď kážeme spravodlivosť, je to spravodlivosť v láske. Keď kážeme poctivosť, je to poctivosť založená na láske. Keď kážeme vykúpenie, je to vykúpenie plánované láskou, poskytnuté láskou, darované láskou, ukončené láskou, vyžiadané láskou. Keď kážeme Kristovo vzkriesenie, kážeme zázrak lásky. Keď kážeme druhý príchod Krista, kážeme naplnenie lásky. Bez ohľadu na to, aký hriech si spáchal, ako strašný, špinavý či opovrhnutiahodný, Boh ťa miluje. Táto Božia láska je nezmerateľná, nepochybná a nekonečná. Modlitba dňa. Otče, moje srdce pociťuje voči Tebe vďačnosť za Tvoje odpustenie a lásku. Musím si byť naliehavo vedomý toho, že mojim jediným meradlom v každom zaobchádzaní s ľuďmi je Tvoja nesmierna láska.

108. žalm. Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje, zaspievam ti a hrať ti budem. Prebuď sa, moja odvaha a česť, prebuď sa, moja citara a harfa, nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi. Lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíš nás. Povedal Boh vo svojej svätyni. Zajasám, Sychem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileá i Menaše. Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moáb je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní, On protivníka pristúpi.

chamtivosť, nepriateľ lásky. A ostatným povedal: dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti. Lebo aj keď človek má hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Lukáš, 12. kapitola, 15. verš. Midas, kráľ Macedónie, bol známy svojou láskou k pôžitku a k svojmu veľkému bohatstvu. Stále však nebol spokojný, stále mal málo. Raz urobil čosi dobrého pre boha Dionýza. Dionýz sa mu chcel odmeniť, preto sa ho spýtal, čo by si želal. Midas náhle, bez premýšľania odpovedal, že by si želal takú schopnosť, aby sa mu všetko, čoho sa dotkne, premenilo na zlato. Všetko, čoho sa Midas dotkol, sa potom zmenilo na zlato. Žasol. Všade bolo zlato. Plno zlata. No dotkol sa aj svojej ženy. A tá sa tiež premenila na zlato. I jeho deti. Za chvíľu mu začalo svitať. Zlato predsa nie je jediné, čo potrebujem. Potrebujem i ľudí, vzťahy, nehu, teplo. Upadol do hlbokej depresie. Jeho chamtivosť ho privedla na duševnú mizinu. Nakoniec Dionýza úpenlivo prosí, aby ho od jeho zlatého dotyku oslobodil. Chamtivosť je nepriateľom lásky. Chamtivosť je láska k peniazom a k hmotným statkom. Vedie k túžbe po veciach, kde sa postupne prestane hľadieť na prostriedky k tomu použité. Nezastaví sa pred ničím. A to až tak, že apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi hovorí: koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Prvý list Timotejovi, 6. kapitola, 10. verš. Chamtivosť vedie k zamieňaniu hodnôt. Veci, ktoré majú skutočnú hodnotu, začne zamieňať za veci, ktoré sú v skutočnosti bez ceny. Chamtivosť potláča svedomie človeka a má tendenciu prehazovať zodpovednosť za svoje skutky na iných, prípadne si iných kupovať na špinavú robotu. Koľko vznešených, vážených ľudí dnešnej doby má maslo na hlave? Oni majú ruky čisté. Iní to urobili, nie oni. Ide tu o zneužívanie iných pre svoje účely a zaviazanie si iných. Ľudia sa takto navzájom jeden druhého zaviažu, oberú o slobodu a potom sa vydierajú. A v konečnom dôsledku sa jeden druhého boja. Je toto život? Má sklon k chamtivosti. Ber si príklad z Ježiša. Bol chudobný. A najchudobnejší bol, keď visel na kríži. No v tom bola plnosť jeho lásky. Tak je to aj s človekom, ktorý rastie v láske. Začne odhadzovať veci. Zrieka sa ich v prospech iných. A rozdávať ich núdznym. Tí, čo si ukladajú svoje poklady v nebesiach, sú tí najbohatší ľudia na zemi. Pane, daj nám vidieť, že najvzácnejšie poklady sú tie, ktoré máme uložené v nebi. Nech Tvoja veľká moc nás urobí schopnými plniť voči Tebe i všetkým ľuďom našu povinnosť so starostlivosťou, usilovnosťou, horlivosťou a vytrvalosťou až do konca.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

109. žalm. O Bože mojej chváli, nemlč mi, lebo sa otvorili proti mne podvodné ústa, ústa ničomníka, a hovorili so mnou plné lží. Obkľúčili ma slová nenávisti a bez príčiny znejú proti mne. Za moju lásku je mi nepriateľom a ja sa modlím k Tebe, Bože môj. Zlým sa mi odmenujú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho tyrana, žalobca, nech mu stojí po boku. Nech ako vinník vyjde zo súdu, modlitbu nech mu počítajú za hriech. Čím menej, nech je jeho dní, iný nech vymení ho v úrade. Synovia jeho kiež by osireli, kiež vdovou bude jeho manželka. Nech žobrú mu a túlajú sa synovia, odohnaní od svojich zrúcanín. Nech všetko poberie mu veriteľ, cudzí nech kradne jeho majetok. Nech mu už nikto neukáže priazeň a zmilovanie jeho sirota. Buď vyplienené jeho potomstvo a jeho meno vytreté až do druhého kolena. Nech viny jeho otcov v pamäti má Boh. Hriech jeho matere nech nie je prikrytý. Nech má ho Pán Boh stále na očiach i spomienku naň nechže vymetie, pretože nevedel ukázať lásku, prenasledoval úbožiaka a pokorného mienil usmrtiť. Miloval kliatbu, nech teda príde k nemu. Záľubu nemal v požehnaní, nechže sa vzdiali od neho. Kliatby si ako rúcho obliekal, nech vojdú doňho ako veľká voda, do jeho kosti ako olej vsiaknú. Nech sú mu odevom, ktorým sa halí, pásom, ktorým sa prepáše. Takto nech odplatí Boh mojim žalobníkom, čo zlé hovoria proti mne. So mnou však, Pane, kvôli menu svojmu nakladaj dobre, podľa ľútosti, lebo som bedár, úbohý som, srdce je vo mne zranené, som ako nachýlený tieň, som ako kobylky vo výchre. Od pôstu sa mi kolená chvejú, bez oleja mi telo pochudlo. Posmech si zo mňa robievajú, a kto ma vidí, hlavou potriasa. Pomôž mi, Bože, Hospodine, a podľa svojej ľútosti ma zachráň. Nech vedia, že to tvoja ruka bola, ty sám, že si to, Pane, urobil. Keď oni kľajú, ty mi požehnávaj, nech stroskotá ich útok proti mne a radovať sa budú moji sluhovia. Potupu obliečú si moji žalobníci, haliať sa do tmy
ako do plášťa. Ústami svojimi ďakovať budem Pánovi, uprostred mnohých oslavovať ho, pretože stojí po boku úbohému, pred sudcom zlým ho ochráni.

110. žalm. Hľa výrok Boží môjmu pánovi. Po pravici mi seď, až dokiaľ tvojich nepriateľov ku tvojim nohám nezložím. Pán zo Siona podáva ti žezlo. Vezmi a vládni svojim odporcom. Tvoj ľud ti bude ďakovať v ten deň, čo svoje vojská povedieš. A ako rosa zlona ranej zory, mládež je tvoja svätá ozdoba. Hospodin slovo dal a nezmení ho. Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. Hospodin ti je po pravici, v deň svojho hnevu kráľov rozdrví. Boh bude súdiť medzi národmi a plno bude mŕtvol dookola. Rozmetá hlavy po širokom poli. Z potoka pri ceste sa napije a potom zdvihne hlavu.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: A ľud môjho domu, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Skutky apoštolov, 16. kapitola, 31. verš. Toto slovo zaznelo prvýkrát k človeku, ktorý si chcel siahnuť na život, hovorí však aj ku mne. Keby som zomieral, bola by to pre mňa tá najlepšia správa. V nej je však skryté všetko, čo potrebujem k životu. Nehľadím na seba, na svoje hriechy, ani na svoje zásluhy. Verím jedine v Pána Ježiša, svojho spasiteľa, ktorého Boh dal za mňa. V Neho verím, na Neho sa spolieham, v ňom nájdem pokoj, On je pre mňa všetkým. Viem, že som spasený a mám večný život, lebo verím v Ježiša Krista. Nech je požehnané Jeho meno. Kiež by môj každodenný život skutočne dokazoval, že som zachránený od sebeckosti, svetáckosti a každého jarma zla. Pre ľudí v mojom dome je tu však ešte jedno zasľúbenie. Hospodine, nechcem uchopiť len časť tvojho zasľúbenia, keď mi ho ponúkaš celé. Prosím, spas celú moju rodinu aj mojich blízkych, ktorí sú mi tak milí. Daruj nový život mojim deťom a vnúčatám. Buď milostivý ku všetkým, ktorí so mnou bývajú alebo spolupracujú. Ďakujem, že si dal sľub, že to učiníš pre obeť svojho syna. Prosím, oslal sa podľa svojho zasľúbenia. Pozbudený tvojim slovom, budem každý deň pripomínať vo svojej modlitbe mená tých, čo sú mi blízki, mojich súrodencov, rodičov, detí, priateľov, príbuzných, spolupracovníkov. Budem sa prihovárať za nich, kým sa naplní zasľúbenie. Budeš spasený ty aj tvoj dom.

Žalm 111. Ďakujem Pánovi z celého srdca a v kruhu srdcom úprimných. Veľké sú jeho skutky, premýšľania hodné pre tých, ktorým sa zaľúbilo v nich. Velebné, nádherné je jeho dielo a jeho spravodlivosť trvá na veky. Pamiatku spravil svojím divným skutkom Boh milostivý, milosrdný Pán. Dal pokrm všetkým, ktorí sa ho boja, na svoju zmluvu večne pamätá. Dal poznať svojmu ľudu silu skutkov svojich a do rúk dal mu ríše pohanov. Pravda a právo vyšli z jeho dlane a všetky jeho príkazy pevné sú na veky, múdre a pravdivé. On vykúpenie zoslal svojmu ľudu, na veky jeho zmluvu stanovil. Ó, sveté je i strašné jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom. Kto robí tak, je rozumný. Na veky jeho chvála potrvá.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

112. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a záľubu má v jeho príkazoch. Mohutné bude jeho potomstvo a požehnaný jeho rod. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a spravodlivosť jeho potrvá, pretože statočným lúč v otmách zasvieti. Spravodlivý je, súcitný a plný zľutovania. Dobre je tomu, kto sa zľutováva a podľa práva vedie svoje veci. Taký sa nikdy nezlomí. V pamäti večnej ostane spravodlivý. Zlej správy nezľakne sa jeho srdce, je pevné, verí Pánovi. Je pevné jeho srdce, nebojí sa, keď zhora vidí svojich odporcov. Rozsýpa štedro, dáva chudobným a spravodlivosť jeho potrvá, jeho roh vyvýši sa v sláve. Vidí to ničomník a rozhnevá sa. Zaškrípe zubami a nebude ho viac. Na márnosť vyjde túžba ničomných.

za 10 rokov. Zámok mojej väzenskej cely zaškrípal. Dvere sa otvorili do Korán. Poďte na výsluch. Znova ma viedli dlhou chodbou ku kanceláriám gestapa. Bol som nevýslovne unavený. Čo zase odo mňa chceli? Vedel som to celkom presne. Vynútiť svedectvo o činnosti bojujúcej vyznávačskej cirkvi. Ale ja som pokladal za nemožné zradiť mojich bratov. Takto to išlo už celé týždne. Ubíjajúce vyčkávanie v úzkej cele a ešte ubíjajúcejšie výsluchy. Znova som stál pred svojimi trizniteľmi. Tak som tieto tváre za širokým stolom poznával. Tri bledé, vyžité, bezduché a kruté tváre. Ale čo sa to stalo? Dnes na nich spočíval priateľský úsmev. Desilo ma to. Čo to má asi znamenať? Dokonca mi ponúkli stoličku. To bolo nové. Chceli to skúsiť po dobrotky? Zaujal som postoj vnútornej obrany. Začal jeden z tých troch. Dlho sme vás sledovali a zistili sme, že vôbec nie ste taký zlí. Iba odkašľal si a ja som si uvedomil, teraz to príde. Pokračoval, lenže ste vsadili na zlého koňa, to je to. Musíte pochopiť, že toto povolanie je prekonané. V budúcnosti nebudeme potrebovať nejakého mládežníckého farára. Musel som zatváriť trochu zmetenie a tak celú záležitosť predostrel trochu zrozumiteľnejšie. Máme nový svetonázor. Kresťanstvo dohralo svoju úlohu. Zdôrazňujem, o 10 rokov už nebude nejaký mladý muž v Nemecku vedieť, kto je váš imaginárny Ježiš. O to sa my postaráme. Nasledovala priateľská ponuka. Mali by ste si nájsť nejaké iné zamestnanie. Pri hľadaní mi chceli byť nápomocní. Predkladali mi rôzne návrhy. Bolo dojímavé, ako veľmi sa títo suroví ľudia starali o moju budúcnosť. Žiaľ, nebol som v stave prijať ich priateľské ponuky. Nakoniec sa nahnevali a ja som išiel dlhou chodbou späť do cely. Bol to ťažký večer. V priebehu 10 rokov nebude nejaký mladý muž v Nemecku vedieť, kto je Ježiš. Stále sa mi ozýva táto drsná veta. Prečo by to nebola pravda? Boh predsa môže národu odňať svoje evanjelium. Ale aká temnota potom zavládne v mojom ľude? Je obdivuhodné, keď sa ľudia o niečom budúcom vyslovujú s takou istotou. Bol to základný znak onej čudnej, osobitnej doby Tretej ríše, že každý, počnúc Führerom až do posledného funkcionára, s prekvapujúcou istotou odhadoval budúcnosť. Ibaže nad všetkým stálo slovo z druhého žalmu. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. V onej tmavej večernej chvíli vo väzenskej cele som však nepočul tento potešujúci a hrozivý smiech. Moja viera bola veľmi slabá. Počul som iba rúhavý výsmech pekla. Za 10 rokov nebude už nejaký mladý človek v Nemecku vedieť, kto je Ježiš. Boh však dokáže urobiť viac, ako obsiahne naša viera. Bolo to o 7 rokov neskôr, v istú nedeľu v roku 1945. Skoro ráno ma zobudili žiariace lúče slnka. Moje myšlienky hneď uháňali k našej súčasnej situácii, ktorá vo mne uvoľňovala tie najprotichodnejšie pocity. Poklesla česť a čestnosť môjho národa. Mestá boli rozbité, obzvlášť Essen, ktoré bývalo mojim pracoviskom i domovom.
Môj obľúbený starý kostol ležal v troskách. Môj dom bol vypálený. Môj syn bol pochovaný niekde v Rusku. Krajinou sa šíril desivý hlad. Ach, ako sme len hladovali v čase po vojne. Ale čo to bolo oproti nevýslovnej biede? Výkvet mladej generácie bol mŕtvý, obetovaný šialeným snom niektorých politikov. Vojna nakoniec skončila. Skončili sa noci vybuchujúcich bomb, skončilo sa nezmyselné nivočenie. Skončilo aj, a ja som si vydýchol, trápenie gestapom. Skončili sa všetky nezmyselné zákazy našej mládežníckej práce. Moje uvažovanie zrazu prerušil nevýslovne radostný tón. Niekde celkom na blízku zaznel vonku trubačský zbor, ktorý vyhrával. Choď, moje srdce, teš sa, teš z tej nádhery leta, jak len vieš, poteš sa z Božích darov. Neudržal som sa na lôžku. Bežal som k otvorenému oknu. Aký nádherný pohľad. V rannom jase slnka spočívala pokrytá lesom výšina Sigerlandu. Ó, šíre údolie, ó stráne, les všate zelene. Moje oko bolo ako pozorovateľňa, ktorej šíry pohľad letel ďaleko krajinou. Potom bol môj pohľad pritiahnutý tým, čo prebiehalo pod mojim oknom. Viedla tu hlavná cesta zo Ziegenu do Dillenburgu. Touto ulicou tiahol zástup. Trúby vpredu hrali slávnostnú letnú pieseň Paula Gerharta. Dnes nespím. Radosti som syn. Veľkého Boha veľký čin budí mi každú žilku. Po pozaunách nasledovali mladí muži. Nebolo ich ešte mnoho. Väčšinou ešte žili vo vojenských zajateckých táboroch a mnohí sa už domov nikdy nevrátili. Ale táto skupinka 20 mužov nútila srdce k úsmevu. Po mládencoch nasledovali dievčatá. A potom v neorganizovanom húfe muži, ženy a malé deti. Nad celým sprievodom vládla radosť, čo sa nedala ani opísať. Celé roky boli podobné kresťanské slávnosti zakázané. Prvýkrát sa znova stretli. Práve pod mojim oknom nadväzoval na radostný sprievod ďalší húf ľudí, ktorý práve prechádzal zákrutou smerom do Ziegenu. Trúby stíchli, zástup sa uvoľnil, mladí sa vrelo zdravili. Bolo mi to ako vo sne. Ale teraz mi pri spomienke na ten veľký deň od čírej radosti ušla myšlienka. Medzi Ziegenom a Dillenburgom vedie Hradská najvyšším bodom tejto vrchoviny. Zvykli ho nazývať Rüdgen. Stojí tam iba niekoľko domov. Dva roľnícke dvory, kúpeľný dom, fara a nádherný, veľmi starý veľký kostol. Tu pôsobil Boh v 19. storočí veľké prebudenie. A až do súčasnosti je zbožný Ziegerland známy čulým duchovným životom. To sa prejavilo aj pri misijných slávnostiach na Rüdgene, keď tam v dávnejších rokoch prichádzalo veľmi mnoho mladých ľudí. To sa moci pánom Tretej ríše nepáčilo a slávnosť bola zakázaná. Teraz putá padli. Prvýkrát po prestávke sa na Rüdgene slávila mládežnícka misijná slávnosť. Ako oheň šľahalo krajinou posolstvo, mládežnícka slávnosť znova na Rüdgene. Tam prúdil ľud z okolia. A všetky starosti čias, všetky biedy a núdze ustúpili neopísateľnej radosti, ktorá naplnila ľud Boží, keď sa zhromaždil. To som videl z okna vysoko postavenej fary. Ľudia sa sem uberali všetkými možnými cestami. Zo všetkých smerov sem zaznievali trúby. Rýchlo som sa obliekol a bežal dole. K
Keď som uzrel mladú farárku, bodlo ma pri srdci. Aj tu si vyžiadal nárek čias svoju dlaň. Rozprestrel tu svoje temné perute. Farár bol nezvestný v Rusku. Mladá žena už iste svoju bolesť zložila ráno pred tvár milosti a teraz sa radovala spolu s radujúcimi. Aké hemženie množstva ľudí pod starými stromami pred domom, vo farskej záhrade, na okraji lesa, na lúkach. Istý presbyter sa pretlačil ku mne s poznámkou: kostol je primalý na slávnostné služby Božie. Zhodnotili sme situáciu. Čo urobíme? Za kostolom sa rozprestierala lúka smerom k vrchu. Keď pootvárame všetky okná, ľudia sa môžu zložiť na lúke a odtiaľ bohoslužby sledovať. Pootvárať okná, to nebolo také jednoduché. Mali niekoľko sto rokov. Olovnaté sklo, škrípajúc, vypadávalo pri prvom dotyku. Nechajte to, povedal s úsmevom presbyter. Iste nebol vždy taký veľkorysý, ale dnes... Na tieto služby Božie nezabudnem, dokiaľ žijem. Sotva som našiel priestor, aby som sa pretlačil k Večeri Pánovej, odkiaľ sa malo čítať Písmo sväté. Všetkými smermi sa tlačili mladí ľudia. Sedeli plní očakávania na chóroch a kancľových schodoch. Vonku to vyzeralo ako pestrý koberec. Kvitnúca mládež. Sedeli tu trubači. Mohutne sa rozliehal spev nádhernej Terstegenovej piesne. Víťaz a slávy kráľ. Najslávnejší majestát. Práve v tomto okamihu mi napadla spomienka. Videl som sa znova, ako stojím v tej hnusnej kancelárii gestapa a hľadím na vyžité, bezduché, temné tváre. Za 10 rokov nebude už nejaký mladý človek v Nemecku vedieť, kto je ten váš imaginárny Ježiš. Táto mládež však spievala: či nemám pred tebou kľačať, celým srdcom chválu vzdávať, keď z tvojej slávy, moci, beriem vieru vodne v noci. Mladí trochu udivene hľadeli, ako si slávnostný kazateľ utieral slzy, ktoré sa jednoducho nedali zastaviť. Ledva som stačil ukončiť čítanie písma a keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. Evanjelium Lukáša, 24. kapitola, 51. verš. Nasledoval spevokol so spievaním žalmu. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Žalm 126. prvý verš. To všetko sa okolo nás dialo. Títo ľudia tušili, ako to bude v budúcom svete, kde raz všetky putá padnú, keď už bez trápenia uzriem jeho tvár.

Božie slovo, ktoré budem teraz čítať, je napísané v liste Efezanom v 2. kapitole. Budem čítať prvých 10 veršov. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov,